0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Komme på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølgere på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
7: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det er stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
11: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
12: Joker. Den gode naboen.
13: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% romfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: Men når er neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
18: Ving presenterer hjemreisedagen.
19: Ja, da er du klar eller?
5: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
19: Kom tilbake.
5: Nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Vi har hentet inn eksperthjelp i P4s radiofrokost podcast i dag for å få Bjørn litt mer fart på Bjørn, og da vi vet jo at du aktiv Bjørn når det gjelder golf, og mange golfer argumenterer godt for at det mye god bevegelse i nettopp den idretten.
9: Ja, det er det. Altså, ja. Vi lever 7 år lenger i snitt og i det hele tatt, og du forbrenner jo et par tusen kalorier på en sånn runde. Da.
14: Og det fordrer at du ikke har sånn golfbil utenfor.
9: Ja, det blir noe annet. Ja. Selv om det, også hvis du i fremskreden alder eller dårlig til beins, bedre enn ikke noe.
14: Ja.
7: Moden, liker jeg å si, Bjørn. Moden alder.
9: Moden er fint.
14: Det hadde jo vært litt gøy, synes jeg, om du plutselig hadde blitt bitt av en ny basille. Det hadde vært morsomt for oss her, og vi hadde hatt en del å snakke om, og derfor så er det noe av det Vita og Vanda, treningstvillingene, prøver på i dag. Da.
7: Ja, legg merke til bikkja.
14: Ja.
7: Fordi det litt sånn med bikkja mi, som han ikke får oppmerksomhet.
14: Ja.
7: Så han sitter her. Og det er deilig at Nils også gjorde det. Det er ikke så langt fra hverandre, de rasene. Han så søt da.
9: Vi fikk ikke spurt hvorfor han het Nils. Men
7: Nils Roger,
9: for det litt sånn, for jeg husker da vi fikk hunden vår også, så hadde jo nabobarna, som kanskje da var, jeg vet ikke, 10-11 år gamle, de hadde kalt dem for, de het liksom Nils og Roger og Beate og Heidi, altså de het...
7: Barna eller bikkjene?
9: Bikkjene. Ja. De het, altså ja, de kalte dem for sånn vanlig navn. Nils er jo definitivt et vanlig navn.
14: Ja,
7: ja, da må jeg bare trekke fram min nordnorske slekt, venner og liksom et voksen par som har en svær bærensønn som heter Ole Kristian. Ja. Og det er, altså det er... så forunderlig. Ole Kristian, og det jo på nordnorsk også. Det gøy.
9: Ja. Ja da, jeg, både faren min og en sønn til en i redaksjonen her heter jo Nils. Det som, det ja,
7: det er litt snart, det er litt snart.
9: Ja, ja, men du, vær så god.
7: Ja, jeg angrer på at jeg ikke kalte Balto Arne etter min stefar, og etter at jeg hørte at det var en pomeranian som alltid sitter i sykkelkurven til søstra mi, da, den venninne. Og den er svart pomeranian, liten sånn dot som heter Arne.
16: Arne.
7: Og det var koselig. Ja, og onkeren min, som jeg er oppkalt etter, et Erling, som vi hadde jo veldig lyst til å kalle han Erling, men da tenkte jeg, men alle tror det er Erling Haaland. Men nå hadde det vært litt kult.
16: Mm. Ja, ja, ja.
9: Kunne ikke kalt den for Braut. Det hadde vært mye kul.
7: Den lille tassen.
9: Ja, Braut.
7: Oksen Ferdinand som bare snuser på blodbårene. Braut. Ja. Nei, la oss gå til innholdet her.
9: Ja.
20: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
9: Lille speil på veggen der. Hva bruker vi penger på i landet her?
7: Opppussing.
9: Vi helt syke på opppussing.
7: Ja.
9: Vi handler altså hvert år møbler og interiører for 30 milliarder kroner, og så pusser vi opp boligen i tillegg for 90 milliarder.
16: Ja. Det er provoserende at man ikke på en måte bare kan slå seg til ro, men sånn er det nå her vi bor. Vi må ikke drive og male annet hvert år.
9: Jeg kan bare vise hjemmet til min mor og far. Det ser fortsatt, jeg tror halvparten av tingene der er fortsatt fra 70-tallet.
16: Ja.
9: Ja. Det er jo ikke nødvendig å gjøre så mye mer enn dette.
16: Funker det?
9: Ja, ja, kjempefint. Men nei da, vi bruker masse penger alle sammen. Og vi har spurt, opppussing, er det noe du driver med?
21: Nei, nå har vi nettopp flyttet inn på Ensjø. Jeg skal i gang med kjøkken da.
15: Gjør du det selv da, eller får du hjelp?
21: Jeg har fagbrev som elektriker, så jeg har noe kompetanse, men jeg får noe litt hjelp da.
15: Er du mer eller mindre nøye når du skal jobbe hjemme hos deg selv enn når du på jobb som håndverker?
21: Det et vanskelig spørsmål. Men jo, nei, jeg tror jeg prøver å etterstreve å være like flink, om ikke bedre kanskje hjemme.
15: Men du, når du håndverker, er det mange venner som da spør deg om du kan hjelpe dem å pusse opp?
21: Det er det. Det er det helt klart. Så nei, da, man hjelper de man klarer, og så blir man jo litt lei i lengden, ja.
15: Hva med deg? Hva din erfaring med oppussing?
22: For meg så har det vært maling, hovedsakelig. Tak herk, men vegger greit. Jeg litt petimeter, så det funker best å gjøre det selv.
23: Jeg har ikke pusset på ganske lenge, jeg også. Eller jo, jeg har et lite hus på Vestlandet. Der går alle penger. Ja, alt. Elektrisk og gulv, det fikk jeg noen til å gjøre. Og ellers så, jeg maler og snekker. Ja, det gjør jeg.
15: Men du, jeg tror at snittet for en husstand i Norge nå er 46 000 per år, som vi bruker på oppussing.
23: Hvor mye sa du?
15: 46 000.
23: Ja.
15: Hvordan tenker du at du selv ligger an på den skalaen?
23: Så ligger jeg litt over det, men andre års ligger jeg under. Men i år har det vært et stort løft.
15: Har det blitt fint?
23: Ja, kjempefint. Helt topp.
16: Beate er for idioter. Mandel gir mest penger. Ringeriks er bedre, mens pimpernell, den er best. Dette er påstander om potetsorter, som kommer fra boka Svøm med dem som drukner, av Lars Mytting, som jeg lette for noen år siden.
7: Ja.
16: Knallbok.
7: Den er fin.
16: Men stemmer disse påstandene som ble fremsatt i boka der om potetsortene på selveste potetdagen, så dro jeg for et par år siden for å undersøke nettopp dette, og da hjem til potetbønnene Tømte på Eidsvoll, pappa Morten og sønn Amund, både for å konfrontere dem med disse potetsortpåstandene, men først da for å kjøre en hypermoderne potetplukkemaskin, 9 tonn tung, 10 meter lang, 4 meter høy.
24: Det er en selvgående potetøster.
25: Ja.
24: Det er et tysk merke, Grimme, som har brukt deler fra andre merker, Klaas og Mercedes.
16: Vi sitter i styrhuset. Det er 5, 6, 7 forskjellige kameraer som overvåker det som skjer bak oss. Det er 2 svære kontrollpaneler som viser hva som skjer. Vi ser jo bare potetåkeren forsvinne mellom beina våre. Men bak oss er det mye som skjer. For det første så regner det poteter, 35 av dem i minuttet. Og bak der så står det 5 mennesker. Og hva driver de med bak på vognen her? Vi ser dem jo knapt.
24: Ja, de sorterer ut stein, jordklump og skader på poteter og andre feil og ja.
0: Beate er en potet for idioter, slår vi fast her fra Eidsvoll, nord på Romerike. Grunnen til at jeg kom hit i utgangspunktet er fordi jeg leser en bok av Lars Mytting som heter Svøm med dem som drukner, skrevet for 10 år siden. Der er det potetbønder som er hovedrolleinnehavere. Og der altså, Morten, så sier disse gutta i boka at Beate er en potet for idioter, er det riktig?
1: Nei, det stemmer jo ikke. Beate har vært en klassiker i Norge veldig mange år.
0: Diger og smaker ingenting.
1: Nei, det kan nok sikkert stemme, men det har vært en potet som har vært etterspurt av forbrukeren veldig lenge.
0: Ja, ok. Mandel gir mest penger. Ringerikspotet er bedre, står det i samme bok.
1: Ja, mandel er også en norsk klassiker da, som ofte blir produsert oppe i dalstrøka, kan du si, Gudbrandsdalen, Østerdalen, men også her på Romerike er det store mandel. Produsenter. De er en eksklusiv sort. Den er veldig fin og smakfull, og den tar seg fint ut på fatet.
0: Men det de selv endte med i boka her, det var pimpernel, middag etter middag.
1: Ja, pimpernel er en hollandsk sort som er mjøren potet, som er også en norsk potet. Og grunnen til at vi bruker den mye i Norge, at den lagrer veldig godt, slik at den holder veldig langt ut av vinteren. Og de gamle sier at den blir best jo bedre lenger den blir lagret.
0: Ja, nå skal det være som skjer her nå, Morten.
1: Nå tømmer vi poteten fra potetmaskinen over i stortet.
0: Over i kasser.
1: Det er store kasser, og tanken rommer drøyt 8 tonn, da, så da fyller vi opp en side på den hengeren der. Så dette er en del av logistikksystemet. En tank på en side på hengeren, en tank til andre side av hengeren, og så inn i lager.
9: Det er den store potetsdagen. Nå har vi nettopp vært med deg, Øystein, og tatt opp potetene.
16: Fancy, moderne plukkemaskin.
7: Ja, veldig.
9: Ja. Ja, det er derfor du får lov til å dra på sydentur i stedet for i potetferien. Den for å traske bak en traktor som går sakte bort av jordet mens du plukker poteter oppi.
16: Sett deg pris på.
9: Ja. Og det er altså, de fleste poteter i Norge blir jo spist da, rett og slett vanlig til middag. Men på andre plass på hva vi bruker poteten til, så kommer det å lage potetchips.
7: Oi!
9: Eller potetgull da, som Norges største produsent Måre i Sør-Odal kaller det for. De som produserer nest flest chips i Norge, de ligger på Toten på Skreia, ikke langt fra der mine foreldre bor. Og der var jeg jo da, etter at du hadde vært og plukket poteter, Øystein, så var jeg da på Kims-fabrikken på Skreia, hvor de gjør om poteter til ymse snacks. Og der møtte jeg fabrikksjef Jens Christian Ulsrud inne på noe som nærmest står ut som en sånn kontrollrom til et atomkraftverk, som jeg får som masse kontroll overalt. Jeg spurte Jens Christian hva som foregikk her.
2: Her styrer vi innkjøring av poteter som skal brukes til chips. Og her foregår da sortering og det er vasking av poteter og skrelling, og så blir poteten sortert på nytt før den går inn til og blir kuttet opp i skiver til chips.
9: Kan vi ta en tur inn der hvor det skjer?
2: Ja, det skal vi gjøre.
9: Ja, ok. Her ligger potetene, ja. Kan du si noe om potetene i dag?
2: Ja, potetene i dag ser veldig bra ut, og vi er akkurat startet opp, og så nå står vi og ser oppe i kasset der det veldig store poteter, og de plukker vi ut. Så de har få vite brukt, da blir det for store chipsflak hvis vi putter inn for store poteter.
9: Det går greit for oss, altså.
2: Det
9: er så fysisk, ja.
2: Ja, ja det... så vi er veldig avhengig av å ha en ensartet potet som har en størrelse som er fra sånn minimum til maksimum størrelse.
9: Jeg skal helt fra Einstein i studio si at det går helt fint med store flak.
2: Ja, men vi får prøve å plukke ut noen ekstra store som vi kan sende med til Øystein.
9: Hvor mange tonn poteter er det som går gjennom her i løpet av et år?
2: Ja, vi bruker cirka 15 000 tonn med poteter.
9: 15 000 tonn, det blir et par poser med Kims, som dere skjønner.
16: Ah, så deilig, og jeg synes jo det er en god idé å bruke de største potetene til altså XL-potetflak og lage egne poser med det. Jeg kjøper.
9: Øysteins flak, det blir et nytt merke.

0: Og dette kan jo henge sammen med hvordan man har det hjemme, for vi har spurt Bernt Hulsker, ja, hva er din hverdagsglede?
1: Nå har jeg akkurat kjøpt en ny støvsuger. Hold det fast, uten ledning. Jeg visste ikke at det fantes engang. Nå er det vel ikke lenge før robotstøvsugeren melder sitt inntog her. Først yte, så nyte. Rett og slett. Så nå har jeg litt sånn støv på hjernen om dagen, så vi får se. Og det er jo ikke yte å støvsuge litt da. Men komme seg hjem fra jobb, støvsuge litt, lage seg litt mat, hvis det ikke er fasta den dagen da. Noe som gjør sånn en dag hver, en dag i måneden. Så det har veldig liten effekt, men da kan jeg lure meg selv en 3-4 dager der og si at, oi, så flink du var, Bernt, før jeg har jeg med den ene Haribo-rullen etter den andre.
2: Er du en sånn levende lysfyr, eller?
1: Ja, det kan jeg være. Jeg har T-lys. Det har jeg. Ikke så er det store, lange steder. Jeg har kubbelys og T-lys. Og så veksler det litt på deg to. Men det å tenne seg noe T-lys når det begynner å mørkne, er det noe som tjekker det? Det er...
3: Ja, dere ler, men jeg helt enig.
0: Ja, snorskrue da.
3: Ja,
0: det var alt fra robotstøvsuger til da også en dag i måneden hvor han fasta, som ikke hadde noe effekt. Ja, og kose seg inne da med stearinlys og kubbelys.
3: Ja, det jeg liker. En dags faste, 29 dager kos.
0: Ja, det er herlig.
3: Eller 30 da, i lange måter. Og puss opp! Er det en av livets store gleder, eller er det et ork? Meningen er svært delte, men det er ikke til og med at vi bruker både mye tid og penger på det, Bjørn.
4: Ja da, i boken Norge, rødt, hvitt og statistikk så står det at vi bruker 46 000 kroner per husholdning, nesten en hel månedslønn etter skatt.
3: I året?
4: I året,
3: ja.
4: På puss opp. Det blir som 120 milliarder til sammen da. Helt sykt. Så hvordan er det her? Er det noen som har pusset opp i det siste?
3: Jeg prøver å styre unna det rett og slett, men sist jeg pusset opp var under korona, da hadde man på en måte ikke så mye annet å gjøre, og da ville kona male hele leiligheten, og da gjorde vi det inkludert tak. Det var mye mas og greier.
0: Ja, mye mas. Jeg har til og med hyret på maler, ja, altså.
3: Har du det?
0: Jeg kan male, det kan jeg, men jeg ga det ikke. Så jeg hyret på noen der, og i min familie, søster og svoger er jo, de er flere hus og hytter, og de bare kjører på, mens jeg er hun som underholder.
3: Ja, ikke sant?
0: Ja, og vi har alle våre kvaliteter.
3: Ja, så du hyrte på familien?
0: Nei, altså, de har ikke gjort noe hos meg, men nei, okay. De har pustet opp flere hus.
3: Ja, men du må være opppusseren rundt bordet her da, Bjørn.
4: Jeg holder på å si på ingen måte, men akkurat i år så vi måtte beise hytta for første gang, etter at vi fikk den, og da tenkte jeg at det setter vi bort. Og så sjekket jeg hva det kostet, og tenkte jeg,
0: Det
4: gjør vi selv.
3: Ja.
4: Og så skal det sies at kona har nok gjort litt mer enn meg også, men vi har i hvert fall brukt en god del tid på å beise, så spart vi mye penger. Ja,
3: det er jo tilfredsstillende. Det er
0: på oss, da har du pusset opp. Ja, vi har mart, vi har beiset, vi har leidt.
3: Det er ikke opppussing. Det er ikke mye jobb det er å beise hytter.
0: Det er ikke opppussing.
3: Nei, er det det? Okay, vi har vært ute og spurt folk, opppussing, er det noe du driver med?
5: Vi kjøpte en gammel enebolig for 5 år siden, som vi har pustet opp selv i 5 år nå. Ikke ferdig enda. Vi har byttet vinduer og dører, isolasjon, kledning, kjøkken, gulv og inngangsparti i terrasse. Ja, det var det.
6: Har du noen idé om hvor mye penger dere har brukt?
5: Ja, det har jeg ganske god oversikt over, vil jeg påstå.
6: Og hvor mye er det?
5: Vi nærmer oss kanskje 1 million, ja. Vi gjør det.
6: Det sies at nordmenn bruker utrolig mye tid og penger på å pusse opp. Er du en av dem?
7: Nei.
6: Har du noen gang hatt et opppussingsprosjekt?
7: Nei.
6: Aldri?
7: Nei, jeg ikke.
6: Hvordan har du unngått det?
7: Leie.
6: Hva med deg? Hva er ditt forhold til opppussing?
8: Ikke noe mer enn sparkling og henge opp TV og parkett og sånne ting.
6: Legge parkett høres jo avansert ut. Hvor har du lært det?
8: YouTube. Som alt annet jeg har gjort er YouTube.
6: Ble det fint?
8: Ja. Det var helt ok.
3: Ja, det er jo tilfredsstillende hvis det går da, men det å leie her, som jeg fortalte, det er jo også en smart løsning. Vi snakket her om fartsgrenser og hvorvidt man respekterer dem eller ikke, og mange ligger litt grann over, for det er jo litt feilmargin på speedometer og så videre, og Eirin fyrer seg stadig opp her. Nå har vi fått tekstmelding fra Felleskjøpkusken som skriver «Anbefaler alle å kjøre etter farta målt med GPS på for eksempel Google Maps». Da kan du få deg en overraskelse over hvor misvisende speedometer kan være.
4: Ja, men er ikke, altså speedometer for eksempel i vår bil, vår amerikanske bil, det er vel styrt fra GPS-en?
3: Ja, men i min gamle diesel modell-SUV som jeg kjørte inn.

0: inntil nylig, en RAV 4, så var det 10% feilmargin, cirka. Ja,
1: ja. Men de, så de analoge har feilmargin, men de nye bilene nå, der det nøyaktig på...
0: Ja, men mange kjører jo gamle biler,
2: Robert. Ja, men vi må kunne forholde oss til noen regler her I livet. Jeg blir så sliten, og vi skal avvike hele tiden. Vi skal avvike fra det som vises I bilen, vi skal avvike fra det som vises på skiltet. Ja da, noen ganger gjør man kanskje det bevisst på morgenkvisten, men altså, hvis du... Nei, men,
1: det så veldig bra. Det bedre med dobbelt moral enn ingen moral, nei, sånn, men det var mer kallet å si.
2: Nei, men når du kommer til dette her, for eksempel når jeg setter bilen I autopilot, og jeg setter den på 110, ja...
0: Ja, cruisekontroll.
2: Cruisekontroll, unnskyld. Og da, jeg kjører ikke fly, jeg kommer på det, jeg kjører bil. Jeg setter den på cruisekontrollen I 110, og folk sånn, ja, men da kjører du egentlig bare I 100, fordi at den feilmargin, og det sånn, det kan ikke jeg forholde meg til.
0: Ja, men det må du gjøre.
2: Nei,
0: jo,
2: Jeg forholder meg til det bilen sier.
0: Ja, men har ikke du analogt speedometer? Altså en sånn faktisk nål? Som går opp og ned der? Det ikke digitalt.
2: Nei, jeg har vel en nål, ja, kanskje. Ja, det husker jeg
1: står
2: ikke.
1: Står det tall
2: der? Det står tall, det digitalt. Det står tall på skjermen min.
1: Okay.
2: Men du, vær litt forsiktig før du innannonserer nyhetene her nå, fordi at den klokka vi har, den ikke helt riktig I forhold til klokka I Schweiz. Den der, det store uret. For her det noen sekunder, eller for skjent, altså. Så bare vær litt opps på det der. Okay, kan ikke stole på noen ting.
3: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
1: Vi skal til Larvik og til Kristina Vinnem Hovland. God morgen.
4: God morgen.
1: Det liv hjemme hos deg. Altså, hva det du får tiåringen til å gjøre akkurat nå?
4: Nei, jeg skulle ha han til å kle på de to minste, men han satt seg foran TV-en med dem I stedet.
1: Ja. Sånn det noen ganger. Men da jeg snakket så vidt med deg før vi gikk på lufta, Kristina, så drev du og snakket med noen. Hvem var det?
4: Google-boksen min.
1: Ja. Altså.
4: Ja. Jeg skulle liksom sette en alarm, men det ikke så alltid så lett det.
1: Nei, min begynte plutselig å snakke engelsk I går, selv om jeg har snakket norsk med den lenge. Hva det med din der boksen?
0: Jeg dumme.
4: Ja, jeg lurer på det også. Den, og den hører etter på alt jeg sier.
2: Ja, de ikke så dumme, de kanskje ganske smarte.
1: Ja. Han later som han dum, ja. Der har vi det. Men Kristina, vi har tenkt å snakke om poteter I dag, og hva Mårud-fabrikken best kjent for å produsere?
4: Potetgull?
2: Yes, sir! Yes, ma'am! Og da skal vi kjøre fem kjappe om poteter. Du får litt hjelp av Bjørn, hvis du trenger det.
0: Jo.
2: Hvilken sort Norges nasjonalpotet?
4: Oi! La meg hjelpe.
1: Ja, det et kvinnenavn.
4: Beate?
1: Ja, visst.
2: Hva kalles den flate potetbaserte kaken som gjerne spises til rakfisk?
4: Det potetkake, da?
1: Nei, dette noe flatt som du gjerne kan putte pølser opp I også.
4: Og en lompe.
2: Ja, lompe, hør på det her. Vi hørt potet I fine stribler, potente saker. Hvilket band fra potetbygda Toten hørte vi her?
4: Vaselina
2: Bilepuggers. Og hvilken verdensdel kommer poteten opprinnelig fra?
4: Asia.
1: Nei.
4: Det ikke det? Nei.
1: Brasil og Peru ligger I denne verdensdelen.
4: Åja, Sør-Afrika. Nei, Sør-Amerika.
2: Ja, ok, ja. Hvilken norsk potetbasert brennevin finnes I typer som lys og linje?
4: Akkevitt.
2: Akkevitt. Fem riktig.
1: Potetsaker. Kristina, da holdt på å si fem poteter til deg, fem riktige til deg. Og så får du lykke til med å kle på alle tre som fitter på TV-en.
4: Ja.
1: Og etter,
4: og
1: når de har lagt seg, kan du nyte dette.
3: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
0: Her kommer treningstvillingene og forfatterne nå også, da Vita og Vanda. God morgen, damer.
5: God morgen.
2: God morgen.
0: Hva likheten mellom kjedene deres og dyret dere har dratt med dere inn I studio?
5: Det alt. Det navnet til Nils, som halskjedet vårt, og så hunden heter Nils.
0: Ja, og fortell om Nils, hvem dere har tatt med her I dag?
5: Det Nils Roger, vår kokapu-valp. Så han supersosial, med på alt vi kan ha han med på. Og nå har vi kommet til et punkt hvor vi ikke lenger spør om vi kan ha den med, vi bare tar den med.
2: Ja. Deilig!
0: Det er kjempehyggelig, det synes vi er stor stas. Så er spørsmålet om Nils hjelper dere eller hindrer dere i deres, kall det en slags livsomvending. Hva sier du, Bjørn?
5: Han hindrer oss 100%.
0: Han hindrer dere, ja.
5: Absolutt. Okay. Livet med valp. Med også. Ja. Men livet med valp er vanskelig, altså.
1: Ja. Ja. Hvorfor det? Det får vi høre snart. Ja.
0: Vi kjenner dem som tvillinger, som influensere, som podcastere, som TV-personligheter, Vita og Wanda Marshadi, men nå da også treningsbokforfattere med boka som heter Fra sofa til ultraløp. Og la oss begynne med hvordan det var før, damer, for hvordan var deres gamle sofaliv?
5: Den var på sofaen. Det skal sies at vi har jo egentlig alltid hatt treningsperioder, men det har vært veldig sånn jojo-opplegg.
0: Ja.
5: Det har aldri på en måte skjedd noe, hverken altså fysisk eller mentalt. Det har liksom bare, vi har bare holdt på uten å få noen liksom resultater sånn, som har vært, ja, som har vært betydningsfulle da. Mm.
0: Og hva var deres forhold til trapper og bil, for eksempel?
5: Nei, altså bil har vi jo et alt for godt forhold til. Det, vi tar bilen til enhver tid. Trapper droppet vi før.
0: Ja.
5: Det var ikke så digg å ta. Det var alltid en unnskyldning til å ta den heisen.
2: Ja.
5: Men det har jo snudd nå da. Ja, og så er det jo, vi bor jo midt på strømmen hvor det er matbutikker alt tilgjengelig, men før kjørte vi, nå går vi. Ja. Så det har vært veldig, veldig late perioder i livet, altså.
1: Så hører vi i bakgrunnen at det er noen som er veldig glad for at dere går.
5: Ja. Ja, det hjalp å få seg hund. Ja,
2: for Nils Roger er her i dag også. Ja. Ja. Men vi må jo spørre, dere søkte etter en PT? Mm. Ikke sant? Det var sånn det begynte, men da var det veldig mange som meldte seg, var det så?
5: Ja, jeg kjørte søknadsrunde på PT, for jeg hadde hatt en PT tidligere og hadde veldig dårlig erfaring med det, så da tenkte jeg at nå skal jeg kjøre en søknadsrunde og ha intervju og sånn, og se hvem som på en måte er best innenfor det jeg søker da.
2: Okay.
5: Og da fant jeg Tonje Jensen, som fortsatt er min PT, kanskje litt ufrivillig da, så kanskje i dag, 8 år senere, veldig fornøyd med det.
0: Litt ufrivillig?
5: Ja, det er noen ganger jeg tenker sånn, stakkars da, men du hadde sikkert ikke orket dette, hadde ikke vært for at du får betalt for disse timene, fordi hun blir jo brukt til både å være venn og psykolog og mentor og PT, og det er liksom alt i den pakka der.
1: Hva er hennes favorittuttrykk? Er det noen når du skal parodiere henne? Vet du hva Tonje sa i dag?
5: Å nei, det er litt dårlig på. Hun er nordlending, så jeg burde egentlig ikke gjort det. Men jeg er så dårlig. Kan du gjøre det, Wanda?
2: Nei, jeg kan, men det er ofte deg hun er streng mot, fordi Vita er veldig sånn delusjonal på trening. Oh, ja. Så det er ofte hun sier til Vita sånn, det går bra, ja, det går bra, det går bra. Ikke tenk på det, det går bra.
5: Ja, jeg kan henge meg opp i sånn ting som på en måte ikke har noen mening da, sånn, hvorfor er vektene lagt sånn mens jeg holder på å trene?
1: Det høres ut som meg. Ja. Det er en teknisk, hvordan fungerer det? Da var timen over.
5: Og da sier hun bare sånn, bare tren du. Så er det sånn, ok.
0: Ja, og i boka så står det også at du sa til henne at du ville bli tynn.
5: Ja, det er helt riktig.
0: Og hva sa hun til deg da?
5: Nei, det, hun sa sånn, sånn jobber ikke jeg.
0: Nei.
5: Og det var det som gjorde at jeg valgte henne. For da tenkte jeg sånn, ok, men da skjønner hun at det er noe mer enn bare det å ville bli tynn. At det er på en måte ikke, det skal ikke være et mål da, det er så mye mer enn det, og da, det var akkurat det svaren som gjorde at jeg valgte henne faktisk.
0: Treningstvillingene, jeg kaller dere det nå, Vita og Wanda, ja. For dere er aktuelle med boka Fra sofa til ultraløp, men Vita, har du egentlig tilgitt Wanda for at hun forlot deg som en skadd soldat i Sørkedalen?
5: Det er fortsatt på en dårlig dag et svårt tema, men alt i alt så har jeg kommet meg videre fra det altså. Det jeg tror på en måte, det var starten på noe godt for oss egentlig.
0: Men hva skjedde?
5: Nei, vi løper jo...
2: Du spør.
0: Ja, da spør jeg først Vita.
5: Nei, vi løper 50 kilometer sammen i fjor. Kort fortalt så fikk jeg da kramper veldig tidlig, og bare tok til for gitt at Wanda skulle hjelpe meg og strekke meg litt ut sånn. Det var jo helt uaktuelt for henne. Wanda løper videre, jeg blir etterlatt i skogen. Jeg må dra på litt nå da.
2: Ja,
5: jeg blir etterlatt i skogen alene, så kommer en snill mann og hjelper meg med å tøye ut, og spurte om jeg trengte hjelp, så jeg ja. Og så sa jeg bare sånn, søsteren min forlot meg. Og så klikket jeg på Wanda, fordi jeg tenkte sånn, åja, du er mer opptatt av å få god tid på Strava enn å hjelpe en søster i nød.
0: Ja, og hva er de kommentarer til dette?
5: Kommentaren min er at man hører at det er veldig overdrevet. Det er jo en kommunikasjonssvikt her, åpenbart, hvor jeg hadde fått inntrykk av at hun ikke kommer til å klare å fullføre, og hun roper på et tidspunkt, bare gå du! Ja. Da går jeg.
1: Hun mener ikke det, at hun må lese henne bedre.
5: Da blir jeg mann i forhold som ikke skjønner hva kvinnen tenker, og gjør det kvinnen sier, ikke sant?
2: Ja. Ja.
0: Men dere har vært i parterapi for dette?
5: Absolutt, vi måtte jo løse dette. Da var det Tonje som måtte steppe inn, stakkar. Og det var også den dagen det ble et veikille for oss. Vi forstod at kanskje vi skal begynne å løpe løp for oss selv, og ikke sammen. Ja. Men hvis vi skal løpe, så kan vi løpe samtidig. Bare ikke sammen og gjøre det for oss selv, og sånn har det blitt. Og det har, for min del i hvert fall, jeg kan snakke for meg selv, blitt en litt mer sånn indre ro.
2: Ja.
5: det er nok press for seg selv i utgangspunktet, men begynne å tenke på en annen midt oppi alt, det liksom...
0: Men ja. Apropos indre ro, Vanda, hvorfor trengte du 4 flyttekasser fra Claes Olsson for å gjennomføre et løp?
5: Jeg skulle løpe backyard, og da må man jo, som ja, du, hvor du holder på i 12 timer da, dette var et 12 timers løp, så da måtte jeg jo ha nok næring underveis.
2: Oi.
5: Så jeg hadde med en venninne på support, så hun, vi hadde liksom planlagt alt dette med, liksom, med medisinkasse, så nok væske, nok ja, fast føde, holdt jeg på å si. Så det jo bare for å få opp nok av næring og klær. Og... Så da pakket vi Claes Olsson-eskene, kjørte ut til Grue og... Ja,
2: plasserte det utover?
5: Ja, da hadde vi bord da, så hun var min support disse 12 timene. Ja. Så hun rasjonerte, ikke sant, og hvordan satt opp liksom, begynte med liksom riskaker og honning, for da orket jeg tygge, og så etter hvert så blir det mer slitsomt å tygge. Oh. Da det flytende næring, så det var jo, ja.
2: Herregud, 12 timer, det helt vildt. Holder ikke bare med en time, halvannen? Altså, det jo, må du løpe 12?
5: Det jo gøy, da. Nå, er det gøy? Om 2 måneder skal jeg løpe Bislett 24, så da blir det enda flere Claes Olsson-esker, for da skal jeg holde på i et døgn, så ja. Det blir spennende.
6: Blir sliten av bare å høre på det.
0: Bjørn Forlund ser ut som et spørsmålstegn. Har du utfordringer?
6: Jeg har gitt opp egentlig. Jeg klapper bikkja litt da, for vi har altså besøk av 2 stykker. Du har snakket om zone 1 og zone 2 og zone 3 og sånn.
0: Ja, dette jo pulssoner på pulsklokka di, vet du. Og spørsmålet om det essensielt for deg nå, som vi skal overtale deg, Bjørn, til å trene litt mer kanskje. For Vita og Vanda Mashadi her altså, aktuelle med boka fra sofa til ultraløp.
2: Og Nils.
0: Og Nils, ikke minst Nils Roger Voksen. Men så har jeg spørt, for her er undertitelen en praktisk håndbok for deg som vil komme i gang med løping også. Mm. Og Bjørn her jo et eksempel, mann 61. Hvordan skal vi få han til å løpe Oslo helmaraton neste høst?
5: Oi, vet du hva? Det verste er at det jo faktisk ikke utenkelig at du kan gjøre det. Fordi, altså, et år, det jo veldig god tid.
6: Hvor godt kjenner du meg, egentlig?
5: Nei, altså, jeg har venner jeg, som aldri har trent noen ting, og plutselig har løpt halvmaraton eller 10 kilometer, så dette fullt mulig.
6: Ja, det sykt.
0: Ja, men problemet med motivasjonen hans, og hvordan motiverer vi han til det?
5: Ja, nei, da må du finne noe glede i... Du må jo være innstillt på at de første øktene jo bare sånn du bare må gjøre.
2: Mm. Og så etter hvert
5: så... Ja, og litt sånn, du kommer til å kjede deg, du ser ikke helt verdien i det, og så etter hvert så kommer du til å bli bitt av den basilien hvor det sånn, jeg tar på meg løpesko, jeg drar på trening. Eller... Men jeg mener jo sånn, i ultraløpmiljø så er jo alderssnittet egentlig ganske høyt, det vet jeg ikke om det så veldig mange som vet, men det faktisk helt opp til 60-70 år når folk når de løper ultraløp.
6: Jeg ser jo det.
5: Det ikke umulig, det faktisk, jeg tror det en midtlivskrise man begynner med, og så får man sånn, ok, når du innser at du ikke rask lenger, men du kan løpe langt.
2: Ja.
6: Jeg tror ikke jeg rakk 50-årskrisen.
0: Men så vet jeg, altså, Vanda, du har et busstopp-trikk som kanskje kan være noe for Bjørn og alle andre som skal ut og løpe. Hva det for noe?
5: Det genialt, fordi jeg pleier ofte, sånn, hvis jeg ikke har noe mål og mening med økta og bare vil løpe, så løper jeg sånn at jeg alltid har et busstopp på veien, minimum, sånn at hvis jeg blir lei, hvis jeg skader meg, så kan jeg alltid bare sette meg på den bussen og ta bussen hjem igjen.
2: Ja!
5: Fordi da trenger du ikke å fokusere på at du må ha en runde, eller jeg må løpe så langt. Da kan du bare løpe det du orker, eller det du gidder, eller det kroppen trenger den dagen, eller vil ha den dagen, og så setter du deg på bussen hjem hvis ikke du gidder mer, rett og slett.
6: Kjempe lurt. Et stopp til, og et stopp til.
5: Ja, og man tar jo sjeldent bussen, for det nederlag å komme på bussen svett i joggetøy, altså, så du kommer jo til å ta en runde, ikke sant? Og hvis du må da, mot all formodning på grunn av en litt vond rygg, eller skade, eller hofter, eller et eller annet, så setter man seg på bussen, og så kjører man veien tilbake, men da har du i hvert fall gjort noe før det.
0: Og som det står i boka her, Bjørn, ikke vær ekstrem, så det trenger du ikke å være. Nei. Samtidig, forfatter Vanda, fortell hva du skal neste sommer.
5: Neste sommer skal jeg løpe fra Oslo til Bergen, forhåpentligvis komme meg til Bergen da. Men jeg skal i hvert fall stå på start, og så får vi se hva som skjer underveis.
0: Men dette med ikke være ekstrem, det glemte du litt.
5: Ja, men husk at vi begynte på sofaen, så for om noen år, Bjørn, så plutselig er det du som løper Oslo Bergen. Jeg skal ikke se bort ifra det.
6: Jeg skal skrive oppfølgeren fra ultraløp til sofa. Ja.
2: Bryggen i Bergen eller Aker Brygge, Fløibanen eller Holmenkollbanen, De Lillos eller Sissel Kirkebø, hvem best av Oslo og Bergen?
0: Det vanskelig å krysse på, men altså, på alle de der, så det Bergen, Bergen, Bergen nesten. Altså.
2: Ja, men det Bergen. Bergen er kåret til verdens nest beste by å bo i, altså verdens nest beste, bare slått av Canberra. Men stemmer det? Oslo usikker. Mener at Bergen overdriver, akkurat som at bergensere kjent for å overdrive. Hæ? Undersøkelsen kommer fra Oxford Economics. Dette her en seriøs kåring. Det bare det at det 5 kriterier i den kåringen, og Bergen vinner på livskvalitet, og det jo viktig det også. Men det jo også miljø og styring og økonomi og alt sånn.
6: Så de har plukket ut en av de 5 kriteriene og sagt at den vinner vi.
2: Ja, Oslo mener da at Bergen har kupp toppet kåringen. I hvert fall Oslo Høyremann Hassan Navas og avisene. Bergensavisene, vet ikke, har nemlig tatt utgangspunkt da i rangeringen den ene av disse fem kategoriene, for i hele denne kåringen over verdens beste by i verden, så er Oslo, når det kommer til alle fem kriterier, på 11. plass over 1000 byer. Bergen er på plass 40.
6: Ja, det er jo i og for seg også bra da.
2: Ja, det er kjempe, kjempe bra. Men så er det rart at Bergen blir altså kåret til verdens nest beste by å bo i da. Det er det overskriftene skal ha det til.
6: Men livskvalitet er jo...
2: Livskvalitet er kjempeviktig.
6: Dette er jo altså, når for eksempel styring er tatt med, det har vært mye kaos i Bergen, bybanen er noe en ting, men i det hele tatt, mye frem og tilbake, partier inn og ut og sånn, men alt i alt, hvis folk kan leve godt med det, så er det jo greit. Det er litt sånn som Belgia, som for noen år siden, de hadde ikke regjering på over 2 år, gjorde ingenting.
0: Nei, verden gikk videre. Trenger ikke sjefer, vi klarer oss.
2: Men det er som Oslo sier da, Bergen har kranglet om en ny bybanetrasse i 15 år, i mellomtiden har trikken i Oslo rukket å kjøre over 4 millioner avganger, bare for å ha det sagt.
6: Ja, og kjøre gjennom en rute i tillegg også, for øvrig.
2: Ja, men nå skal vi ikke konkludere med hverken det ene eller andre her. Det vi kan konkludere med er at her har Bergensmafian vært gode. Her har Erna Solberg dratt i sine politiske tråder. Davy Vatne har tipset en redaksjon. Leo Ajkic har knyttet neven og snøen blitt på beatboxa Bergen inn i overskriftene, det skal dere ha.
6: Og akkurat i dag har de altså meldt 24 grader i Bergen.
0: Det vinner det.
2: Slår alt.
7: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
6: Vi skal ta turen til Frode Hagen, som bor på Leiersund. God morgen, Frode.
8: God morgen, god morgen.
6: Og jobb nå i Bane Nord. Hvor er det du holder til en dag?
8: Da heller jeg til på Grorud Verksted på Nyland.
6: Og vi skal, vi lar Bane Nord ligge og jernbanen akkurat nå, det orker vi ikke å dra opp igjen nå. Nei. Selv om det ikke er din... akkurat de greiene ikke er din feil, da, det skal sies. Men fortell hvem du har hjemme. Du har en Lotta hjemme.
8: Ja, vi har en liten ridsbackvalp, som heldigvis er like søt som har rampet det, hvis ikke hadde ikke hatt valp, tror jeg.
6: Ja, for hun heter Lotta fordi...
8: Nei, hun, det er jo tatt ut fra Lotta i Brokmakergata. Det passer jo helt utmerket.
2: Ja, men den hunderasen der blir ganske svær også, gjør den ikke det?
8: Jo, da tippet at hun blir sånn 35 kilo pluss.
2: Ja, gøy.
6: Ja, men da har du litt handske som etter hvert da.
8: Ja, absolutt. Men det er gøy det. Det er hyggelig med valp da, men det er mye jobb.
6: Det tror vi på. Men nå skal du få bare 60 sekunders jobb her med 10 spørsmål. Først lurte vi på Max Verstappen som har bursdag i dag. Hva driver han med?
8: Han kjører Formel 1.
2: Yes, vi kjører quiz, og her er en lyd.

0: Hvem var det?
1: Pass.
0: Taylor Swift. Er rognkjeks en fisk eller et bakverk?
1: Fisk.
0: Fisk er riktig. Hvilken by står Empire State Building?
1: New York.
0: New York er riktig. Til hvilken øygruppe hører Fuerteventura, El Hierro og La Gomera?
1: Balearene.
0: Kanarieøyene. Hvilket land står bak penguin-missilet?
1: USA.
0: Norge. Hvem skrev sagaen om isfolket?
1: Margit Sandemo.
0: Margit Sandemo er riktig. Hva heter landsbyens druide i tegneserien Asterix?
1: Pass.
0: Miraculix. Hvilken skuespiller rakk å spille i giganten Rotløs ungdom og Øst for Eden før han døde i 1955? James Dean. James Dean. Ja. Vi rakk ikke noe mer der. Hvor mange ble det nå, da?
2: 1, 2, 3.
0: Ja!
2: Det er 1000 kroner i gavekort, da, Frode.
1: Jo, det er ikke gærent det.
0: Veldig bra.
2: Lykke til med Lotta, og så får du også med deg dette.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Nei, vi må jo ta oss sammen her i landet. Vi må få unga til å lære mer. Vi har jo fått kjeft fra PISA nå i lang tid. Det går bare nedover og nedover. Ja. Og foreldre må også ta tak.
4: Ja.
2: Så hva er best for å aktivisere hjernen til barn? Og for å ta et eksempel, er det for eksempel å spille et dataspill eller å løse en fysisk oppgave?
0: Oi, løse fysisk oppgave sikkert, siden du spør sånn.
2: Ja, det skulle man tro. Italienske forskere har gjort et eksperiment der de fikk femåringer til å gjøre to ting, nemlig å løse en oppgave med sånne klosser som skal legges riktig, altså ikke et puslespill, men mer sånn som man typisk ville gjort på 71 grader nord eller et eller annet.
0: Mener du sånn som Sigurd Sollien gjorde i Forræder, for ja. De som har sett det når han ikke skjønte noen ting av de logiske
2: helt
0: klossene?
2: Helt riktig. Uten sammenligning for øvrig. Det var det ene femåringen skulle gjøre, og det andre var...
5: Let's go!
2: Og spille Mario Kart. Ja. Du er jo europamester i Mario Kart.
4: Ja, det er jeg fra Schweiz, og i tillegg så har jeg jo brukt sikkert tusenvis av timer på dette ene dataspillet i løpet av livet mitt.
2: Nå vet jeg ikke hva det hjelper når man er 30-40 år, men hva med femåringer? For etter at de da har gjort, de fikk noen femåringer til å løse disse klosseoppgavene, og de andre da spilte Mario Kart. Hvordan gikk det da de skulle løse en del oppgaver? Hvem av dem gjorde det best?
4: Siden du spør sånn, og jeg håper endelig svaret er det, de som spilte Mario Kart.
2: Det hadde vært det morsomste svaret.
4: Er det ikke det?
2: Svaret er at det hadde ikke noe å si.
0: Svaret er at det er du for dum for å skjønne, Øystein, for du har spilt så mye Mario Kart.
2: Akkurat like raske på disse intuitive oppgavene etterpå, på å være liksom kjapp i avtrekkeren.
0: Okay.
2: Men de presterte dårligere på oppgavene som krevde selvkontroll og konsentrasjon.
4: Mario Kart-spillerne?
2: Ja, men også de andre.
4: Okay.
2: Også
0: de som, konsentrer deg litt om det han sier.
2: De som også holder på disse her klossene, som kanskje vi foreldre ville sagt at det er jo mye mer oppbyggelig. Ja. Men det hjelper altså da på det å være litt mer på'n. Ja. Men selvkontroll, da er det best egentlig å ikke gjøre så mye, tydeligvis, for
4: okay,
2: unga.
4: Okay.
2: Så da er sofaen best. Men jeg synes jo uansett at det var en god nyhet for deg, Mario, ikke sant? We have to go back, som de sa i den serien. Vi skal tilbake, for nå kommer den igjen.
6: Guys, where are we?
2: Ja, hvor var de? Og hvor skulle de hen? Og hvem var de andre? TV-serien Lost. Vår TV-søster Viaplay legger i dag ut alle episodene av denne TV-serien. Har dere sett den?
0: Hodebry. Jeg ble forvirret. Følte med, skjønte ikke bare til slutt, altså hva som var greia med dette mysteriet, det flyet som landet, hvor de var og hvem de var og...
4: Ja, for starten her var jo veldig fascinerende, og når du bygger opp på denne måten, Bjørn, så får jeg veldig lyst til å se dette igjen, for det var jo mystisk og fascinerende.
2: Ja, og hvis du var helt i den riktige alderen, vi var aller mest på virkelig sånn som Stian Blipp for eksempel fortalte oss.
7: Lost, denne serien om noen som krasjer på en øde øy, og så er det masse mystisk som skjer der og alt mulig. Det var så spennende, for du gledet deg til å komme på skolen på mandag og bare snakke snakke om det. Så dere det går, hva tror dere det og hva denne her, hva den lyden de hører, og at det bare en serie som opptar livet ditt litt.
2: Ja, røyken, lyden, tallene de måtte slå inn, hvem var disse, ja. The Others? Og veldig mange av oss tilbrakte jo da mange, mange timer og uker og holdt på å si år med tøffe Jack og mystiske John Locke og kjekke og kyniske Sawyer, den hemmelige
0: Sawyer. Sawyer, åh ja, ja, gud, han var kjekka.
2: Ja, ja, ja, ja, det vet jeg du syns. Og så hadde du jo kule Hugo og hemmelighetsfulle Kate og han der skumle.
0: Kate og Sawyer, der var det noe, Bjørn.
2: Det var noe.
0: Det demrer.
2: Ja da, ja da. Og det du gæren, og det var vel noe med Jack først, tror jeg, kanskje.
0: Ok, ja. Jack var i mixen også.
2: Ja da. Så, men det som, og nå kommer en liten spoiler alert for deg som har tenkt å se serien, så, okay. Så la være å høre det neste halve minuttet.
4: Okay.
0: Skal du si hvordan det endte?
2: På en måte. For det var jo altså så spennende å følge med på alt dette her, men etter de 2-3 første sesongene så ender det jo som en ganske sånn komplisert blanding av science fiction og filosofi og religion og tidsreiser. Og,
0: ok.
2: Og jeg holdt ut helt til slutten, ja, men det, jeg skjønte jo som du sier, Eirin, ingenting.
0: Nei.
2: Hva?
0: Ikke si at det var sånn der and then I woke up and it was a dream for det var nesten det var så dårlig slutt
2: og dette, men dette jo typisk for sånne serier for det amerikanske serier blir jo ikke laget, nå ser jeg jo bare serier som heter miniserier, for ellers så vet jeg at de kommer aldri til å slutte, hvis de gode så kommer de til å si, vi må fortsette vi må finne en eller annen måte å fortsette på ja.
0: Men her men var det, slutt.
2: De hadde ikke noe svar altså, de hadde skrevet, en, de lagde en historie som ikke hadde en slutt ja. Og så bare begynte de på den og ble aldri ferdig. Så, men de første episodene, eller de første par sesongene, verdt det likevel.
4: Ja.
2: Så Lost ligger nå på Viaplay.
4: Klarer våre forrige frokostgjester å gjette vår neste frokostgjest. Nesten hver dag klokka 8 så kommer det fine folk innom frokosten vår, og i dag så var det treningstvillingene Vita og Vanda, treningsaktuelle med egen bok om det, prøvde blant annet å rekruttere Bjørn til å bli langløper her.
2: Det gikk vel som passe.
4: Det gikk som passe. Men tipsene, var mange gode tips der, de hører du i podden vår som snart ute. Men før damene gikk så prøvde de å gjette hvem som kommer til oss i morgen tidlig.
5: Ok, jeg kan begynne da. Jeg har et spørsmål. Det en eller flere gjester?
4: En.
5: Ok, det en person. Det en kvinne?
2: Nei.
5: Det en mann. Han over 30?
0: Ja.
5: Åja, det en voksen. Det var veldig, altså han voksen.
2: Ja, de leser mellom linjene der.
5: Ja, dette, dette 50 pluss, tror jeg. Han politiker?
0: Nei.
5: Nei, det ok, bra, da han ikke kjedelig. Han...
0: han ikke kjedelig, han her.
5: Han godt kjent blant det norske folk?
4: Ja, det vil jeg si.
5: Ok, så det jo ganske stort navn da. Voksen 50 pluss, voksen mann, godt kjent. Har han vært med på reality?
0: Oi, det tror jeg faktisk ikke.
5: Nei, ikke sant? Det er et stort navn.
2: Nei, det tror jeg ikke, men jeg vet ikke hvorfor. Men,
0: nei, han kunne fint ha vært det.
5: Ja, ok. Oi, det litt spennende da. Han har sikkert blitt spurt, men så bruker han ikke tiden sin på det. Eller han for gammelt og ikke har blitt spurt? Nei, jeg tror han for kjent. Driver han med musikk?
0: Ja.
4: Ja.
5: Oh, ja. Artist da.
4: Husker dere 2005? Hvor gamle var dere i 05?
5: Da var vi 13.
4: Ja, da, og da...
0: Kurt Nilsen!
4: Ja, nå nærmer du deg på en måte. Nei, det ikke han. Kurt,
0: nei.
4: Det ikke han. Men du nærmer deg.
5: Det idol. Da vi idol.
0: Det helt sykt.
4: Det ikke idol, men det en annen musikkonkurranse.
5: Eurovision, herregud. Alexander Rybak.
0: Nei. Ikke over 50, han. Oh, ja.
5: Jeg har glemt alle de andre svarene.
0: Å herregud, det han der med svarte håret.
5: Han fra Wigwam.
0: Åge
4: Åge Sten Nilsen.
5: Men du, han har vært på reality. Jeg føler jeg har sett deg på et eller annet. Jeg trodde han var på 16 uker, men han har kanskje ikke det.
0: Kanskje.
5: Stakkars, han bare plasserer han i et program.
0: Nei, alle er på 16 uker kjelvet om dagen da, så det jo bare kult det da.
5: Ja, ja, ja.
4: Vi skal høre med ham. Åge Sten Nilsen vår neste gjest.
0: Yay!
3: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
4: Det var P4s radiofrokost for 30. september. Hva skjer etter jobb i dag, deres? Skal dere noe gøy?
0: Skal Bjørn kanskje ta noen flere viktige telefoner til banken, hvor han sier sånn, vi må fortelle det jeg har til i podden. Det det gøyeste.
4: Ja. Ja.
0: Skal vi se her i telefonen sånn, to sekunder, skal være med på radio her, på jobb, skjønner du? Skal vi se. Ja, da er jeg banke. Eller... 12 sekunder skal se, bare på jobb, skjønner du, tjener 1,5 mil, så bare må jobbe litt.
4: For dette var før og etter at vi snakket om Wales her, som du akkurat hørte fra dagens sending. Og akkurat da var du altså i en viktig business-samtale.
2: Ja, det, det ikke business-samtale, men det handlet ikke nok om noe med, som hadde med business å gjøre, fordi jeg prøver å bruke noen bonuspoeng på SAS. Og så, ja,
0: dette blir... En viktig morgenshow her, 2 sekunder.
2: Dette kan bli en lang historie, men jeg prøver jo da å få til en retur, i stedet for å reise halve verden rundt, som litt mer direkte. Og så hadde jeg egentlig fått det til, men så den blitt borte igjen fra appen min, så måtte jeg ringe og mase igjen. Og da visste jo ikke han, selvfølgelig de snakket ikke med hverandre, disse folka. Så dette var en kar som snakket gebrokkent svensk, og satt sannsynligvis et eller annet sted i verden, jeg vet ikke hvor, hadde på callcenter i dag tidlig. Og måtte da holde ut at vi hadde et stikk om Wales, og for de som hørte det, så hørte dere at det var både sang og spill og rop og hoi. Så han lurte nok fælt.
4: Ja, det sa han. Og hva sa han da du kom tilbake?
2: Ja, nei, det går bra. Det går bra.
4: Det går bra,
2: ja. Han får timetalt, altså.
4: Men ordnet det seg? Fikk du kortere vei hjem?
2: Ja, jeg håper jo det. Ja. For nå, nå venter jeg da i appen, for de som er inne i dette her, så vet jeg at det tar litt tid fra du ombestiller en sånn tur til det faktisk syns i den appen, for den, den billetten må nemlig billetteres, som det heter på utenlandsk. Og da står da begge bestillingene inne akkurat i øyeblikket.
4: Stressende.
2: Så jeg både via en tebbe eller direkte til Amsterdam.
4: Ja, men du skal ikke kjimse av en tebbe, vet du.
2: Nei, en tebbe forbinder jeg egentlig bare med Idi Amin og Uganda, og ubehagelige episoder på, og noen terroraksjoner, og jeg vet ikke hva.
0: Oi, oi, oi.
2: Så jeg vet ikke, jeg har ikke noe behov for å dra til via en tebbe.
4: Nei, men det er som vi lærte om på lydforedrag, der var ikke du i forrige uke, Bjørn, på lyddager, at vi har typisk forutinntatte tanker om Afrika spesielt nå, og kanskje en tebbe nå. Jeg googlet en tebbe, det er et badebasseng, sånn infinity pool, som ser helt nydelig ut.
2: Ja da, en tebbe er kanskje undervurdert, men jeg skal jo tilfellet bare tilbringe 6 timer på den flyplassen, og det er jo ikke min idé å besøke et sted.
4: Nei.
2: Så jeg vil helst unngå det, og bruke 27 timer
0: det
2: på veien.
0: Det skjønner
2: jeg. Ja. Så det var en lang historie om Much Ado About Nothing, som det heter i en musical.
0: Eit!
2: Right.
0: Eit!
2: Thank you, good night.
0: Bjørn?
4: Okay. Er du i podden fortsatt, eller skal vi stoppe?
0: Nei, jeg er ferdig.
4: Jeg er ferdig, da.
0: Ferdig. Ha det.
4: Ha det.
3: P4. Musikk som gjør deg glad. Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no. Kun på Viaplay.
8: The Empire of the Rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
11: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
12: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
16: IKEA Kunderadio.
17: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Yes, I'm going to get a test.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
18: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
18: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
18: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
19: Støvtørking.
20: Overvasking.
19: Rengjøring.
21: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Musikken på P4 variert og gjør meg glad å høre på.
23: Musikk som gjør deg glad.
24: P4.
25: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
26: P4.
24: P4.
27: Was that somebody screaming?

0: lastet opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: 5000 soldater.
2: Oi.
1: Og da var de i Pattaya. Ja, det jo egentlig ganske trist da. Jeg så, leste om det i Dagbladet faktisk.
3: Kun på Viaplay.
4: The Empire Angels Rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
10: vet ikke. Thomas vet.
9: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
10: Nå?
9: Ja,
10: ja,
9: nå!
10: Ja.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort. Mamma, hvor pappa?
14: Han skal rydde i hagen.
12: Men han ikke der.
14: Å, da han selvfølgelig på
12: Biltema.
15: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
16: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
17: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
20: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
21: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
22: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
23: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, René.
2: Det er du som er daglig leder ved Sjel Stav, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, det er Tormod fra Nordkul som ringer.
1: Ja, hei.
2: Det er vi som har kjøledisken hos dere.
1: Ok.
2: Jeg bare ringer for å minne om serviceavtalen der.
1: Jaha.
2: For i morgen kommer vi og henter kjøleaggregatet der.
1: Ok.
2: Så dere må tømme kjøledisken innen da.
1: Riktig.
2: Ja.
1: Vi må tømme kjøledisken. Når kommer dere i morgen?
2: Vi kommer klokka 11.
1: Dere kommer klokka 11?
2: Ja.
1: Og da må alt ta kjøledisken
2: være
1: ut.
2: Alt av kjølevare må være ute, eller så kommer vi ikke til aggregatet oppi der.
1: Riktig.
2: Ja.
1: Og dere vil holde på hvor lenge?
2: Altså, vi tar jo med oss aggregatet. Dette står i serviceavtalen. Så vi har jo det med oss og har det i en uke.
1: Så vi blir uten kjølediske i uke, vi da?
2: Ja. Vi skal jo bytte ammoniak og greier inn i den og filter og alt sammen.
1: Ja, vi må nå plassere deg på kjøla da.
2: På kjølen, ja. Men vi tar jo aggregatet der også.
1: Hæ?
2: Ja, vi har jo levert alle kjøleaggregatene hos dere, vi.
1: Ja.
2: Ja. Har dere mye varer oppi der, da?
1: Ja, selvfølgelig har vi det. Vi har jo et helt kjølerom med masse varer i,
2: ja. Ja, de kan jo ikke stå der, da.
1: Hæ?
2: Så da må dere ta det med hjem til de ansatte eller noe sånt og legge kjøleskapet rundt omkring.
1: Det må være... Ja.
2: Dere kan jo legge snø i isoporkonteinere og håpe på at det holder.
1: I en uke?
2: Du må jo fylle på med litt is og snø underveis, da.
1: Nei, men jeg skal ta seg ring og snakke med sjefen min, så skal vi høre på den her sikkert. Det er en plan for hvordan de skal gjøre seg i 2 år.
2: Du blir litt stresset nå?
1: Ja, jeg ble litt stresset nå. Jeg har ferie og er sjøs
2: da. Har du ferie, du,
1: ja? Ja, jeg har det, så jeg har vært litt sånn små, ja.
2: Det hadde jo vært deilig om det bare var tull, dette her.
1: Det hadde egentlig det.
2: Ja. Skal vi si at det er P4 som bøller, da?
1: Jeg kødda det med meg.
2: Ja, visst gjør vi det. Det er Christer Alexander Pedersen som er synderen.
1: Naturligvis. Herregud, alle nå ble det lurt. Herregud. Ja, nei, men han skal få jobb kraftig i jula, han. Han får ikke fri i hvert fall.

0: kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
11: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
12: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
17: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
18: Hallo, mammas telefon?
19: Hei, Andrea, det er mormor.
18: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
19: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
18: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: kun på Viaplay.
1: I'm hurting till the rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
6: vet ikke. Thomas vet.
5: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
6: Nå?
5: Ja, ja, nå! Ja.
7: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
8: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Ja, når neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
20: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: hater nostalgi.
1: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
0: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet faktisk.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
7: Joker, den gode naboen.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
9: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Snart er det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se jevlemin.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny, levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
17: Kronprinsesse liksom?
18: Ja, det er sykt. Visste du faktisk at prinsessen i Europa har egen gruppechat?
17: Hæ?
18: Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.

0: Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nei, vi må jo ta oss sammen her I landet. Vi må få unga til å lære mer. Vi har fått kjeft fra PISA nå I lang tid. Det går bare nedover og nedover. Ja. Og foreldre må også ta tak.
2: Ja.
1: Så hva best for å aktivisere hjernen til barn? Og for å ta et eksempel, det for eksempel å spille et dataspill eller å løse en fysisk oppgave?
3: Oj, løse fysisk oppgave sikkert, siden du spør sånn.
1: Ja, det skulle man tro. Italienske forskere har gjort et eksperiment der de fikk femåringer til å gjøre to ting, nemlig å løse en oppgave med sånne klosser som skal legges riktig, altså ikke et puslespill, men mer sånn som man typisk ville gjort på 71 grader nord eller et eller annet.
3: Mener du sånn som Sigurd Sollien gjorde I Forræder, for ja. De som har sett det når han ikke skjønte noen ting av de logiske
1: Helt
3: klossene?
1: Riktig. Uten sammenligning for øvrig. Det var det ene femåringen skulle gjøre, og det andre var...
4: Let's go!
1: Og spille Mario Kart! Ja! Du jo europamester I Mario Kart.
2: Ja, det jeg fra Schweiz, og I tillegg så har jeg brukt sikkert tusenvis av timer på dette ene dataspillet I løpet av livet mitt.
1: Nå vet jeg ikke hva det hjelper når man 30-40 år, men hva med femåringer? For etter at de da har gjort, de fikk noen femåringer til å løse disse klosseoppgavene, og de andre da spilte Mario Kart. Hvordan gikk det da de skulle løse en del oppgaver? Hvem av dem gjorde det best?
2: Siden du spør sånn, og jeg håper endelig svaret det, de som spilte Mario Kart.
1: Det hadde vært det morsomste svaret.
2: Det ikke det?
1: Svaret at det hadde ikke noe å si.
2: Oh!
1: De var,
3: svaret at det du for dum for å skjønne, Øystein, for du har spilt så mye Mario Kart.
1: Akkurat like raske på disse intuitive oppgavene etterpå, på å være liksom kjappe I avtrekkeren.
3: Okay.
1: Men de presterte dårligere på oppgavene som krevde selvkontroll og konsentrasjon.
2: Mario Kart-spillerne?
1: Ja, men også de andre.
2: Okay.
1: Også de
3: som, konsentrer deg litt grann om det han sier.
1: De som også holder på disse her klossene, som kanskje vi foreldre ville sagt at det jo mye mer oppbyggelig. Ja. Men det hjelper altså da på, på det å være litt mer på'n, ja. Men selvkontroll, ja, da det best egentlig å ikke gjøre så mye, tydeligvis, for
2: okay,
1: unga.
2: Okay.
1: Så da sofaen best. Men jeg synes jo uansett at det var en god nyhet for deg, Mario, ikke sant?

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Wales er stedet, landet du bør lære deg litt om i løpet av den nærmeste døgnet. Og nå blir det mer snakk om Wales. Hvor mye kan vi egentlig om Wales? For nå skal fotballgutta våre til Wales. Det er bortekamp. Du trenger ikke snakke det sånn.
2: Yes,
1: my lord, der borte.
2: Wales er ikke... Hvor er vi på, hvor er vi på den der England-kartet, holdt jeg på å si?
1: Da er vi vest av England.
2: Vest, ja.
3: Ja, det er en liten krok nedi der et eller annet sted, ja. Så vet jeg at det er Prince of Wales. Han er vel nå kongen, da, riktig nok.
1: Stemmer det.
2: They speak posh in the west.
1: They do.
2: Jeg tror det er arbeiderstrøk.
1: Men la oss høre med fotballgutta som altså skal spille mot Wales i morgen i Nations League. Hva vet de om Wales? Så la oss begynne da med Antonio Nusa.
4: Jeg vet ikke, vi får se. Jeg har ikke vært i Wales før, vi får se hvordan kampen blir, ja.
5: Hva vet du om Wales?
4: Hva jeg vet om Wales, det er en godt lag. Men ja, det blir en bra kamp, I guess.
1: Ja, ikke sant, det går over på å snakke om fotball, fordi kunnskapen om Wales er ikke veldig stor.
2: Nei, begrensa.
1: Kanskje Torbjørn Heggem vet mer?
2: Ja.
6: Oi, ja, jeg spilte jo England et år. Det er vel kanskje, spilte jo mot Cardiff, men mye mer enn det. Det er litt den engelske, eller store kulturen de har i Storbritannia. Det er vel det man forbinder med det.
1: Ok, så Cardiff by, det er greit å ta med seg. Mm. La oss gå til Leo Schier i Østegård.
7: Nei, Craig Bellamy er en som kommer på.
1: Ja, for det er treneren til Wales da, Craig Bellamy. Så det er mye fotball og lite andre kunnskaper om Wales.
3: Ja, ja, ja. Nei, dette må vi rette opp i. La oss i hvert fall rette det opp musikalsk, for dette er jo en gullgruve, eller kanskje til og med en diamantgruve. Diamonds are... Dette er Shirley Bassey, og hun er jo fra Wales, og sang fra Bond-filmen med samme navn, Diamonds Are Forever. Eller hva med denne gullstrupen?
1: Duffy!
3: Ja, Duffy, vet du. Også fra Wales.
2: Ja, men det er flere derifra, for vi har jo et ikonhes som en rusten bildør. It's a heartache. Rest in peace. Bonnie Tyler. Vi har jo også en stemme, hvor fyren kanskje er mer legendarisk enn stemmen, som fikk skjorteknappet ditt og bare gli opp, nemlig han her. It's not unusual you want to be loved by anyone. Tom Jones.
1: Ja, for
2: Wales
1: et land.
2: Kunne by på mange gode sanger, altså.
3: Ja, se her. Så er spørsmålet om de har like mange gode fotballspillere.
2: Ja, det var det da.
3: Hvis det bare er fire, sånn som vi hadde sanger her, så bør det være overkommelig.
2: Yes.
1: Svaret kommer i morgen kveld.

0: krana? Jeg
1: vet ikke. Thomas vet.
0: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
1: Nå?
0: Ja, ja, nå! Ja.
2: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
3: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass. Så det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
8: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsføreren.

0: og med deg de norske VM-heltene, nå I Premier League. Bestill på alente.no.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi snakket her om fartsgrenser og hvorvidt man respekterer dem eller ikke, og mange ligger litt grann over, for det er jo litt feilmargin på speedometer og så videre, og Eirin fyrer seg stadig opp her. Nå har vi fått tekstmelding fra Felleskjøpkusken som skriver «Anbefaler alle å kjøre etter farta målt med GPS på for eksempel Google Maps. Da kan du få deg en overraskelse over hvor misvisende speedometer kan være.»
2: Ja, men ikke, altså speedometer for eksempel i vår bil, vår amerikanske bil, det er vel styrt fra GPS-en?
1: Ja, men i min gamle diesel-SUV som jeg kjørte inn til nylig, en RAV4, så var det 10% feilmargin, cirka. Ja, ja.
2: Men de analoge har feilmargin, men de nye bilene nå, der er det nøyaktig på...
1: Ja, men mange kjører jo gamle biler, Robert.
3: Ja, men vi må kunne forholde oss til noen regler her i livet. Jeg blir så sliten når vi skal avvike hele tiden. Vi skal avvike fra det som vises i bilen, vi skal avvike fra det som vises på skiltet. Ja da, noen ganger gjør man kanskje det bevisst på morgenkvisten, men altså, hvis du...
2: Nei,
3: men,
2: det er så veldig bra. Det er bedre med dobbelt moral enn ingen moral, nei, sånn, men det var mer kan jeg si.
3: Nei, men når det kommer til dette her, for eksempel når jeg setter bilen i autopilot, og jeg setter den på 110, ja...
1: Ja, cruise control,
3: unnskyld. Og da, jeg kjører ikke fly, jeg kom på det, jeg kjører bil. Når jeg setter den på

0: cruisekontrollen i 110, og folk sånn, ja, men da kjører du egentlig bare i 100, fordi at den feilmargin, og det sånn, det kan ikke jeg forholde meg til.
1: Ja, men det må du gjøre.
0: Nei, jo, du jeg forholder det. Meg til det bilen sier.
1: Ja, men har ikke du analogt speedometer? Altså en sånn faktisk nål? Som går opp og ned der, det ikke digitalt.
0: Står... Nei, jeg har vel en nål, ja, kanskje, ja, det husker jeg ikke.
2: Står det
0: ikke.
2: Tall der?
0: Det står tall på ja. Skjermen min.
2: Okay.
0: Men du, vær litt forsiktig før du innannonserer nyhetene her nå, fordi at den klokka vi har, den ikke helt riktig i forhold til klokka i Schweiz, den der, det store uret, for her det noen sekunder, eller for skjermen, altså, så bare vær litt opps på det der, okay, kan ikke stole på noen ting.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi kjenner dem som tvillinger, som influensere, som podcastere, som TV-personligheter, Vita og Wanda Mashadi, men nå da også treningsbokforfattere med boka som heter Fra sofa til ultraløp. Og la oss begynne med hvordan det var før, damer, for hvordan var deres gamle sofaliv?
2: Den var på sofaen. Det skal sies at vi har jo egentlig alltid hatt treningsperioder, men det har vært veldig sånn jojo-opplegg.
1: Ja.
2: Det har aldri på en måte skjedd noe, hverken altså, fysisk eller mentalt. Det har liksom bare, vi har bare holdt på, uten å få noen liksom, resultater sånn, som, har vært, ja, som har vært betydningsfulle. Da. Mm.
1: Og hva var deres forhold til trapper og bil, for eksempel?
2: Nei, altså bil har vi jo et alt for godt forhold til. Det, vi tar bilen til enhver tid. Trapp. Droppet vi før.
1: Ja.
2: Det var ikke så digg å ta. Det var alltid en unnskyldning til å ta den heisen.
3: Ja.
2: Men det har jo snudd nå da. Ja, og så er det jo, vi bor jo midt på strømmen hvor det er matbutikker og alt tilgjengelig, men før kjørte vi, nå går vi. Ja. Så det har vært veldig, veldig late perioder i livet. Altså.
4: Så hører vi i bakgrunnen at det er noen som er veldig glad for at dere går.
2: Ja, ja. Det hjalp å få seg hund. Ja,
3: for... Nils Roger er her i dag også. Ja. Ja. Men vi må jo spørre, dere søkte etter en PT, ikke sant? Det var sånn det begynte, men da var det veldig mange som meldte seg, var det så?
2: Ja, jeg kjørte søknadsrunde på PT, for jeg hadde hatt en PT tidligere, og hadde veldig dårlig erfaring med det, så da tenkte jeg at nå skal jeg kjøre en søknadsrunde og ha intervju og sånn, og se hvem som på en måte er best innenfor det jeg søker da.
3: Okay.
2: Og da fant jeg Tonje Jensen, som fortsatt er min PT, kanskje litt ufrivillig da, så kanskje i dag, 8 år senere, veldig fornøyd med det.
1: Litt ufrivillig?
2: Ja, det er noen ganger jeg tenker sånn, stakkars da, men du hadde sikkert ikke orket dette, hadde ikke vært for at du får betalt for disse timene, fordi hun blir jo brukt til både å være venn og psykolog og mentor og PT, og det er liksom alt i den pakka der.
4: Hva er hennes favorittuttrykk? Er det noen når du skal parodiere henne? Vet du hva Tonje sa i dag?
2: Å nei, det er litt dårlig på. Hun er nordlending, så jeg burde egentlig ikke gjort det. Men jeg er så dårlig. Kan du gjøre det, Wanda?
3: Nei, jeg kan. Men det er ofte deg hun er streng mot, fordi Vita er veldig sånn delusjonal på trening. Oh, ja. Så det er ofte hun sier til Vita sånn, det går bra. Ja, det går bra. Det går bra. Ikke tenk på det, det går bra. Ja, jeg kan henge meg opp i sånn ting som på en måte ikke har noe mening da, sånn, hvorfor er vektene lagt sånn mens jeg holder på å trene?
4: Det høres ut som meg. Ja. Det er en teknisk, hvordan fungerer det? Da var timen over.
2: Og da sier hun bare sånn, bare tren du. Så jeg sånn, ok.
1: Ja, og i boka så står det også at du sa til henne at du ville bli tynn.
2: Ja, det er helt riktig.
1: Og hva sa hun til deg da?
2: Nei, det, hun sa sånn, sånn jobber ikke jeg.
1: Nei.
2: Og det var det som gjorde at jeg valgte henne. For da tenkte jeg sånn, ok, men da skjønner hun at det er noe mer enn bare det å ville bli tynn. At det er på en måte ikke, det skal ikke være et mål da, det er så mye mer enn det, og da, det var akkurat det svaren som gjorde at jeg valgte henne faktisk.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Treningstvillingene, jeg kaller dere det nå, Vita og Wanda, for dere aktuelle med boka Fra sofa til ultraløp. Men Vita, har du egentlig tilgitt Wanda for at hun forlot deg som en skadd soldat i Sørkedalen?
2: Det fortsatt på en dårlig dag et sårt tema, men alt i alt så har jeg kommet meg videre fra det altså. Det jeg tror på en måte, det var starten på noe godt for oss egentlig.
1: Men hva skjedde?
2: Nei, vi løper jo...
3: Du spør.
1: Ja, da spør jeg først
2: videre. Nei, vi løper 50 kilometer sammen i fjor. Kort fortalt så fikk jeg da kramper veldig tidlig, og bare tok til for gitt at Wanda skulle hjelpe meg å strekke meg litt ut sånn. Det var jo helt uaktuelt for henne. Wanda løper videre, jeg blir etterlatt i skogen. Jeg må dra på litt nå da.
3: Jeg
2: blir etterlatt i skogen alene, så kommer en snill mann og hjelper meg med å tøye ut, og spurte om jeg trengte hjelp. Så jeg ja, og så sa jeg bare sånn, søsteren min forlot meg. Og så klikket jeg på Wanda, fordi jeg tenkte sånn, du er mer opptatt av å få god tid på Strava enn å hjelpe en søster i nød.
1: Ja, og hva de kommentarer til dette?
2: Kommentaren min at man hører at det veldig overdrevet. Det jo en kommunikasjonssvikt her, åpenbart, hvor jeg hadde fått inntrykk av at hun ikke kommer til å klare å fullføre, og hun roper på et tidspunkt, bare gå du! Ja. Da går jeg.
4: Du må lese henne bedre.
2: Da blir jeg mann i forhold som ikke skjønner hva kvinnen tenker, og gjør det kvinnen sier, ikke sant?
1: Men dere har vært i parterapi for dette?
2: Absolutt, vi måtte jo løse dette. Da var det Tonje som måtte steppe inn, stakkar. Og det var også den dagen det ble et veiskille for oss. Vi forstod at kanskje vi skal begynne å løpe løp for oss selv, og ikke sammen. Ja. Men hvis vi skal løpe, så kan vi løpe samtidig. Bare ikke sammen og gjøre det for oss selv, og sånn har det blitt. Og det har, for min del i hvert fall, jeg kan snakke for meg selv, blitt en litt mer sånn indre ro.
3: Ja.
2: Det er nok press for seg selv i utgangspunktet, men begynne å tenke på en annen midt oppi alt, det er liksom...
1: Men apropos indre ro, Wanda, hvorfor trengte du 4 flyttekasser fra Claes Olsson for å gjennomføre et løp?
2: Jeg skulle løpe backyard, og da må man jo, som er, hvor du holder på i 12 timer da, dette var et 12-timersløp, så da måtte jeg jo ha nok næring underveis.
3: Oi.
2: Så jeg hadde med en venninne på support, så vi hadde liksom planlagt alt dette med liksom medisinkasse, så nok væske, nok fast føde, holdt jeg på å si, så det er jo bare for å få opp nok av næring og klær. Og så da pakket de Claes Olsson-eskene, kjørte ut til Grue, og...
3: Plasserte det utover?
2: Ja, da hadde vi bord, da, så hun var min support disse 12 timene. Ja. Så hun rasjonerte, ikke sant? Og hvordan satt opp, liksom, begynte med liksom, riskaker og honning, for da orket jeg tygge, og så etter hvert så blir det mer slitsomt å tygge. Da er det flytende næring, så det var jo... Ja.
3: Herregud, 12 timer, det er helt vildt. Holder ikke bare med en time, halvannen? Altså, hvor må du løpe 12?
2: Det er jo gøy, da. Nå, er det gøy? Om 2 måneder skal jeg løpe Bislett 24, så da blir det enda flere Claes Olsson-esker, for da skal jeg holde på i et døgn, så det blir spennende.
4: Blir sliten av bare å høre på.
5: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
11: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
14: Nå kan vi glemme det litt.
5: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
14: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da er du klar eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Low battery. Find charging station.
22: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
24: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
23: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
25: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
26: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
25: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
26: Nei. Ring Andreas.
25: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
26: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
27: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
28: P4.
29: Musikk som gjør deg glad.
28: P4.
30: Stor variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil blant annet.
31: Musikk som gjør deg glad.
32: Det gjør meg veldig glad.
33: P4.
34: Av Norge.
35: P4.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Bjørn Forlund ser ut som et spørsmålstegn. Har du utfordringer?
2: Jeg har gitt opp egentlig. Jeg klapper bikkja litt da, for vi har altså besøk av to stykker. Du har snakket om zone 1 og zone 2 og zone 3 og sånn.
1: Ja, dette er jo pulssoner på pulsklokka di, vet du. Og spørsmålet er om det er essensielt for deg nå, som vi skal overtale deg, Bjørn, til å trene litt mer kanskje. For Vita og Wanda Mashadi er her altså, aktuelle med boka Fra sofa til ultraløp.
3: Og Nils.
1: Og Nils, ikke minst Nils Roger Voksen. Ja, ja. Men så har jeg spørt, for her er undertitelen en praktisk håndbok for deg som vil komme i gang med løping også. Mm. Og Bjørn her er jo et eksempel, mann 61. Hvordan skal vi få han til å løpe Oslo helmaraton neste høst?
4: Oi, vet du hva? Det verste er at det er jo faktisk ikke utenkelig at du kan gjøre det. Fordi altså, et år, det er jo veldig god tid.
2: Hvor godt kjenner du meg egentlig?
4: Nei, altså, jeg har venner jeg, som aldri har trent noen ting, og plutselig har løpt halvmaraton eller 10 kilometer, så dette er fullt mulig.
2: Ja, det er sykt.
1: Ja, men problemet er motivasjonen hans, så hvordan motiverer vi han til det?
4: Ja, nei, da må du jo finne noe glede i. Du må jo være innstillt på at de første øktene er jo bare sånn du bare må gjøre.
3: Mm. Helt vonde.
4: Ja, og litt sånn, du kommer til å kjede deg, du ser ikke helt verdien i det, og så etter hvert så kommer du til å bli bitt av den basillen, hvor det er sånn, jeg tar på meg løpeskoa, drar på trening.
5: Men jeg mener jo sånn, i ultraløpmiljø så er jo alderssnittet egentlig ganske høyt, det vet jeg ikke om det er så veldig mange som vet, men det er faktisk helt opp til 60-70 årene folk er, når de løper
2: ultraløp.
5: Så det er ikke umulig, det er faktisk, jeg tror det er en midtlivskrise man begynner med, og så får man sånn, ok, når du innser at du ikke er rask lenger, men du kan løpe langt.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg rakk 50-årskrisen.
1: Men så vet jeg, altså, Wanda, du har et busstopp-trikk som kanskje kan være noe for Bjørn og alle andre som skal ut og løpe. Hva er det for noe?
5: Det er genialt, fordi jeg pleier ofte, sånn, hvis jeg ikke har noe mål og mening med økta og bare vil løpe, så løper jeg sånn at jeg alltid har et busstopp på veien, minimum, sånn at hvis jeg blir lei, hvis jeg skader meg, så kan jeg alltid bare sette meg på den bussen og ta bussen hjem igjen.
3: Ja!
5: Fordi da trenger du ikke å fokusere på at du må ha en runde, eller jeg må løpe så langt. Da kan du bare løpe det du orker, eller det du gidder, eller det kroppen trenger den dagen, eller vil ha den dagen. Og så setter du deg på bussen hjem hvis ikke du gidder mer, rett og slett.
2: Kjempe lurt. Et stopp til, og et stopp til.
5: Ja, og man tar jo sjeldent bussen, for det er nedlag å komme på bussen svett i joggetøy, altså, så du kommer jo til å ta den runde, ikke sant? Og hvis du må da, mot all formodning på grunn av en litt vond rygg, eller skade, eller hofter, eller et eller annet, så setter man seg på bussen, og så kjører man veien tilbake. Men da har du i hvert fall gjort noe for det.
1: Og som det står i boka her, Bjørn, ikke vær ekstrem, så det trenger du ikke å være. Samtidig, forfatter Wanda, fortell hva du skal neste sommer.
5: Neste sommer skal jeg løpe fra Oslo til Bergen, forhåpentligvis komme meg til Bergen da. Men jeg skal i hvert fall stå på start, og så får vi se hva som skjer underveis.
1: Men dette med ikke være ekstrem, det glemte du litt.
5: Ja, men husk at vi begynte på sofaen, så for om noen år, Bjørn, så plutselig er det du som løper Oslo Bergen. Jeg skal ikke se bort ifra det.
2: Jeg skal skrive oppfølgeren fra ultraløp til sofa.
1: Ja,

0: Det er torsdag, det er oktober, og Bjørn får du den vugge fra side til side.
1: Det er friskis og svettis her.
0: Ja, det er det der.
1: Ja, det er det der.
0: Det passer bra, for nå blir det mer trening, for som du akkurat hørte kanskje i høydepunktene fra i går, så hadde vi besøk av treningstvillingene, som de nå har blitt Vita og Vanda, og de lærte oss mye om sine langløp og ekstreme økter, men inspirert av dem...
2: Ultraløp!
0: Skal løpe til Bergen neste sommer.
2: Herlighet.
0: Herlighet.
3: Ja.
0: Så derfor...
3: Er det nødvendig?
2: Ja.
0: Nei, det kan det ikke være. Vi er nysgjerrige på hvordan du trener. Hva er din favoritttreningsøkt? Hvis du trener i det hele tatt, da, og da jo til og med små ting som å gå til butikken 50 meter, det kan jo være en økt. Eller kanskje du legger lista høyere. 1904 nummeret. Start med frokost. Hvor legger du lista?
2: 4x4. Nei, jeg bytter. Eller 45-15.
0: Du sier masse tall, hva betyr det?
2: Det intervaller. 4x4, det sier seg selv. 4 økter, 4 minutter, 2 minutter av. Men 45-15, det sa til og med han godeste Puls Yngvar, at den går han også for. Ja. Da varmer opp 10 minutter først, og så løper du 45 sekunder, så hopper du av mølla 15 sekunder, så tar du 0,2 opp. Løper 45, hopper av 15, 0,2 opp. Og da kommer du veldig fort opp i høyt tempo, ikke sant? Så du bare... Men så har du litt pause. Ja. Da kan du holde på lenge.
0: Ja.
2: Da blir det fart i 14, vet du, sier han Yngvar.
0: Jeg gjorde det.
3: Da tror han halvveis her.
2: 45-15?
0: Ja, den har ikke jeg mistet.
2: Løpeline, vet du hva jeg prater om.
0: Ja, og jeg gjorde den faktisk senest i går, men da hadde jeg for høyt tempo, eller var for sliten, for da måtte jeg bryte etter 9. intervall. Da orket jeg ikke mer, ja. Så da var jeg...
2: Begynte for høyt, jo da.
0: Jeg gjorde nok det. Og så hadde jeg trent 2 dager før også. Det blir for mye, man må restituere, og det er jo du opptatt av, Bjørn, men trener du nå, du også?
3: Ja, restitueringen, det er det jeg konsentrerer meg om. Jeg bare lurer på, altså i gamle dager, hvis vi går tilbake til steinalderen, egentlig er vi jo steinaldermennesker alle sammen, sånn fysisk, drev de med sånt da? Var sånn der, nei, i dag må jeg gå i gymmen, for i dag har jeg bare spist en mammut.
0: Nei, men du må huske på, når du ser en ulv, da løper du litt, og så stopper du, og så puster du, og så bare, der kommer den, og så løper du litt.
3: Naturlig bevegelse.
0: Naturlig intervall.
3: Som for eksempel på en golfbane. Det er, men det er en naturlig bevegelse.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Hvordan trener du som hører på? Hvis du trener, og hva det mest aktive du foretar deg? Det lov å skryte, og også lov til å gjøre det motsatte. 1904 nummeret. Start med frokost. Hvordan trener du?

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God morgen, klokka 6. P4-nyhetene her ved Patrik Honningsvåg.
2: To personer sendt til legevakt etter et mulig ran på en restaurant i Trondheim i går kveld. Ifølge politiet ble en person utsatt for et ran og blitt sprayet med pepperspray. Lokalet ble evakuert og flere gjester følte seg uvel, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Trond Hangås.
3: Gjerningspersonen hadde forlatt før vi kom. Vi har en formening om hvem det er, men vedkommende så langt ikke pågrepet.
2: To menn pågrepet etter et ran med kniv mot en dagligvarebutikk i Sandvika i går kveld. Begge to ble pågrepet på et annet sted i Bærum eller politiet. Ingen personer skal ifølge politiet ha kommet fysisk til skade i ranet. Det er for tidlig å si hvem som står bak angrepet på flyet på vei til Israel i går. Det sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Fox News på spørsmål om han tror Iran var involvert. Israel tror piloten forsøkte å styrte flyet med over 100 israelske passasjerer ombord på vei fra Dubai til Tel Aviv. Passasjerer og et besetningsmedlem klarte å overmanne piloten, og flyet fikk nødlandet.
4: It's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates where he comes from, or at least where he left, where he flew off from, and will be following and possibly also participating in this investigation, so we'll find out.
2: Rødt vil ha strengere kontroll for å holde kriminelle unna private barnevernsinstitusjoner. Partiet foreslår strengere bakgrunnssjekk av både ansatte og eiere, en nasjonal varslingsenhet og bedre kontroll med den faktiske bemanningen, skriver Klassekampen. Forslagene kommer etter avsløringer om at 16 private barnevernsvirksomheter på Østlandet hadde koblinger til kriminelle. Tidligere barneminister Kjersti Toppe mener tiltakene ikke er nok og at hele systemet må endres. Så til USA, hvor en dødsdømt kvinne overlevde en henrettelse med giftsprøyte i Tennessee i natt. Kvinnen var fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner, opplyser advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsen ifølge NBC News. 50-åringen ville være den første kvinnen staten har henrettet på over 200 år. Hun ble dømt til døden for drap i 1995 da hun var 18 år gammel. Fotball nå, Wales-trener Greg Bellamy hyller Sander Berge før kveldens kamp mot Norge i Nations League. Wales-treneren var assistent i Burnley da Berge var en del av laget, og Bellamy sier at det å jobbe med en nordmann som trener var en drøm.
5: First moment I met him, I was so excited to see him because I've rated him so highly. I still think there's more to come as well, so, but as a human being, loved him. He's a real credit for you.
2: Kampen den sparkes i gang 8:45 i kveld. God morgen til trion, prisvinner trion i PFS Radio Frokost.
1: God morgen, Patrik. Vi skal snakke om trening i dag. Når trente du sist der? Lov å spørre om dere.
2: Mandag.
1: Mandag, ja. Hva trente du da?
2: Da jogget jeg.
1: Jeg følger Patrik på Strava. Han er en aktiv, sprek type.
6: Ja, du visste at du kunne spørre ham om, og det, uten at det ble pinlig.
1: Ja, ja, og det ble det ikke. Men det kan bli mer pinlig nå. Når vi skal spørre Bjørn etter hvert, og deg kanskje du som hører på, hvordan trener du? Vi er inspirert av Vita og Vanda, treningstvillingene som var her i går og har skrevet bok om ultraløping og kommet seg opp av sofaen. 1904 er nummeret, start med frokost. Og Eirin Skarstein, for å begynne med deg.
7: Jeg er nytrent, jeg. Står her og ettersvetter. Ja. Våt i håret uten sminke og er svett. Og det var problemet når jeg løper til for 20 minutter siden da. Ja. Så må jeg egentlig drøye 10 minutter sånn løpe ned.
1: Før dusj.
7: Ja. Men det ble 2,5 minutter, og så dusj og bare pust rolig, ikke stress. Og jeg sto sånn og bare tørka, bare ikke stress, men det hjelper ikke, vet du. Da får du høy puls, for du skal ikke stresse.
1: Men likevel, det er ikke deilig, ja?
7: Det er superdig.
1: Ja, og hva trente du?
7: Jeg løp 45-15.
1: Intervall.
7: 45 sekunder på omøla, løpe. 15 sekunder stå og puste. Løpe 45. Den er ikke dum, den, Bjørn.
6: Nei, helt sikkert ikke. Eller er det det? Nei, jeg vet ikke. Jeg gikk hele veien fra parkeringshuset og ned hit. Det var ikke verst det, så...
1: Da sliter du ikke med ettersvett.
7: Og da ble du svett.
6: Ble ikke noe ettersvett, alle.
7: Nei, ble ikke det, nei.
6: Ble ikke det, så... Og du, Øystein, da?
1: Ja, jeg trente i går, var siste gang, og da prøvde jeg sammen med 45-15 som var inne på før nyheten, men da måtte jeg bryte, for jeg var litt sliten, og da er vi inne på det viktige her, restitusjon.
7: Ja, og du må ikke begynne for hardt.
1: Må ikke gjøre det.
7: Hva begynte du på? Hvor mange kilometer?
1: Det var 12 kilometer i timen, men...
7: Du begynner på 12, og jeg begynner på 10.
1: Og så var det 4 stigning.
7: 4 stigning? Er du gæren, mann?
1: Jeg får knærne, jeg har fått tips av Jan Normann.
7: Hold det med 2,5.
1: Dette kan vi snakke mye om, og soner og så videre, men...
7: Ja, nei.
1: Del gjerne, du rynker på nesa, Bjørn.
6: Ja, men jeg har jo også vært på en sånn mølle, og 12 og 4 i stigning, det høres jo
7: det er mye å begynne på.
6: Det er veldig tøft ut, men ja.
7: Men du er en tøff fyr, du da.
1: Ja. 1904 er nummeret, start med frokost og fortell hvordan trener du, og her gjelder alt, altså til og med bare det å gå til butikken og så videre. Hva slags aktivitet driver du med?
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: Bergen i går 26,2 grader, årets varmeste dag. Ja. Det er en varm vind som blåser over Sør-Norge, men det viser da 13 grader på gradstokken i Oslo, 14 i Kristiansand, Stavanger og Bergen oppe i 17, Trondheim 15. Tromsø har 4 og Kirkenes 3, der tar det litt tid før den varme luften kommer inn, men i dag gjør den det, 18 grader for eksempel i Bodø midt på dagen, og det blir en god del sol i Nord-Norge i dag. Midt-Norge, bare sol, opp mot 20 grader, men til dels en kraftig sønnavind. Vestlandet, skyet og regn som kommer inn fra sør-vest, er slutt på god vær. Sørlandet skyet og med noe regn mot kvelden, og på Østlandet så blir det en fin dag med litt sol av og til, og vi kommer opp i rundt 18 grader.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Det er ditt liv, og det er du som bestemmer, det er klart det, men rydder du plass eller prioriterer du litt aktivitet innimellom, er vi nysgjerrig på. Hvordan trener du 1904 og frokost?
1: Noen har aktivitet naturlig i en del av livet sitt, sånn som Kurt som sier at det går mellom 13 og 18 000 skritt hver dag på jobb.
0: Wow!
1: Han jobber nemlig på plukklager. Og løfter i tillegg også rundt 3 tonn hver dag.
0: Oi, oi, oi.
1: Så her er det både kvantitet og kvalitet, holdt opp å si. Så dette er jo enormt for Kurt, som, for de som har kjent bøkene om trøkkføre Kurt. Han blir nok ikke så aktiv, men...
2: grusomme Kurt!
1: Ja, mens, ja, det blir han også i en av bøkene. Mens denne Kurt, han jobber mye med beina og med hendene. Ja.
2: Det er jo litt av drømmen da, du får liksom litt betalt for å holde deg aktiv da, når jobben din er så aktiv. Men her står det da på treningsmengde hver morgen, gjerne hver dag, intervall, bakkeløp tirsdag, onsdag og torsdag, vektløfting med mer andre dager, opp til 1,5 time per økt. Dette er en ordentlig mosjonist.
0: Det er mange sprekinger, og det er imponerende, og nå skal vi få en utfordring alle tre, mistenker jeg, for vi skal rett og slett til en som kaller seg for MacGyver. God morgen, MacGyver.
3: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Du kan fikse det meste. Skal vi kalle deg MacGyver, eller har du et annet navn nå?
3: Det er faktisk offisielt navnet mitt.
0: Det er navnet ditt? Ja, du har byttet til det.
3: Jeg har fått tilbake noen navn for å hjelpe MacGyver.
0: Ja, nettopp. Og fortell, MacGyver, hvordan holder du deg i form, og hvordan trener du?
3: For jeg prøver å gå hver dag. Ja. Lenge da, ukjent. Ja. Bare ut og gå.
2: Ja, deilig. Har du noen musikk på øret eller noe sånt?
3: Nei.
2: Nei, bare går og tar... Ja, du, det er så bra.
0: Ja.
1: Men ryktene sier at du har noen bakker å gå også innimellom.
3: Ja, altså det, for jeg tenkte jeg skulle invitere deg på en liten bakke å gå i. Nemlig Vikersundbakken.
2: Ok, den er ikke liten.
0: Verdens største hoppbakke, har du gått opp der noen gang?
3: Ja, flere ganger.
0: Hvordan er det?
3: Det spørs hvilken vei du går. Går du trappene, så vil du kjenne deg hvis du ikke er litt trent.
2: Ja. Men kan du gå gresssti opp også, på en måte?
3: Det går en bilvei opp, ja.
2: Det går en bilvei opp?
1: Ja, kan ta bilen, med andre ord. Ja, det går, ja.
2: Bjørn, bli med hvis han kan ta bilen. Så kan han sitte med klokka ut av vinduet og jage oss, da, vet du.
3: Ja, det morsomste er å gå trappene, for det er der du får det beste utsiktet fra.
0: Ja,
2: så får vi så spretteromper da, alle sammen.
0: Ja, klart det. MacGyver, takk skal du ha, og takk for utfordring. Så vi ser om noen blir å se i Vikersundbakken.
1: Ja, kanskje jeg skal se på Vikersundbakken. Ja, ja.
0: 1904 er nummeret, start med frokost. Hvordan trener du, da?

0: John Farnham med P4s radiofrokost. Vi snakker om trening, og det var hett i Bergen i går, årets varmeste dag, men det blir hett året rundt når Maj-Britt i Bergen i Åsane trener omtrent hver eneste dag, får jeg inntrykk av. Hun forteller at ja, hun er sprek og går på Mova i Åsane, der holder hun på med gruppetimer. Noen skjønner jeg, andre skjønner jeg ikke. Det er mage, rumpe, lår, den
1: ja,
0: er grei. Styrketrening, skjønner den. Så er det to-step, det er vel at man går opp på sånne steppkasser.
1: Kanskje.
0: Og så er det slyngetrening.
1: Ja, det er kjempelurt.
0: Hva er det?
1: Du ligger, det er sånn rødt tau som du ligger i mage og ikke sånn, rygg og sånn.
0: Ah.
1: Skikkelig hardtrening på core, ass. Da er Maj-Britt en tøffing.
0: Veldig bra.
2: I like to move on, move on. Det er altså Mova, som er et treningssenter tydeligvis. Men vi har jo også fått melding fra Kim her, og han sier at han løper en gang i året.
1: Ja.
2: I Porsgrunn, da har vi nyttårsløpet. 10 kilometer fra Porsgrunn til Skien, sier han. Og det er jo i og for seg, det høres jo i og for seg greit, men det er klart at hvis man ikke løper i det hele tatt resten av året, så kan også 10 kilometer være langt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men vi har så mange sprekkelyttere, for da tre på rappen da, det vi rekker her nå, for Lene, hun løper pyramide på Mølla, ikke sant? Du stiger opp, og så stiger du ned igjen.
0: Ja.
1: Så er det styrketrening. Thor prøver å trene 3-4 ganger i uken, det føler jeg er litt sånn. En god normal. Og så sier da Elisabeth Tigerstein Elisabeth til slutt her, jeg går 3 turer hver dag med hundene mine, i tillegg til styrketrening 3 ganger i uken.
0: Wow, for en sprek gjeng.
3: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Norge skal møte Wales i dag i fotballkamp, og vi lurer på hva heter hovedstaden i Wales. 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på 8, hvis du vet hva hovedstaden i Wales heter.
3: P4. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
4: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.

0: og store uheld. Tiden går, gjensidige består.
1: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
2: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Dere med meg til Mexico, til stjernehimmelen og til et par margaritas før man går og legger seg.
1: What?
0: Det jo det Lost Frequencies akkurat sang om her, og det jo en fristende tanke for noen.
1: Nå var jeg helt på ferie til Mexico.
0: Bare på tur til Mexico. Lynne Tjenkrem maler også noen bilder der på en annen måte.
2: Men her Norge, og det oktober, og I dag får vi besøk av Åge Sten Nilsen, som aktuell med showet Vi elsker 80-tallet.
1: Ja.
2: Og derfor blir det fem kjappe om 80-tallet, og I den anledning... La det synge av en rock and roll.
1: Hey! Den god.
2: Veldig god.
1: Den god. Så god den Og det fordi det litt danseband inni her. Jeg bare sier det, gutter.
0: Ja, ja. Den modulerer.
2: Det også. Og så vant den jo Grand Prix, men hvilket år var nå det igjen? Hvilket år var det? Der var den moduleringen,
0: ja. Ja, det to moduleringer faktisk. Det svingene modulerer både der inne I verset og en gang til.
1: Hele måned, dere får jo helt moduleringslos, altså.
2: Vår tanke går til Rolf Løvland. Godt jobba. 1904, start meldingen med frokost, og fortell hvilket år var det Bobby Sox vant La det svinge I Eurovision?
1: Og jeg var jo bare 5 år på det meste på 80-tallet, og jeg har sånn kjempenostalgisk forhold til 80-tallet, mens kusina mi, som da var ungdom på 80-tallet, hun sier bare sånn, men Eirin, det var så stygt, det var så stygge klær og stygge hårsveiser og stygge alt sånn. Du har bare sånn nostalgiforhold til det, for jeg ser for meg liksom hvor kult det var, men hun som levde I det, hun bare, ah...
0: Var det ikke fint da, Bjørn?
2: Jo, jeg tror at altså, dette fenomenet finnes jo for alle 10 år I og for seg, for de som har vært der selv, de har jo vært igjennom først at det var kult å være der på det 10-året, og så har de vært igjennom den perioden etterpå, hvor rett etter at noe har vært populært, så sånn der, å herregud, skal vi aldri gjøre igjen?
1: Samme med 90-tallet, sånn synes jeg, at 90-tallsmote, det ikke så pent. Altså.
2: Og så kommer det tilbake igjen, og så plutselig, det litt sånn som musikk, og I den anledning...
0: I hvilket år var det?
2: Ja, Bobby Sox, ja. 1904 startmelding med frokost, men vi skal være et par år senere nå.
0: Ja, det skal være.

0: Nothing compares. Sinead O'Connor på P4. God morgen. Det blitt torsdag, og det blitt oktober 1. Og nå klokka 6:30. Patrick Honningsvåg med det siste fra nyhetene.
1: En motorcyklist i 40-årene kritisk skadd etter en ulykke i Follotunnelen på E6 i Akershus sent i går kveld. Ifølge politiet kolliderte motorcyklisten inn i en lastebil bakfra. Politiet tror at sjåføren av lastebilen ikke har merket at bilen ble truffet og derfor ikke stoppet. To menn pågrepet etter et ran med kniv mot en dagligvarerbutikk i Sandvika i går kveld. Begge to ble pågrepet på et annet sted i Bærum eller politiet. Ingen personer skal ifølge politiet ha kommet fysisk til skade i ranet. En ansatt på butikken varslet politiet kort tid før midnatt, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Roy Langengen.
2: Vi dro til stedet, fikk kontakt med han, fikk tatt et avhør og gjort noe etterforskningsskritt på stedet, som gjorde at vi fikk noen navn på blokka. Vi oppsøkte bopel og fant da de to personene, og de har da pågrepet og kjørt arrest.
1: To personer sendt til sykehus etter et mulig ran på en restaurant i Trondheim i går kveld. Ifølge politiet ble en person utsatt for et ran og blitt sprayet med pepperspray. Lokalet ble evakuert, og flere gjester følte seg uvel. Folk på bygda kan få ekstra penger for å kompensere for økte klimaavgifter. MDG vil gi 5000 kroner i året til personer i distriktene, dobbelt så mye som andre, skriver Nasjonen. SV vil også ha en klimabonus, åpner for å gi mer til folk på bygda eller med dårlig råd. Begge partiene ønsker å få på plass en slik ordning inn i statsbudsjettet, mens Arbeiderpartiet foreløpig ikke vil kommentere forslagene. Det var nyhetene. Nå reiser vi tilbake til 80-tallet.
0: Ja, vi gjør det! For Åge Sten Nilsen, frokostgjesten vår i dag, skal hylle 80-tallet i et nytt show. Og når du hører den biten her, da får du lyst til å reise tilbake. Det er jeg i hvert fall, da. Woodpeckers from Space.
3: Ja, det var allerede da en litt rar låt, kjente jeg.
0: Ja, da har vi hørt den første gang. Men må ha vært kul, da han kom.
3: Jeg vil en av de låtene som... Ikke har overlevd 80-tallet. Ikke kan vi trygt slå fast.
0: Dessverre ser mange andre stadig spille seg på P4.
3: Hva med været? Det jeg husker godt fra 80-tallet da jeg flyttet til Oslo, var at det var så mye snø alltid på vinteren de første årene. Og så var det slutt på det. Og i går så var det altså 26,2 grader i Bergen.
0: Ja,
3: årets varmeste dag la seg til siste dag i september.
4: Og spesielt.
3: Varmen fortsetter i Sør-Norge i dag. Oslo har 13, Kristiansand 14, Stavanger og Bergen 17 grader og Trondheim 15 med 20 i sikte i dag. Kaldere i Nord-Norge med 4 grader i Tromsø og 3 i Kirkenes. Nord-Norge en god del sol opp i 18 grader i Bodø da blant annet. Midt-Norge har bare sol i vente opp mot 20 grader, men til dels en kraftig vind, og det er jo den som tar med seg denne varme luften sørfra som ikke varer lenge altså. Vestlandet skyet og regn som kommer inn fra sørvest. Her er det allerede ferd med å bli kjølere. Sørlandet skyet med regn mot kvelden. Og på Østlandet en fin dag med en del sol. Og her kommer vi opp i rundt 18 grader. Og det ser ut som det skal holde seg med hyggelige temperaturer også neste uke i Sør-Norge.

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Hamar, der vi treffer Sylvi Haugen Spar. God morgen.
3: God morgen.
4: God morgen.
2: Hva du driver med?
3: God morgen.
2: Hva driver du med?
3: Hva sa du?
2: Hva driver du med nå? Du,
3: jeg holder på å dusje, pakke og straks dra på jobb.
4: Ja.
2: Og etter det så skjønner jeg at du skal til kjæresten i Oslo. Hva skjer etterpå?
3: Du, da skal vi være i Oslo til lørdag. Vi skal få med oss en konsert i Spektrum i morgenkveld. Og så blir det Bergen og barn på søndag.
4: Oi, så gøy.
3: Da blir det høstferie.
4: Ja.
2: Så der, ja. Du gikk litt av sommeren i Bergen da, for den var i går.
3: Du, det hørte jeg. Ja, hele 26 grader.
2: Ikke sant? Du, ja. Var du ved bevissthet da Bobby Sox sang den låta her?
3: Ja, jeg var det. Jeg var ikke.
2: Ja?
3: Jeg var det, vet du.
2: Hvilken år kan det ha vært da?
3: Det var i 1985.
5: 1985 helt riktig svar på engelskoppgaven, og det blir 80-tallet nå.
4: Få hjelp av meg hvis du trenger det, og jeg gir deg allerede et ekstra poeng fordi du er på Hamar, for der er det så fint.
5: Ja, flott.
3: Ja, ja så bra. Ja, takk for det.
5: Men om dere skjerper dere og følger med damer, ja. For Dan Børge Akerø, han ledet en rekke programmer på 80-tallet, men hvordan vil du beskrive håret hans, Sylvi?
3: Du, de er krusete og stort, eller du?
5: Ja, krusete, krøllete er helt riktig. Hør her. Ja. Første musikkvideo som ble vist på en musikk-tv-kanal som hadde første sending 1. august 1981. Hva het den kanalen?
3: Var det... ikke MTV?
5: Jo, MTV! Det er riktig, Music Television, ja. Helt riktig. Godkjenner den. Hvilken idrett var det Sylvester Stallone holdt med på i filmen om Rocky?
3: Og det var boksing,
5: ja. Ja, boksingen var boksing. Så er spørsmålet, hva het såpeserien fra 80-tallet om blant andre Blake og Crystal Carrington?
3: Det var dynastiet.
5: Det var dynastiet, det er riktig. Og nå er det siste oppgave. Og hva i tillegg til bananer er en ingrediens i en banansplitt?
3: I en banansplitt?
5: Splitt, ja.
3: Is? Ja. Sjokolade?
4: Ja.
5: To ting til.
3: En ting til?
5: To!
3: Banansplitt. To til.
5: Du har jo...
4: Som du har på bløtkake, vet du? Som du kan få i boksen.
3: Krem.
5: Ja, og så er det en ting til.
3: Fløte.
4: Ja, og så sånn som er inni M. Inni M-en.
3: Pianøtter.
4: For eksempel.
5: Nøtter! Jeg satt den. Det var på håret, men det ble 5 av 5, det, Sylvi. Du kan 80-tallet. Helt nydelig, altså.
3: Vi kan litt i hvert fall.
5: Litt.
2: Så bra. Da blir det litt underholdning både fra 80-tallet og fra nyere tid til Sylvi.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølong som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg i så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
11: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback. Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
0: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
15: Nå får vi glemme det litt.
16: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
17: God morgen. Dette er P4s radiofrokost. Med Bjørn, Øystein og Eirin. Hallo!

0: Hva venter du på? Kom deg opp, det en ny dag, det 1. oktober. Bare ta en kaffe og litt kaldt vann i ansiktet, og så går det seg til de greiene der. Men det trøbbel på E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: E18 i Oslo, det en varebil som har stans nede i Operatunnelen akkurat nå. Det i vestgående retning mot Drammen. Høyre felt stengt, men det genererer minimalt med kø, for nå fester høstferien definitivt grepet på hovedstaden. Drammensveien og Mosseveien køfrie mot Oslo. Det litt grann kø på E6 både nordfra og sørfra, men betydelig mindre enn tidligere i uka. Mest kø det mot Bergen fra Askøy og Sotra. Folk de kommer seg på jobb til tross for at man nøt godvær i går.
1: Trafikken
2: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Når man skal skrive en låt, så det jo noe nødvendig å bruke før vi brukte en ordbok, nå sikkert nettet da. Men når du skal ha med logical, responsible, practical, clinical, intellectual, cynical, criminal, digital og så videre.
0: Det rimer kult da.
4: Og det bare, det bare folk på 70-tallet som kunne lage sånne låter altså.
3: Ja, ja, ja.
4: Det for det alt for enkelt i dag. Smilebåndet går.
3: Ja, helt riktig, men Roger Hodgson, vanskelig uttale. Han brukte ordbok da han skulle lage låta som straks kommer.
5: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Der en ledig plass.
13: Nei, reservert bildeling.
12: Der da?
13: Nei, innkjørsel.
12: Der ledig plass.
13: Parkering forbudt.
12: Der.
13: Nei, det kryss i bakken.
12: Der.
13: Jeg har kun elbil.
12: Nei.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
15: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: IKEA Kunderadio.
20: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
22: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
1: God morgen! Du hører P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen på den 1. oktoberdagen i 2026. Det Patrick Konningsvåg som gir oss P4-nyhetene. Klokka 7.
3: Krever flere svar i Epstein-høring, og norske vikinger skaper igjen frykt. Men først, ikke på 10 år har så mange mistet livet på norske veier som i årets 9 første måneder. 95 personer døde i trafikken fra januar til september. Det 11 flere enn på samme tid i fjor, opplyser Statens Vegvesen. I september alene så omkom 12 personer på veiene. Halvparten av dem var under 30 år. Og vi skal høre mer hva Vegvesenet sier om saken i nyhetene om en halvtime. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har fått færre svar enn de hadde håpet på, det sier komiteleder Per Willy Amundsen fra FRP. I dag andre dag av Epstein-høringene på Stortinget, og nå skal utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Amund Aukrust svare komiteen på spørsmål om penger, kontroll og kameraderi i utenriksdepartementet.
4: Det selvfølgelig ekstra interessant, for det jo de to statsrådene som har nærmest kobling mot det gjeldende departementet i dag.
5: I går avviste de tidligere utenriksministrene Jonas Gahr Støre og Ine Eriksen Søreide at det var noen ukultur i utenrikstjenesten.
4: Og det er vanskelig å forene med den informasjonen som så langt har kommet frem i disse Epstein-filene.
5: Epstein-filene viser at flere høytstående politikere og diplomater pleide tett kontakt til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Amundsen håper dagens høring, der også tidligere utenriksminister og nåværende USA-ambassadør Anniken Huitfeldt skal delta, vil gi resultater.
4: Og så håper jeg jo at vi kan komme noe nærmere få svar på våre spørsmål enn det vi har fått så langt.
3: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Rødt vil ha strengere kontroll for å holde kriminelle ut av barnevernet. Partiet foreslår strengere bakgrunnssjekk av ansatte og eiere, en nasjonal varslingsenhet og bedre kontroll med bemanningen, skriver Klassekampen. Forslaget kommer etter avsløringer om at 16 private barnevernsvirksomheter hadde koblinger til kriminelle. Det en mann en hel fotballverden frykter, og frykten har nå spredt seg til Wales. Der skal Norge ut og spille Nations League i kveld, og Norge klare favoritter mot det antatt svakeste laget i gruppa. Og enkelte walisiske fans har mer eller mindre gitt opp på forhånd, og mener de egentlig ikke har sjans i kveld.
6: No, when you come up against Haaland, Haaland is essentially football's Michael Jordan. He is football's Schumacher. You know, he is going to be the greatest player of all time, and there's no doubt.
7: To beat your Norwegians, like, about 7-0.
8: It will?
7: No, not really, no. It'll be a tight game, I think. Tight than you'd probably expect.
8: Ja, jevnt kan det bli, men et norsk tap her i Cardiff ville vært surt. Nordmenn i Cardiffs gater har skyhøy selvtillit.
9: Det blir jo rolig. 5-0, 4-0, du hørte det her først, ingen problem.
8: Alt annet vil være en skuffelse nå.
9: Ja, hvis det blir 3-0 noe, da kan det enda at det er felle en tåre, faktisk. Det er veldig skuffende.
6: I think any team that's got Haaland in it, the other team have got no chance.
8: So good luck to you then.
6: Thank you very much. A pleasure.
3: Reporter i Cardiff, Jon Skjerpen. Og dere skal prate med en av de norske fotballheltene nå.
10: Vi skal det. Vi skal snakke med han som alle snakker om dagen. Min store helt, og under fotball-VM så var det sånne memes hvor han sto i mål, og så var armene hans sånn superlange. Ørjan Nyland, ja. Keeperen selv.
2: Ja, og så det store spørsmålet om han får spille i kveld, eller hva som skjer egentlig, og hvordan han har det.
10: Hvordan han har det, ja.
2: Vi skal høre med han snart.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
11: 13 grader denne morgenen i Oslo, hvor det lysner av dag. 14 grader i Kristiansand, Stavanger og Bergen 17 til og med. Trondheim opp i 15, Tromsø 4 og Kirkenes 3. Det jo varm luft som har kommet inn da fra Europa de siste dagene. Nå også Nord-Norge, hvor det blir en god del sol i dag, og opp i 18 grader i Bodø blant annet. Men også med noe vind da, litt Bodø-vind. Midt-Norge enda mer vind, og bare sol og opp mot 20 grader i Trondheim. Så finnes det le, så er det sommerlig i dag. Vestlandet har skyet vær i vente da, og etter at det var 26 grader i går, så kommer det inn regnvær fra sørvest i dag. Sørlandet skyet med litt regn mot kvelden, og på Østlandet en fin dag med en del sol, og vi kommer opp i rundt 18 grader.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Nå skal vi til en landslagsstjerne, en av gutta på landslaget. For i kveld så er det kamp igjen. Wales borte altså i Nations League.
1: Ja, og vi skal snakke med landslagskeeper Ørjan Nyland. God morgen.
2: God morgen.
1: Ørjan, du er min helt. Det må jeg bare si aller først her nå. Du er min helt, du er mine veninners helt, og såpass høyt setter vi deg at når samboeren til veninnen min ikke har ryddet kjøkkenet, så ser hun på han i sideblikket og sier Ørjan Nyland hadde vasket hele benken han. Å ja, du glemte å kjøpe smågodt. Nyland hadde ikke glemt smågodt. Altså, så høyt hyller vi deg, Ørjan.
2: Ja, det veldig hyggelig å høre.
0: Ja, og bare for å ta det, er det sånn at du både vasker benk og kjøper smågodt?
2: Ja, det er viktig å bidra litt.
1: Det er det jeg sier, ikke sant? Ja, ja. Så bare hør på Ørjan Nyland. Det er ikke noe tvil, du er vår helt, men hvordan har de siste dagene dine vært?
2: Neida, det har gått fint det. Jeg tenker på arbeidsoppgaver, det skal jeg, så det er det viktigste i toppidrett. Jeg kommer helt igjen, ny fotballkamp på ny mulighet, så det handler om å være klar for det.
0: Og så våkner dere altså i Wales i dag, og det virker jo som det er ganske leirskolestemning på landslagssamling. Er det leirskole, du som er, har passert 30 og ser på de andre gutta?
2: Neida, det er en fin gjeng å være på samling med. Vi finner på mye forskjellig utenom bana og koser oss hver dag, så det høydepunktet vi hadde i sommer og var virkelig med på både bedre og bygge teamet og samholdet, så ja, vi gleder oss veldig mye til å komme på samling hver gang og fortsette å bygge videre på det.
1: Men Ørjan Nyland, hvem er bestevennen din på laget?
2: Ja, nå har jeg spilt utrolig mye golf i laget med han da, så det blir vel Ryerson som har stått med nærmest siste året, og så blir jeg litt den eldre på laget, så føler jeg at jeg er en ja, litt sånn farsfigur, en som kan ta ansvar og en som kan ja, sørge for at alle har det bra og prøve å bidra med mitt og hjelpe til så godt jeg kan, så ja, det er litt mye rolle på laget også.
1: Ja. Så må vi bli bedre kjent med Ørjan Nyland. Er det han eller kona som har flest klær i walk-in-closeten, tro? De viktige svarene får du i P4s radiofrokost.
0: Det er rett etter Dasha.

0: God morgen, det er 1. oktober og torsdag, og vi har selveste landslagskeeperen Ørjan Nyland på tråden i forkant av Wales-kampen i kveld.
1: Ja, og Bjørn, du fikk jo litt los nå.
2: Ja, for dere landslagsgutter har jo et veldig godt samhold og driver med fornuftige ting også, skjønner jeg, nemlig golf. Og Julian Ryerson, en annen av spillerne, har jo kanskje Europas beste innleggsfot, og du spiller golf sammen med ham. Hvordan er han på banen?
3: Jo, da han leverer han. Det er veldig bra nivå på Julian, så vi koser oss når vi spiller sammen, og den som ligger best, han, det er meg, så får ikke være med på konkurranse med de andre. Det er for bra nivå for det.
2: Det er sånn på golfbanen nå. Hva vil Ørjan Nyland gjort? Ja. Det er det man må spørre seg.
1: Ja. Jeg spør det hele tiden. Ja. Og så, Ørjan, du har vært inne på det. Vi må få noen kjapp betraktninger om i sommer fotball-VM, og vi må bare vise deg noe, holdt jeg på å si, for vår reporter Ida traff tilfeldigvis familien din, og det var en stolt og spent gjeng. Bare hør på det her.
4: Hvem er det dere heier aller mest på da, på det norske landslaget?
5: Nei, det blir nok pappa.
4: Og hvem er pappa?
5: Keeper.
4: Er det sant? Er Ørjan Nyland pappaen deres?
5: Ja.
4: I alle dager? Jeg ser det jo litt. Hvem er mor? Hvordan er det for deg å være her?
6: Nei, vi gleder oss bare sykt, vi.
4: Hvordan blir det for dere da å se pappa liksom passe buret på vegne av hele Norge?
5: Det blir noe sykt gøy da, med tanke på det første VM og sånn på lenge.
4: Ja. Så. Er dere stolte av pappa?
5: Ja, veldig.
0: Hvordan er det å høre sine stolte barn, Ørjan?
3: Jo, det er fantastisk. Ja. Det er veldig kjekt. Og at det er en alder der jeg kan være med og få og se, og ikke minst huske ting. Og når en da får et sånn høydepunkt som jeg fikk i sommer, og de får delta og se på det, så er det helt nydelig opplevelse å dele sammen med deg.
1: Ja, for nå er du jo i Leipzig, og der er familien din med. Og så var det en stor VG-sak om deg og fruen forrige uke. Hun er ingen wag, sier hun, men du er veldig glad i klær. Og i denne walk-in-klosetten deres, hvem er som har mest klær der, Arian?
3: Nei, nå røpte vel hodet sist, så det var vel jeg som fikk den. Så. Men ja, det er sånn er det, vet du.
1: Ja, den frekkeste plagget du skal flotte deg med, hva er det da, hvis du skal kle på deg noe ordentlig stilig?
3: Nei, det må vel være et eller annet stilfullt i form av en fin dress eller noe sånt, tenker jeg.
2: Hva er det mest vågale fargen du har på en dressa?
3: Ja, burgunder, kanskje?
1: Ja. Ok, nå snakker vi. Ja, det er gøy. Jeg synes jo det er like gøy å se på røde løpebilder av dere som fotballbilder, men vi følger jo spent med da, videre.
2: Og så vet jeg jo nå, neste gang jeg skal plukke ut et eller annet å ha på meg, så skal jeg lure på. Hva ville Ørjan Nyland valgt?
1: Burgunderdress.
7: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: I kveld er det altså kamp, og da lurer vi på, det skal jo da skje i hovedstaden i Wales. Hva heter hovedstaden i Wales?
0: Ja.
2: 1904 start meldingen med JP, som står for jackpot da. Hva heter hovedstaden i Wales, for gutta skal spille i kveld?
8: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
11: Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.
12: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
13: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer, det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no. Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
18: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
19: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
20: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
21: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Det er helt supert.
1: Greit,
0: ha det.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: God morgen, 1. oktober. Det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene. Nå klokka 7:30.
1: Høyeste dødstall i trafikken på 10 år. Og norsk nedtur i Tokyo. Men vi starter med kontrollkomiteen, som vil ha flere svar i Epstein-høringen på Stortinget. Det sier komiteleder Per-Willy Amundsen. I dag andre dag av høringene, og flere politikere skal svare på spørsmål om penger, kontroll og kameraderi i Utenriksdepartementet.
2: Det selvfølgelig ekstra interessant, for det jo de to statsrådene som har nærmest kobling mot det gjeldende departementet i dag.
3: I går avviste de tidligere utenriksministrene Jonas Gahr Støre og Ine-Eriksen Søreide at det var noen ukultur i utenrikstjenesten.
2: Og det vanskelig å forene med den informasjonen som så langt har kommet frem i disse Epstein-filene.
3: Epstein-filene viser at flere høytstående politikere og diplomater pleide tett kontakt til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Amundsen håper dagens høring, der også tidligere utenriksminister og nåværende USA-ambassadør Anniken Huitfeldt skal delta, vil gi resultater.
2: Og så håper jeg jo at vi kan komme noe nærmere få svar på våre spørsmål enn det vi har fått så langt.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. 95 mennesker har mistet livet på norske veier så langt i år, det høyeste antallet på 10 år. Det 11 flere enn på samme tid i fjor. Bare i september så omkom 12 personer, og halvparten var under 30 år. Det gjør sterkt inntrykk, sier fungerende leder for trafikksikkerhet i Vegvesenet, Svein Ringen.
4: Alt som ligger bak, og alle skjebnen som ligger bak, og alle pårørende og alle de sitter igjen, det er jo det som er det vonde med dette her.
5: Og det særlig bilulykkene som trekker dødstallene opp. Så langt i år har 47 personer mistet livet i bil mot 30 på samme tid i fjor. Også møteulykkene har økt kraftig fra 26 til 38 døde.
4: Vi må se om dette her er rene tilfelligheter, eller om dette er noe trender eller noe type veier som går igjen.
5: Dødstallene har vært høye i flere år, og Norge har en lang vei å gå for å nå Vegvesenets nullvisjon.
4: Det ser jo ikke så lyst ut akkurat nå, så vi er nødt til å sette alle tiltak i verk her, og alle må bidra på sin måte.
1: Reporter Rosa Røger. Det norske landslaget igjen på tokt i utlandet, og i Wales så frykter fansen det som møter dem. Norge klare favoritter mot antatt svakeste laget i gruppa, og det særlig en mann som valiserne i Cardiff frykter.
6: Haaland is essentially football's Michael Jordan. He is football's Schumacher.
7: To beat your Norwegians like above 7-0.
8: It will?
7: No, not really, no. It'll be a tight game, I think. Tight than you'd probably expect.
8: Ja, jevnt kan det bli, men et norsk tap her i Cardiff ville vært surt. Nordmenn i Cardiffs gater har skyhøy selvtillit.
9: Det blir jo rolig. 5-0, 4-0. Du hørte her først. Ingen problem.
8: Alt annet vil være en skuffelse nå.
9: Ja, hvis det blir 3-0 eller noe, da kan det ende at jeg feller en tåre, faktisk. Det veldig skuffende.
6: I think any team that's got Haaland in it, the other team have got no chance. You know, he is going to be the greatest player of all time, and there's no doubt.
1: Reporter i Cardiff, Jon Skjerpen. En som sliter mer med formen Casper Ruud. I natt røk nordmann ut i første runde av Japan Open i Tokyo mot italienske Luciano Dodderi. Dermed fortsetter nordmann jakten på årets første titel. Ruud har vunnet minst en titel hver sesong siden den første kom for 6 år siden.
10: Og ja, det noen som driver med andre sporter også. Vi har andre idrettskjendiser enn landslaget. Ja. Du har glemt det litt, nå.
11: Det lett å glemme når vi akkurat meldte resultatet 5-0 til Norge og Wales i kveld. Og du hørte det her først, da, men det blir jo ordentlig.
12: 5-0, da? Nei, det ikke gjernt.
11: Her YouTube. Ta den helt ned nå. Det deilig på morgenen.
10: Åh, ja.

0: jo noen som håper at det ikke blir noen sensasjoner under fotballkampen I kveld.
1: Ja.
0: Eller at det skjer noe annet I nyhetene plutselig sånn sent I dag på Epstein-høringen eller sånt.
2: Ja.
0: Og det Johan Golden, vår kollega, og de andre I Nytt på Nytt, for de tar jo opp fredagens program I dag.
1: Ja,
0: ekstra irriterende.
1: Altid på torsdager.
0: Noe annet skjer etterpå. Kristine Grensen jo ny på det andre laget, som konkurrerer med Johan, og bortsett fra I dag hvor det opptak, så har hun nå nærmest fått en 9-4 jobb. Og da vi litt interessert om hun har noen hverdagsgleder å dele med oss.
3: Jeg blir veldig glad av å drikke min te om morgenen. Det hjelper veldig. Jeg drikker både en kopp te om morgenen og en kopp om kvelden. Og et par innmellom der da. Men liksom, som en slags fast rutine.
0: Ja.
3: Jeg blir veldig glad av å sykle til og fra jobb. Det synes jeg pent og veldig gøy.
0: Pent?
3: Jeg synes at det pent, særlig hvis det pent, så synes jeg det pent. Hvis det sol,
2: ja, sånn, ja.
3: Så det Oslo en pen by. Men også hvis det regner, så det jo litt gøyalt da, på en måte.
2: Ja.
3: Nå kan man jo snart fyre peisen, det synes jeg helt utrolig koselig.
1: Ja.
3: Jeg synes det veldig gøy å spille forestilling på det andre teater, og komme ned trappa der før det begynner, og så åpner jeg inn til backstage, og så sitter folk og ser det sånn, hei!
1: Ja, så det virker som en sånn utrolig glad gjeng å henge med, sånn impro-skuespillere.
3: Ja,
1: det ikke lov til å være sur da, liksom.
3: Det I hvert fall ikke et veldig godt verktøy, hvis du skal inn og spille impro foran folk. Så nei, jeg tror, det sikkert litt, men vi absolutt en litt... jeg kan skjønne hvis vi opplever oss som en litt sånn meget glad gjeng
1: litt glad kristne,
3: absolutt ja. Men det gøy da
1: ja, det
3: veldig gøy å stå på den scenen og så få lov til, for jeg vet jo heller ikke hva de andre skal gjøre å stå veldig på et klosshold og oppdage hva de skal finne på
1: hva skjer om et sekund liksom?
3: Hva skjer om et sekund? Jeg vet ikke
0: Jeg har en beskrivelse her, kan du se hvem du tror dette Det overstrømmende, bli livlig og positiv, knyttet til flokken sin, elsker mennesker og vil helst være der det skjer Det kunne vært deg, men det en golden retriever.
1: Ja.
3: Jeg tenkte sånn, det høres som meg, for jeg litt, jeg vil være der det skjer, altså.
1: Du en golden retriever.
3: Jeg en liten golden retriever.

0: Taylor Swift på P4. God morgen. Det er kjedekollisjon på E6 og trøbbel på E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
0: E6 langs Mjøsa i sørgående retning ved Strandlykja, et kryss sør av Espa, så har tre biler kollidert i sørgående retning. Der er det kø, melder politiet på stedet. Samtidig i Vestfold, E18, en bil har kjørt til autovernet i sørgående retning. Det er et sør av avkjøringen til Tønsberg. Hastigheten er nedsatt mellom veitrafikksentralen derfra. Og på toppen av det hele, trafikkulykke i Brobekkveien i Oslo. Noen av de involverte i ulykken har løpt fra stedet, melder politiet derfra nå.
1: Trafikken
2: blir presentert av takrenner fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Vi skal snart til jackpotten, og før det skal vi varme opp med noe ordentlig hoftevrikende rytmer, altså. Fordi da den neste låten ble sluppet, så ble den så mye spilt på radio at det ble rekord. Den sangen med flest radiospillinger på en uke.
0: Oi.
3: Og selv så var jeg på ferie med mamma i Hellas. Jeg lå på stranda i litt for trang bikini med bittelitt valpefett der og tittet på brune kelnergutter. Når jeg hørte på denne låta, drømte om å danse med dem, men det tørte jeg ikke da.
0: Kommer det snart den låta der da?
3: Ja.
4: Oda bare klemmer inn at
5: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
6: Nei, er det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Mer taktikk.
8: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Tror jeg lyse?
8: Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
11: Jeg er helt useriøst.
4: Mer tango.
12: Skal vi danse er tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
15: Jeg tenkte det.
14: Jeg tenker Erik,
15: ja. Ja, det tenker jeg også.
16: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
17: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
18: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
19: Steinsprut og ruteskift.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
3: Altså, for en fin plass.
4: Du bare dundre på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
9: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Vi har med oss Torgeir Bertheusen, som bor i Elverum. Men hvor du nå, Torgeir?
3: Nå jeg på vei til jobb.
2: Og hva du skal du? Hva skal du?
3: Jeg skal på noen møter og litt sånn. Jeg jobber som lærer, men jeg har ikke undervisning akkurat i dag. Men jeg skal være med på noen møter og litt sånn. Og så har jeg tenkt meg en tur til Hamar litt senere i dag, da.
4: Favorittbyen min, Hamar. Der er det fint, altså.
3: Ja, det er fint på Hamar.
4: Hva skal du gjøre der, da?
3: Det er fint på Elverum, men i hvert fall fint på Hamar, for å si det sånn.
2: Veldig godt sagt.
4: Ja.
2: Og der, hva skal du blant annet til Hamar?
3: Jeg skal ta med meg guttungen og så bikkja, så skal vi gå litt langs Køygen mot domkirkeodden, tror jeg, og så satser vi på litt årligt vær litt på dagen.
4: Høres nydelig ut.
2: Hyggelige temperaturer også til å være 1. oktober. Du, det jo noen som skal på grønt gress i Wales. Hva heter hovedstaden der?
3: Den heter Cardiff.
4: Det korrekt. Da prøver vi oss da på jackpotten, og så starter vi med å høre litt grann. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Hvem var det?
3: Green Day.
4: Green Day er riktig. Er delfiner fisk eller pattedyr?
3: Pattedyr.
4: Pattedyr er riktig. I hvilket land er Hamburg den nest største byen etter folketall?
3: Tyskland.
4: Tyskland er riktig. Hva slags drikk er Rémy Martin?
3: Det er en konjakk.
4: Konjakk er riktig. I hvilket hav ligger øystaten Tuvalu?
3: Stillehavet.
4: Stillehavet er riktig. Hvilket Ibsen-stykke møter vi ektepare Nora og Thorvald Helmer?
3: Det er et dukkehjem.
4: Et dukkehjem er riktig. Hvilken sykdom ble tidligere kalt for tæring?
3: Tæring, det var...
4: Tuberkulose. Hvem kjempet mot blant annet det osmanske rike og Storbritannia under Krimkrigen?
3: Storbritannia.
4: Mot osmanske rike og Storbritannia under Krimkrigen?
3: Russland.
4: Russland er riktig. Hvem er aktuell med boka Bakmennene om at det finnes intelligent liv i mag, og hvorfor vi burde bekymre oss? Quizmaster kan ikke ha så lange spørsmål når det var på tid.
5: Hvem er det?
4: Ja, smekk på lanken til bakmannen her.
5: Ja, det Røe Isaksen.
4: Det Røe Isaksen som har skrevet boka.
5: Men glem nå det, la oss telle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 10 000 kroner! Det er bare å slå seg løs på Hamar i dag, Torgeir.
3: Ja, fy faen, nå tror jeg det blir en god middag på Hamar.
4: Yes, da! Ja,
2: ekstra bein til bikkja.
3: Ja, fy faen.
2: 10 000
3: kroner.
2: Ja. Lærere har jo alt for godt betalt, men 10 000 kroner kommer greit med i kveld.
3: Det blir mye skatt nå, skjønner jeg.
2: Dette skattefritt. Kos deg med det, Torgeir.
3: Jo, men tusen takk.
2: Gratulerer.
0: Gratulerer! Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Der hører du snart en svært energisk gjest. Først P4-nyhetene og Patrick Honningsvåg. Klokka 8.
2: Iran svarer om terrorplaner og nyheter om Ødegård. Det gjør sterkt inntrykk at så mange mister livet på veiene. Det sier leder for trafikksikkerhet I Statens vegvesen Svein Ringen etter at 95 personer har omkommet hittil I år, det høyeste antallet på 10 år. Bare I september døde 12 personer, halvparten var under 30.
3: Alt som ligger bak, og alle skjebnen som ligger bak, og alle pårørende, og alle de sitter igjen. Det jo det som det som det vonde med dette her.
4: Og det særlig bilulykkene som trekker dødstallene opp. Så langt I år 47 personer mistet livet I bil mot 30 på samme tid I fjor. Også møteulykkene har økt kraftig fra 26 til 38 døde.
3: Vi må se om dette her rene tilfelligheter, eller om dette noe trender, eller noe type veier som går igjen.
2: Reporter Rosa Røger. Utenriksminister Espen Barth Eide og USA-ambassadør Anniken Huitfeldt blant dem som skal I ilden I dag når Stortingets kontrollkomité fortsetter sin høring I Epstein-saken. Og reporter på Stortinget Jakob Wessel Hildrum, hva håper komiteen å få svar på I dag?
5: Leder av komiteen, FRP's Per-Willy Amundsen, sier de vil ha mer klarhet I fakta. Han ikke fornøyd med svarene de har fått så langt på dag 1, og mener de tidligere utenriksministrene har vært I overkant samstemte. Komiteen har jo spurt om det en ukultur I utenriksdepartementet som kan ha gjort det sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, noe som har blitt avvist av både Jonas Gahr Støre og Ine Eriksen Søreide. De vil også vite hva regjeringen har gjort I kjølvannet av Epstein-avsløringene. Dette Stortingets første steg I oppvasken etter avsløringene I vinter, og Amundsen har vært tydelig på at de endelige svarene kommer neppe før granskingskommisjonen rapport I 2028. Men nå gleder han seg da til å kunne stille spørsmål til dem som sitter med ansvar for utenriksdepartementet I dag.
6: Så håper jeg at vi kan komme noe nærmere få svar på våre spørsmål enn det vi har fått så langt.
2: Irans utenriksminister går nå ut og nekter for at landet har noe å gjøre med terrorplanene I England. I går sa britenes statsminister Andy Burnham at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert I hendelsen ved en militær flybase I helgen. Fem britiske menn ble pågrepet ved basen, mistenkt for terrorplanlegging, men senere løslatt mot kausjon. Irans utenriksminister uttaler at britene leter på feil sted. Så til det veldig mange lurer på, blir landslagskaptein Martin Ødegaard klar til kampen mot Wales I Nations League I kveld? Og reporter I Cardiff, Jon Skjerpen, hva siste nytt om Norges midtbanestjerne?
7: Ja, det siste her fra Cardiff, det at Martin Ødegaard med I troppen til kampen mot Wales I kveld. Det betyr jo ikke nødvendigvis at han klar til å spille fra start, men da I hvert fall ikke håpet ute. Ødegaard har slitt med denne ankeren siden søndag mot Portugal. Han ble sparket ned av Bernardo Silva, noe flere har kalt en ordentlig grisetakling. Ødegaard kom hit til Cardiff I går, han smilte, han var med på treninga I går ettermiddag, og da må det ha gått såpass bra da, at Ødegaard tenker at han kan være aktuell til å spille I kveld. Svaret på om han faktisk kommer til å være med fra start, det får vi nok ikke før inn mot kampstart vart på 9 norsk tid I kveld. Men han vil nok testes da I løpet av dagen, så får vi krysse fingrene.
2: Fra fotballstjerne til en skikkelig rockestjerne da.
1: Rockestjerne, men også en forbannet fotballgjest, rett og slett. Åge Sten Nilsen, god morgen.
8: God morgen.
1: For mens vi hørte Jon direkte fra Cardiff her, så sitter du og fyrer deg opp over det som skjedde med Ødegaard på søndag.
8: Det unødvendig.
1: Ja. Hva var unødvendig?
8: Nei, han ble lasket ned, vet du. Det ikke bra. Ja. Sånn ikke bra.
9: Det ikke bra, nei. Du forbannet?
8: Jeg kjempeforbannet.
9: Jeg
8: også. Fly forbannet.
1: Ja. Hva du tenkt å gjøre med
8: det? Jeg våkna akkurat nå. Nei, jeg... Legger inn en klage.
1: Ja, sånn var ikke på 80-tallet.
8: Nei, sånn var ikke på 80-tallet. Nei. Da var det fair.
1: Da det det 10-året skal vi til ganske snart av med Åge Sten Nilsen.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive.
1: 26,2 grader I Bergen I går, altså.
9: Tenk på det,
1: ja. Årets varmeste dag.
9: Og I dag det oktober, det
8: kjempe rart. Det noe annet enn I Trøndelag hvor jeg bor. Nei, vi hadde faktisk 12 grader I går.
1: Oi, I dag blir det enda bedre, skjønner du.
8: Oi, gjør det.
1: Nord-Norge først, en god del sol da, opp I 18 grader I Bodø og I Midt-Norge da, så blir det bare sol mer eller mindre, opp mot 20 grader.
8: Oi.
1: Men det ikke nok litt vind da, I dine nåværende hjemtrakter. Vestlandet skyet skyet og regn som kommer inn fra sørvest, så nå det slutt på moroa. Sørlandet skyet med noe regn mot kvelden, og på Østlandet så blir det en fin dag etter hvert. Det blir en god del sol, kommer opp i rundt 18 grader, og det ser ut som det blir ganske ålreit vær fremover også i oktober.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: det er helt nydelig. Med olajakke, med Kiss t-skjorte.
1: Ja, selvfølgelig, det er alltid på den, vet du. Har du sett?
0: Og med rockesveis. Åge Steen Nilsen, velkommen innom 2026 en liten tur.
2: Ja, det er hyggelig å starte dagen i 2026, og så fortsette over til tilbake til 80-tallet utover kvelden.
0: Ja, for det, du er jo liksom, du er jo egentlig et annet tidsepoke hele tiden, hør på dette. It's a kind of magic.
2: Det er Anna-Lisa, vet du, Komoji. Bare kruttet da.
0: Dette altså fra showet Vi elsker 80-tallet.
2: Yeah!
0: Sammen med en gjeng på Christiania Teater for tiden. Klarer du den tonen der til å ha, eller?
2: Nei, det er Ben fra A1 som gjør det.
0: Ja. Lurt å overlate.
2: Men jeg skulle nok gjerne tatt den hjemme, altså. Og så har vi med Margaret Berger. Ja. Og et fantastisk band, og to fantastiske korister, og et publikum som tar helt av deg. Ja,
3: det er lov å synge med.
2: Her får du 80-tallet tredd ned ved øra.
0: Så. Og t-skjorten sier kanskje hvem som var heltene dine på 80-tallet?
2: Ja, både Kiss, men også Queen selvfølgelig, og det blir både Kiss og Queen selvfølgelig i dette 80-tallshowet som går helt fram til 21. november. Og jeg har fått liksom nesten sånn liten ferie her nå. Ja. Så jeg reiser til Oslo, gjør 80-tall og holder på tre kvelder i uka, og så gjør jeg egentlig ikke noe annet enn neste helg da skal jeg spille på Byscenen i Trondheim med solobanen mitt, men det er det eneste. Ellers bare er det jo
4: så mye moro, Åge Steen Nilsen, men ta oss med tilbake til ditt 80-tall. Fortell hva som skjedde på Folkets Hus i Sarpsborg i 1985.
2: Da spilte vi med bandet Slaves of Tomorrow, eller Tomorrow, vil jeg tro.
4: Hvem var det? Kanskje.
2: Det var et band som vi startet i en kjeller på Agnaldkjelleren. Ja. En gjeng kamerater som jeg tror vi åpnet for Arch.
0: Og Arch
2: var jo Eirikor Haugsson fra han var vel med da fra Island, og ikke minst Bernt Jansen, som nå spiller bass i Wigwam.
3: Nei, så gøy.
0: Her, ja. Og da var du bare 14 år gammel.
2: Ja, da satt vi i gang.
0: Så. Og hadde artistnavnet
2: Danny Glammy, tror jeg kalte meg den gangen. Og Rosa Tights. Nydelig.
0: Hva sa foreldrene dine til dette, at du ville bli artist?
2: Det var, de syntes det var helt topp. Bestefar ville helst at jeg skulle spille klarinett. Men det fikk han ikke gjennom. Men jeg husker han godtok at jeg hadde tatt en litt annen musikalsk vei. Som på tampen av sitt liv. Så to uker før vi vant Grand Prix, så døde bestefar. Rett etter han hadde gitt meg det musikalske leksikonet, som er cirka 10 kilo tungt. Og det siste han sa var: jeg tror dere vinner hele dritten. Og jeg gjorde ikke det.
0: Ja, gjorde det. Mer om det
2: straks.
0: Med Åge Steen Nilsen.

0: da, der var vi også på 80-tallet.
1: Det jeg husker det, det var kanskje ikke min stil, men sånn rett, hvis det var den siste låta, så var det en grei å danse til, altså.
0: Ja.
1: Når du hadde lyst til å dra med deg, han bært det hjem.
0: Horset for når du plutselig rocker i gang på skiten.
1: Ja, når du røkka litt i foten, jeg har røkka litt på det her og der.
0: Og August D. Nilsen her, som du hører, på Christiania Teater for tiden med showet Vi elsker 80-tallet, sammen med en som jo ikke har opplevd 80-tallet.
1: Nei, vet du hva? Hverken Ben, Anna-Lisa eller Margaret har pustet seg veldig mye 80-talls luft, så jeg må jo, jeg har liksom blitt han der 80-talls-guren også på scenen, som har en liten, jeg vet, gir deg et litt lynkurs i hvordan det var på 80-tallet da.
2: Ja.
1: Og vi går gjennom alt fra mikrobølgom til, du vet, farger og sånn, fashion.
0: Alt, ja. Du har jo fashion, ja. Du har Kiss t-skjorta på deg, som vi har vært
1: ja, det er,
0: på
1: den her før. Ja, den er litt, den var litt utdatert på 80-tallet.
0: Ja, ja, ja. Men du, siden du var så Kiss-fan, var du i, på badet og lånte sminken til mamma også, eller?
1: Vet du hva? Vi sminket oss som Kiss. Jeg husker vi gjorde det, altså. Vi gjorde det.
2: Oh, ja.
1: Vi satt mest og så på plakater og VHS, da.
0: Og så må vi tilbake på den tiden, så var det også da, som vi hørte, unge Åge var Danny Glammy, som drømte om å bli rockestjerne, og du klarte det, men da som Glam.
1: Ja, tenk på det. Ja. Tok tilbake det gamle navnet.
0: Og hvordan?
1: Glam, Teeny, Sporty og Flash.
0: Ja. Ikke sant.
1: Og det fant vi på uka før vi skulle spille på et 80-tallsparty, etter vi hadde holdt på et halvt år med sånn ja, jam-band. Da skulle vi plutselig ha en stil.
0: Og så var det altså da Big Bam som slo igjennom for fullt, og det var privat fly og helikopter.
1: Det var mye greier, ja, ja, det gikk unna på den tiden. Litt for mye unna til tider.
2: Ja, men det er jo helt sinnssykt, altså, dere holder på enda, dere er jo mye USA nå og sånn, men altså privat fly, helikopter for å rekke jobbene?
1: Ja, det, på den tiden var det veldig mye greier, sånn vannfly og...
2: Herregud!
0: Ja, sjøfly.
1: Men
0: ja.
1: Sånn i ettertid så tenker jeg at dere, alle de spennene vi brukte for å rekke de gigsa, det var ikke akkurat det var verdt det.
2: Nei,
1: men vi kom dit.
2: Vinninga gikk opp i
3: spenninga. Ja. Og så hadde dere jo rider, altså alle store artister har jo rider, og det var noe spesielt som stod på rideren da.
0: Melk.
1: Jeg hadde alltid melk, ja.
2: What?
1: Ja, jeg var milk drinker, og jeg var faktisk ambassadør for melk.no.
0: Åh, var det derfor,
1: ja? For når vi var i Grand Prix 2005, så var det en svær pressekonferanse, og band som liksom sa det var sex, drugs and rock and roll, så fikk vi spørsmål om det samme, så sier jeg, no, it's more like sex, milk and rock and roll.
2: Oh,
1: og det hørte de på melk.no om, så da fikk vi de som hovedsponsor, så det var Milk Rocks, det er veldig rock and roll, da.
3: Og da drakk du faktisk melk før,
1: så? Jeg drikker jo alltid melk, vi er alltid ha melk på morgenen.
0: Ja. Ja, skal vi tro på den historien? Ja, den tror vi på, men ja. Kanskje ikke alle historiene til Åge Sten Nilsen. Mer om det straks.
4: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: ble fort en banger, for å si det sånn.
1: En banger her I studio også, nemlig Åge Sten Nilsen fra Wigwam, og akkurat nå med 80-tallsshow også I Oslo. Apropos 80-tallet, så har jo du, Åge, mange rockhistorier, men de sanne alle sammen? Det tenkte vi skulle sjekke nå.
2: Fordi... Skal jeg komme noen påstander, tenkte jeg?
1: Ja.
2: Skal jeg komme med den første påstanden?
1: Ja, kjør på.
2: Jeg skulle egentlig vært boyband-stjerne, ja.
3: Boyband-stjerne.
4: Boyband. Jo, men nå hørte vi at bestefar ville at han skulle spille klarinett og sånn. Kanskje han har en mykere sine?
1: Ja, men det ville han ikke.
3: Nei.
1: Og han, nei, ok. Han, Kiss var jo store. Nei, det tror vi ikke noe på.
2: Nei, jeg driter. Men greia var at Dag Brandt,

0: Ja, vi.
1: Ja. Og det er faktisk sant.
0: Det er det.
2: Ja, ja, det kan du se.
1: Ja. Og jeg nekta militæret, så tok jeg hele siviltjeneste og jobbet på et psykiatrisk behandlingssenter i 16 måneder. Og det var der jeg da fant av ITS for vernepleie da, kan du si. Ja, ja, ja. Skal du se, jeg så Kiss i Drammensalen første gang de kom til Norge i 1980.
0: Ja, det tror vi på. Han nei, var, det, vet du, 11 år gammel. 11. Nei, han var 11 bare. Det
2: var en drøm han hadde å angre på at han aldri fikk med seg og sånn.
3: Ja, for da var han, hva var han det? Det var 9 år.
0: 11.
3: 11, ja.
0: Født til 69.
3: Ja, ja, stemmer det. Stemmer det. Ja. Ja, ja, nei, litt, kanskje litt tidlig.
0: Vi sier nei.
1: Det er helt riktig. Mora og faren min lot meg ikke få dra.
3: Nei, nei, nei, nei.
1: Det er ferdig med blod og sånn. Jeg var så forbanna. Så var det en fyr som vant treft med Kiss i Drammensalen, som det sto om i ukeblad. Jeg var så forbanna. Jeg kom og viste. Se han! Han var samme alder som meg. Han fikk se dem.
2: Ja,
1: ja. Jeg dro neste gang da.
3: Ja, ja, selvfølgelig. En siste påstand.
1: En siste. Jeg var rockegutt og hadde plakat av 80-tallsikonet Samantha Fox på veggen.
3: Åh, ja da.
2: Samantha.
3: Og jeg fikk av Kiss. År i 1985, det er klart at...
0: Ja, det tror vi på. Gjør vi ikke det?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Hun var i bikini, så det gikk rett.
2: Ja.
1: Og det snakket vi litt om i show. Og det er egentlig veldig mange som hadde plakat av Ange, som hadde plakat av Samantha Fox, i hvert fall av vårt publikum, ja, på gutterommet og på jenterommet.
3: Det var jo overraskende mange, og det var selvfølgelig på grunn av musikken.
1: Ja, ja. Ja.
3: Elsker 80-tallet heter showet med Augusten Nilsen akkurat i øyeblikket.
4: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Der er en ledig plass.
14: Nei, reservert bildeling.
13: Der da?
14: Nei, innkjørsel.
13: Der er ledig plass.
14: Parkering forbudt.
13: Der!
14: Nei, det er kryss i bakken.
13: Der!
14: Jeg har kun elbil.
13: Nei!
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
17: P4.
18: Musikk som gjør meg glad.
19: Du blir godt humør, og du er helt med i sangen da.
0: P4.
18: P4.
2: Det blir full fest.
9: Bare det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
12: P4.
20: Musikk som gjør deg

P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Your The Inspiration, det var Chicago, det P4s radiofrokost. God morgen, snart direkte til Wales. Først P4-nyhetene og Patrick Hanningsvåg, for nå klokka blitt halv ni.
1: Slår alarm om overdoser med smertestillende, og kapteinen med I kamptroppen. Flere barn og unge kommer til norske sykehus med overdose fordi de har tatt for mye Paracet og Ibux. Ved sykehuset innlandet har de sett nesten en dobling av slike innleggelser I fjor sammenlignet med året før, og nå slår sykehuset alarm om økningen I slike forgiftninger.
2: Dette vi bekymret for.
3: Det sier seksjonsoverlege på barne- og ungdomsposten ved sykehuset innlandet på Lillehammer, Christian Holm. I fjor hadde de 90 innleggelser av barn og unge, nesten en dobling på ett år.
4: De bruker det jo for alt fra kjærlighetssorg til prøvenerver til kjipe venner.
3: De fleste som legges inn mellom 15 og 17 år og har tatt alt fra en hel Paracet-pakke til de som har tatt langt mer.
4: Så ser vi det jo en gang, de kommer ikke tilbake igjen, så det jo det vi oppfatter mer som et rop om hjelp.
3: Også Christian Haga av Giftinformasjon deler bekymringen. De ser en økning I henvendelser fra barn mellom 10 og 14 år.
5: Det jo et tegn på en psykisk uhelse I den aldersgruppa. Signalet med dette her med inntakene jo bekymringsfullt. Altså.
4: Kan jo gi at man får en svikt I indre organer, spesielt lever. Folk må bli mer bevisst på hva de inntar, og kanskje heller spørre seg hvorfor.
1: Og nå setter sykehuset I gang en kampanje der både foreldre og elever får informasjon om skadene slike overdoser med piller kan gi, reporter Anne-Siri Nørstebø. I dag så det klart for andre dag av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite sin høring I Epstein-saken. I går så avviste de tidligere utenriksministerne Jonas Gahr Støre og Ine-Eriksen Søreide at det var noen ukultur I utenrikstjenesten. Og reporter på Stortinget Jakob Wessel Hildrum, hva skal skje I dag?
6: De første som skal spørres ut I dag, det Nikolai Astrup og Dag Inge Ulstein. De var begge utviklingsminister under Erna Solberg, og vil antagelig få spørsmål da om kulturen I utenriksdepartementet, og også bevilgningen av bistandsmidler. Og kanskje også om varslet mot tenketanken IPI I 2019, som var ledet av korrupsjonssikta Terje Rød Larsen. Men rosinen I pølsa I dag, det nok utenriksminister Espen Barth Eide. Han vil da måtte svare for hva som har blitt gjort fra regjeringens side etter avsløringen I vinter, da det kom fram at overgrepsdømte Jeffrey Epstein hadde hatt tett kontakt med flere høytstående norske politikere og diplomater. Barth Eide han kommer ikke før kvart på seks I kveld, så det blir en lang dag med utspørringer her på Stortinget I dag.
1: Og vi følger høringen utover dagen. Russland ønsker ikke å teste NATO ved å fremprovosere en konflikt på Svalbard. Det tror flere forskere som NTB har snakket med. Ståle Ulriksen, forsker og hovedlærer på Sjøkrigsskolen, sier han ikke har sett økt russisk aktivitet rundt Svalbard. Russland har anklaget Norge for å militarisere øygruppen, og at en satellittstasjon utenfor Longyearbyen også brukes til militære formål. Dette har Norge avvist. Landslagskaptein Martin Ødegaard med I kamptroppen mot Wales I Nations League I kveld. Det viser listene som UEFA slapp I dag. Ødegaard var tilbake I trening I går etter skaden I ankelen han fikk mot slutten av kampen mot Portugal på søndag etter at han ble sparket ned av Bernardo Silva. Vi skal til Wales nå.
0: På direkten til vår kollega I Cardiff ganske snart. I går morges så hørte vi jo at fotballgutta landslagsstjerne vet svært lite om dette landet vest av England. Hva greia med Wales egentlig?
7: Ja.
0: Vi skal prøve å lære litt mer og øke kunnskapsnivået rett etter de to her.

0: Hva vet du egentlig om Wales? Det jo litt kult i lunsjen I dag å kunne si at visste du det at I Wales så prikk, prikk, prikk. Jeg hørte på P4 I morges at prikk, prikk, prikk. Og prikk, prikk, prikk skal nå fylles ut av kollega Jon Skjerpen direkte fra nettopp Wales. God morgen, Jon.
1: Bore da, som god morgen på valisisk. Her fra det antar hovedgaten I Cardiff, hvor pubbene ligger på rekke og rad nedover. Jeg står utenfor Coyote Ugly. Her driver de nå vasker vinduet og gjør seg klar for storinnrykk av norske fans I dag.
2: Åh, oh, Coyote Ugly, der skal det danses på bardisken, formodentlig.
1: Ja, det legges opp I det.
0: De gjør jo det I filmen, ikke sant? Men her greia. I går så hørte vi Antonio Nusa fortelle til oss I P4 om hans kunnskaper om landet Wales.
3: Jeg vet ikke. Vi får se. Jeg har ikke vært I Wales før. Vi får se hvordan kampen blir. Ja.
4: Hva vet du om Wales?
3: Hva jeg vet om Wales? Det godt lag. Men ja, det blir en bra kamp, I guess.
0: Ja, rett over på fotballfaglig ja. Når Ida Gjelderud stiller spørsmål her. Men Jon Skjerpe, du må lære oss litt om Wales.
1: Ja, det I hvert fall inntrykket mitt da, at det omtrent som England. Det ligner veldig sånn arkitektonisk, heter det. Arkitekturen her ligner veldig på England, så ja. sånn sett så ser det sånn ut da. Men så har jeg prøvd å nøste litt I dette her, gå rundt I gatene her I Cardiff og høre litt med folk hva dette landet egentlig et land vi ikke har så mye forhold til, ikke så ofte vi drar hit på ferie. Nei. Jeg traff en kar som satt ute og drakk øl på en pub her, lurte på hva vi må vite om dette landet.
5: That we're all descended from Vikings. And, you know, we got castles and dragons. And also, probably more importantly, we can both drink.
2: Ja, vi I slekt, altså.
4: Wow!
1: Ja, det sier alle her, det at de også vikinger. De kommer også fra vikingene. Vi har vært her, nordmenn har vært her for mange, mange hundre år siden også, så det et eller annet slags bånd mellom oss og valiserne, så det de opptatt av her. De frykter jo også Håland, som vi hørte på nyhetene tidligere I dag, den norske vikingen. Men I det hele tatt så synes jeg valiserne virker veldig trivelige, som vi også kanskje kan høre hvis vi får på praten jeg hadde med en fyr jeg møtte på gata her I går.
6: Yeah, but anyways, hope you lovely Norwegian people have a great time in Cardiff. It's a fine city, the Welsh are lovely, warm people. And good luck with everything except for the football.
2: Wow, that's great.
4: Oh, he spoke so real fast, I couldn't understand. He almost said fuckball and not football.
0: Nei, han sa ikke det. Ja, heldigvis så nå fikk vi lære mye om Wales. Takk skal du ha, Jon. Men vi har flere spørsmål I forkant av kveldens kamp også.
4: Jon, vi må snakke litt om ankeren til Ødegård og om Nyland blir tatt ut og alt dette her. Du må gi oss info.
0: Ja, det kommer snart.
7: Han brakket hånd og greier.
8: Seriøst?
7: Ja, ja. Så han spilte da resten av kampen med brukket hånd.
8: Nei!
7: Og skåret.
8: Oi!
7: Ja, det ligger klipp på Dagbladet faktisk.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Elektroimportøren.
13: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
14: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
13: smarthus.
15: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
16: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
17: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
18: Altså, I den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.
8: helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og

0: God morgen, vi starter oktober direkte fra Wales med kollega Jon Skjerpen med oss fra Cardiff, for vi lærte akkurat da om både slott og drager som de har der borte, litt mer enn vi har. Samtidig så er vi i slekt, vi kan drikke og vi har vikingblod hele gjengen. Hvordan er det i Cardiff nå, Jon?
1: Nei, her driver sola og står opp nå, det vaskes øl og flasker fra gaten utenfor Bonnies pub midt i Cardiff, og det klar for en ny dag.
2: Ja. Men nå er det nok jatting over til en ekte sportsjournalist som er meg, for det handler om kampen i kveld, Nations League, og folk er optimistiske fordi Norge skal være mye bedre enn Wales, men Jon, jeg er bekymret for to ting, ankeren til Ødegård, og om Nyland får lov til å stå i mål i dag.
1: Ja, ankeren til Ødegård, der kom det litt gode nyheter for en liten time siden, der det ble klart at han er med i troppen i kveld, da. Men om han faktisk skal spille, det vet vi jo ikke, etter den der smellen han fikk mot Portugal, men vi håper jo da i hvert fall at Ødegård kan være med, og det er jo håp så lenge han er med i den troppen, men du må vente mange timer før du får svar på det, når laget kommer en time eller noe sånt før kampen. Og da får du også vite om Nyland er med. Det er jo det mange lurer på. Ståle Solbakken har jo holdt kort da, tett i brystet der og vært litt sånn fram og tilbake. Så,
0: hva tror du?
1: Ja, nei, hvem vet? Jeg tror han er benka i dag, jeg.
2: Tror du
0: benka,
2: det, altså?
0: Nyland benka, ja, skal vi si om.
2: Det er umulig å lese Solbakken på det her, altså.
3: Han er ikke benka hos oss, i hvert fall. Vi skal ringe ham litt etter ni i dag og bare få noen gode råd.
0: Ja, det skal vi gjøre. Men er det noen nordmenn i Cardiff, Jon?
1: Om det er, og de er synlige, de har på seg disse her norske... Om det er, og de er synlige, de har på seg disse her norske VM-draktene og går rundt og traller i byen. De gjorde i hvert fall det i går kveld. Jeg kan ikke se noen enda nå, det er jo ikke så rart. Det var alt for Norge og optimist og alt mulig på uteserveringene nedover gaten her i går. Mange nordmenn her, de koser seg.
4: Nei, det er deilig. Været er fantastisk. Bedre enn i Norge i hvert fall. Kan ikke klage.
1: Hva driver du med her da?
4: Nei, det er drikk. Øl, det er varme opp til fotballkamp. Alt livet er komplett.
1: Hva driver du med her da?
4: Nei, det er drikke øl, det er varme opp til fotballkamp. Alt livet er komplett, altså.
1: Fotballkamp mot Wales og etter hvert, da. Hvordan går det?
4: Ja, det får vi nå se på. Men hvis vi kommer oss på kamp i morgen, så...
1: Men det er hvis du kommer deg på kamp, ja.
4: Ja, hvis, ja. Faen, vi får se når vi starter i morgen, da. Men kompisen min Lars her nå, han meldte at vi må prøve å starte litt senere enn siste gangen, sånn at vi faktisk kommer oss på kamp da.
1: Hva skjedde siste gang?
4: Nei, kompis min Lars, han måtte ta tidlig taxi hjem. Han ble litt dårlig, et par pils for mye, men jeg kom på kamp da. Nei, det var på, ikke Norge da, men det var Bodø/Glimt mot Sporting i Lisboa.
1: Kan jeg spørre deg hvordan det er å dra på kamp i Lisboa, så ikke få dra på kamp?
5: Det var god stemning, litt for god øl og litt for varmt vær. Så det gikk dårlig. Men jeg må bare stå i det.
1: Var det verdt turen allikevel?
5: Ja, det var verdt turen. Tappte kampen, men turen var bra.
1: Kose her, og så ta det litt grann piano ut på dagen i morgen, da.
5: Ja.
0: Ja,
3: ja,
0: for det var ikke
3: overvisende. Nei.
0: Wales, Norge, altså i kveld 9:15.

0: Grisetakling har vi jo hørt om nå i det siste. Det var jo Bernardo Silva da, som grisetaklet Martin Ødegaard.
1: Ja.
0: Da kommer jeg til å tenke på at i kveld skal vi jo møte Wales, og vi møtte jo nabolandet England på 80-tallet med legendariske Bjørge Lillien, som kommenterte den like legendariske Tom Lund og en gris. Hør på dette.
2: Tom Lund dribler av to egenspenn. Brannfelt av grisen Phil Neal. Rampen Phil Neal sparker Tommy over ene bakfra. Phil Gris Neal. Begynn å ta igjen, gutter.
3: Begynn å ta igjen, gutter.
4: Det var en grisetakling, regner jeg med.
0: Ja, så husk på det hvis Phil Gris Neal eller en av hans valisiske slektinger angriper i dag. Begynn å ta igjen.
5: Siste nytt fra trafikken.
6: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
7: E6 langs Mjøsa, det var en sjåfør som sovna bak rattet rett før klokka 8 i dag, som årsaken til at det ble en kjedekollisjon, og E6 var delvis stengt i Sørgården ved Strandlykja. Nå har akkurat åpnet igjen, melder politiet, som da har beslaglagt førerkortet til føreren, naturlig nok, melder de. Samtidig i Innlandet, på Gjøvik, kollisjon i Odnesveien, påkjørsel bakfra, der er det siste fra trafikken. Og så er det mindre, kortere køer mot hovedstaden spesielt i dag. Det er høstferie denne uka, og det merkes spesielt nå.
5: Trafikken
6: ble presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
11: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakk det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: God morgen. Du hører P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin. God morgen.

0: Norge.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 9. Dette P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg.
3: I Innlandet slår leger på sykehusene nå alarm etter at de har fått inn langt flere barn med overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer sykehus har de sett en dobling av slike forgiftninger fra 2024 til 2025. Nå tar de grep og starter en kampanje mot foreldre og elever for å øke bevisstheten om skadene som dette kan gi.
4: Dette er vi bekymret for.
5: Det sier seksjonsoverlege på barne- og ungdomsposten ved sykehuset Innlandet på Lillehammer, Christian Holm. I fjor hadde de 90 innleggelser av barn og unge, nesten en dobling på ett år.
6: De bruker det jo for alt, fra kjærlighetssorg til prøvenerver til kjipe venner.
5: De fleste som legges inn er mellom 15 og 17 år og har tatt alt fra en hel Paracet-pakke til de som har tatt langt mer.
6: Så ser vi det jo en gang, de kommer ikke tilbake igjen, så det er jo det vi oppfatter mer som et rop om hjelp.
5: Også Christian Haga av Giftinformasjon deler bekymringen. De ser en økning i henvendelser fra barn mellom 10 og 14 år.
7: Det er jo et tegn på en psykisk uhelse i den aldersgruppa. Signalet med dette her med inntakene er jo bekymringsfullt. Altså.
6: Kan jo gi at man får en svikt i indre organer, spesielt lever. Folk må bli mer bevisst på hva de inntar, og kanskje heller spørre seg hvorfor.
3: Reporter Anne Siri Nørstebø. I dag klokken 9 er det klart for andre dag av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee sin høring i Epstein-saken. I går avviste de tidligere utenriksministerne Jonas Gahr Støre og Ine Eriksen Søreide at det var noe ukultur i utenrikstjenesten. Og reporter på Stortinget, Jakob Wessel Hildrum, nå skal både nåværende og tidligere utenriksministerne svare.
8: Det skal de. Komiteleder Per-Willy Amundsen er nå i gang med sin innledning før de tar fatt på utspørringen av de første to gjestene. Det er Nikolai Astrup og Dag Inge Ulstein, begge tidligere utviklingsministre, som skal i illen først. I tillegg så skal nåværende utviklingsminister Aukrust bli spurt ut, og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt, i tillegg til nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Det kommer også en ikke-politiker hit i salen i dag. Det er da Norad-direktør Gunn Jorid Roseth. Amundsen har jo vært lite fornøyd med svarene han fikk i går. Det gjenstår å se om han blir noe mer fornøyd i dag. Det er uansett ikke ventet at det kommer noen veldig tydelig konklusjon ut av høringsrunden. Det får tydeligere konklusjoner. Etter Epstein-saken så må vi nok vente til granskingskommisjonen leverer sin rapport i starten av 2028.
3: Irans utenriksminister nekter for at landet har hatt noe å gjøre med terrorplanene i England. I går sa britenes statsminister Andy Burnham at det er sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen ved en militær flybase i helgen. Aldri før har det vært så mange overnattinger ved norske overnattingssteder som i august. Denne måneden så var det 5,5 millioner overnattinger. Det er 24 000 flere enn i samme måned i fjor. Fra overnatting tar vi turen ut til frokostbordet nå.
9: Til frokostbordet til en meget seriøs debatt. Jeg har to debattanter i studio. Vi skal snart spørre, er det greit? Øystein og Larsen, du rekker opp hånda.
2: Ja, jeg fikk sjokk når det gjelder denne problematikken da jeg gikk fra min oppvekstfamilie, altså de jeg har vokst opp med, min mor og far og bror, hvor vi har gjort dette i alle år, til jeg kom til min svigerfamilie, hvor de reagerer kraftig på dette.
10: Mm. Og det, ja, det skjønner jeg godt.
2: Jeg skjønner det fortsatt ikke, og det er, nei, så dette må vi avklare en gang for
9: vi
2: alle.
9: Vi skal ta debatten, mine herrer, og du som hører på også skal få lov til å si din mening. Det kan bli kontroversielt, det skal handle om smør.
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
10: Det er godt vi tar de viktige sakene, synes jeg da.
9: Pluss at mitt favorittord er kontroversielt. For når jeg sier det, da lytterne, da tenker de, det er sken dette.
10: Ikke sant? Det er akkurat som overskrifter som inneholder ordet raser. Ja, ja. Så senest i går, Jonas raser. Raser. Nord-Norge i dag, en god del sol, opp i 18 grader i Bodø blant annet. Men det blåser til dels kraftig også noen steder. Midt-Norge, bare sol, opp mot 20 grader i dag. Også her kan det bli en kraftig vind, så finn et sted i le, så er det like før er grillvær i dag. Vestlandet, der var grillvær i går, nå er det blitt skyer, og etter hvert så kommer det også inn regn fra sørvest. Noen steder har det begynt å regne allerede. Sørlandet skyet opphold nå, men regn mot kvelden, og på Østlandet så blir det en ganske fin dag med en del sol. Her kommer vi opp i rundt 18 grader, og neste uke ser heller ikke verst ut den heller, altså til å være oktober. Ikke verst.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Nå blir det debatt, og det ønsket velkommen til å engasjere seg for deg som hører på. Vi skal til en av frokostens store synder. En liten velment, eller ekkel handling kan velte et helt frokostbord. For Eirin, Øystein og Bjørn på hyttetur. Det morgen, kaffen på bordet, brødskiven smurt, og så skjer det. Øystein har litt smør igjen på kniven,
1: ja.
0: Og smører det tilbake på kanten av smørboksen. Vi spør... Er det greit? Ja, altså, å smøre restsmør tilbake på smørbokskanten. Er det greit? Kodord frokost 1904, svar ja eller nei, og gjerne begrunde. Øystein Røe Larsen.
1: Det det naturlige å gjøre. Har du smør til over, så legger du det tilbake i smørboksen, så andre kan bruke det etter deg. Og det også bra for folkehelsa. Alternativet at du skal sitte og spise mer smør og bli tjukk som Bjørn, for å unngå å legge tilbake dette restsmøret. Beklager.
2: Dette hersketeknikk. Men, altså, men det må gå an å bruke såpass øyemål, selv om man tydeligvis ikke eier magamål, når man forsyner seg, at man skjønner at jeg skal ta akkurat det jeg skal bruke. Er smøret ut av esken, så skal det ikke tilbake. Og jeg antar at det ikke kommer, altså, for å si sånn, enda verre, jeg antar at det ikke har vært på skiva til og med. Det liksom, ja, det var litt mye, så jeg putte det tilbake.
1: Nei da, det skal ikke vi ha skiva, men jeg mener at dette tidsbesparende, for hvis du da ikke kan legge smør tilbake, så må du forsyne deg med mindre utgangspunkter, som du argumenterer for, Bjørn. Men det vanskelig å være så beregnende. Det gjør at du risikerer å måtte be om å få sendt smøret tilbake og få en ny forsyning, og det tidsbesparende for hele bordet.
0: Bjørn, hva gjør du med det ekstra smøret når du har tatt på for mye?
2: Jeg tar ikke for mye, for det første. Jeg klarer å beregne det. Jeg ser på kniven, så ser jeg akkurat, dette akkurat passe, tenker jeg. Og så smører jeg det pent på skiva mi, og så tenker jeg på min bestemor i Tyskland som sa alltid, husk på at ikke noen av skiva må fryse. Alt må fylles med smøret.
1: Det virker som om noen synes at dette ekkelt restsmøret som ligger der, men jeg må minne om at dette ikke uhygienisk. Dette helt vanlig smør. Restsmør også smør, ja, ubesudlet og fint.
2: Hvor hygienisk det når det liksom ligger sånn inn på kanten der etterpå, så setter du tilbake i kjøleskap, og så det liksom litt ned over kanten,
0: okay, gutter,
2: opp i lokk. Og...
0: Vi sender diskusjonen over til lytteren, til deg som hører på nå. Å smøre restsmør tilbake på smørbokskanten. Er det greit? Kodord frokost til 1904. Vi vil høre ja eller nei, og gjerne begrunnelsen din der.

0: Det koker i inboxen. Det handler om en av frokostens store synder her i P4s radiofrokost, for vi lurer på å smøre restsmør tilbake på smørbokskanten. Er det greit?
1: Nei, det det absolutt ikke. Aldri. Det sånn som unga driver med, fordi de ikke erfarne med det med mengder, det en tekstmelder som sier her. Sånn som Øystein.
2: Ja, og jeg kommer altså fra en familie hvor vi har gjort dette. Beklager jeg mamma og pappa at jeg utleverer oss, men sånn har vi holdt på, men så skjønner jeg at folk reagerer, og da må man kanskje skjerpe seg litt grann, men herlighet, det jo ikke noe problem, og Renate hun åpner opp her og skriver at det litt udelikat når det ligger en klatt på siden. Men når vi hjemme så kan man gjøre som man vil, og det det mest praktiske å argumentere både Renate og flere andre for her.
1: Nei, det ikke greit å kline smøret tilbake i smørboksen. Det ekkelt, det ser udelikat ut, ja, og det kan også føre med seg brødsmuler, for noen har jo til og med først hatt det på skiva til, det blir litt mye, altså. Tilbake.
2: Ja, men det ikke noe problem. Brødsmuler i miksen, det også både sunt og godt litt senere. Rester, rett og slett, og utnytte alt, spise maten.
0: Diskusjonen, den koker her i P4s radiofrokost, og det jo sånn, Øystein og Bjørn, at det ikke dere som bestemmer, det våre lyttere som avgjør. Vi har en avstemning på Instagram, der kan du gå inn og legge inn din stemme, og så har jeg fått tak i en overdommer. Han ganske aktuell i dag og i kveld. Okay. Så bare heng med videre utover.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass. Så det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Hei, gutta.
13: Mer disiplin.
14: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap.
16: Hva heter regnstyret med rød nese?
17: Julius.
13: Mer dans.
18: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
19: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Ja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, ja, for du jo så smart, og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Spilglass.
22: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: P4s radiofrokost presenteres av
7: rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Noen skal lures, Marius.
2: Ja, og det jo litt sånn tid for reise, hotell, ja, fotballkamper, hotell, ja. Ut på pub, hotell,
1: ja.
2: Hjem igjen. Unnskyld meg.
1: Reske stemmen sin, ja, hotell.
2: Spyflue flyvende ned i svelget her. Men er det, husker dere alltid å levere nøkkelen? Når dere

0: Funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid får 15% rumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4999. Skosen, velkommen til enkelt.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
10: Det er 60 her.
9: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
14: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
15: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
16: Kan ikke glemme det litt?
17: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
18: Du, trykket i dusjen er helt borte det.
19: Ja, Malin fikser det.
20: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
21: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin. Hei!

0: Vi må tilbake til landslagskeeper Ørjan Nyland, for vi hadde han med tidligere I dag. Ikke bare om restsmør på smørboksen, som vi akkurat hørte, som han da godkjenner, overraskende for enkelte kanskje, men det
1: veldig overraskende.
0: Ja. Men også da litt om stemninga I landslaget nå I forkant av kveldens fotballkamp borte mot Wales. Og da spurte vi blant annet om det leirskolestemning når fotballgutta på tur.
2: Nei da, det en fin gjeng å være på samling med. Vi finner på mye forskjellig utenom bana og koser oss hver dag, så det høydepunktet vi hadde I sommer også var virkelig med på både bedre og bygge teamet og samholdet, så ja, vi gleder oss veldig mye til å komme på samling hver gang og fortsette å bygge videre på det.
3: Ja, for nå det jo I Leipzig, så var det en stor VG-sak om deg og fruen forrige uke. Hun ingen wag, sier hun, men du veldig glad I klær. Og I denne walk-in-klosseten deres, hvem som har mest klær der, Arjan?
2: Nei, nå røpte vel hun det siste, så det var vel deg som fikk den. Men sånn det, vet du.
3: Ja, den frekkeste plagget du skal flotte deg med, hva det da, hvis du skal klæ på deg noe ordentlig stilig?
2: Nei, det må vel være et eller annet stilfullt I form av en fin dress eller noe sånt, tenker jeg.
1: Var det nesten vågale fargen du har på en dressa?
2: Ja, burgunder, kanskje?
3: Ja. Ok, nå snakker vi. Ja, det gøy. Jeg synes jo det like gøy å se på røde løpebilder av dere som fotballbilder.
1: Og så vet jeg jo nå, neste gang jeg skal plukke ut et eller annet å ha på meg, så skal jeg lure på. Hva ville Ørjan Nyland valgt?
3: Burgunderdress.

P4.

0: Et av 1. oktobers store spørsmål er hvorvidt Ørjan Nyland kommer til å stå i mål for Norge i fotballkampen i kveld. Vi snakket med han ganske mye i dag, og hvis du ikke fikk det med deg, så hør podcasten vår som snart ute, P4s radiofrokost heter den.
1: Og nå det vel en kar som heter Jan Normann.
2: For et kinderøgg for meg, altså. Først dere to gutter, og så min helt Ørjan Nyland, og så topper vi det krasekakka med Jan Normann. For en dag!
0: Ha en deilig torsdag.
3: P4. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt i dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll. Ja, det er jeg som og er. Bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort i Norge,
8: nei. Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
10: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundre på.
19: Velkommen tilbake.
15: Ah! Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
20: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
21: Vi har kjøpt boblebad!
22: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
23: Men han kan vel ingenting om hest?
22: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
24: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
25: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Patrick Hanningsson.
2: Bilistene risikerer både farlige situasjoner og bøter ved å øke farten, det sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. En ny undersøkelse fra NAF viser at 4 av 10 norske bilister mener det greit å kjøre inntil 10 km for fort.
3: Øker man hastighet, så øker også bremselengden, men så er det også tålegrensen også for kroppen, altså indre organer, ved bråstopp og kollisjon, så man utsetter seg selv og andre for en større fare ved å øke farten, og det skal man være veldig bevisst på.
4: Og det kan gå utover bankkontoen om du bryter loven.
3: Kjøring 90 km i en 8-zone, det er forenklet forelegg på 3350.
4: UP ber nå bilisten om å respektere fartsgrensene.
3: Fart er jo en viktig foranledning til de alvorlige ulykkene. Hvis det er flere som overholder fartsgrensene, så vil vi få ned antall ulykker. Vi har ambisjoner om null drept og hardt skadde i trafikken, og da må flere bidra.
2: Og tall som Vegvesenet publiserte i dag viste at 95 mennesker har mistet livet på norske veier så langt i år, det høyeste antallet på 10 år, reporter Stine Strander. Regjeringen risikerer å svikte de eldre. Det mener Røde Kors, som nå slår alarm om underbemanning i eldreomsorgen. Norge kan mangle 42 000 årsverk i helse- og omsorgstjenestene i 2040, dersom utviklingen fortsetter som i dag, ifølge regjeringen. Røde Kors mener at når behovet for omsorg vokser, så kan ikke antallet ansatte holdes nede, og det kan få alvorlige humanitære konsekvenser. Stortingets kontrollhøring om Epstein-saken kommer for tidlig, det mener tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup. Han har nå i formiddag svart på spørsmål fra kontrollkomiteen om mulig ukultur i Utenriksdepartementet. Astrup peker på at høringen ville vært mer nyttig om den kom etter den uavhengige granskningen. Samtidig så sier han at han ikke har hørt om ukultur i departementet.
5: Til spørsmålet om det er side ved UDs kultur, hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem som gjør det mer sårbart for kameraderi, påvirkning eller korrupsjon, så vil jeg si at ingen av disse ordene er ord jeg forbinder med UD, basert på min erfaring med organisasjonen. I store organisasjoner finnes det av og til råtne epler. Det er Stortinget selv et eksempel på.
2: Det ble solgt flere nye biler i september. Nybilsalget økte med 30% i forrige måned sammenlignet med samme periode i fjor. 8 av de 10 største bilmerkene økte registreringene. Elbilandelen blant nye personbiler var 98,8% i september, som er rekord. Droner som bjeffer som hunder har revolusjonert reindriften. Under høstflyttingen så brukes dronene nå til å gjete store reinflokker mot vinterbeitene, skriver Klassekampen. De kan både bjeffe, ule og bruke varmekamera for å finne dyr som har kommet bort. Reineier Anders Hetta mener dronene er den største revolusjonen inn i reindriften siden snøskuteren.
1: Ja, kanskje like greit å parkere en skuteren. Det var ikke alle som fikk dreisen på den kjøringen der likevel.
6: Altså, jeg liker å kjøre litt fort. Det synes jeg gøy. Men den reinkjøringen var ikke min sterkeste side, vil jeg si.
0: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: Hot, hot, hot i Bergen i går. Faktisk årets varmeste dag i Bergen i går. Helt på slutten av september, altså, måtte vi vente til å få 26,2 grader, som er den offisielle målte høyeste i år i Bergen, ifølge meteorologene, som også kan fortelle at i dag så vil høyeste temperatur mest sannsynlig bli målt i Møre og Romsdal, men flere steder i Trøndelag og Nordland vil også få temperaturer rundt 20 grader eller mer.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annerledes.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
3: Har vi noe mat?
6: Ja, vi har noen rester.
3: Egon, eller?
6: Egon.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Altid varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei, du.
10: Hei.
11: Bilen min sier pang, og så hoster den.
10: Hoster den,
11: ja. Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
10: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
12: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
13: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no. Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ja, og ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Mamma mia. Er det torsdag allerede? Det betyr at det klart for ukens siste. Hvem er dette ukens siste mulighet for å vinne en Lyden av radio drikkeflaske? Og alt du trenger å gjøre å finne ut hvilken kjent nordmann vi feirer bursdagen til i dag. En person som ble født av Vidar Theisen toppet VG-lista.
1: Det altså i Vest-Finnmark at det verst.
0: I Sverige ble Christer Pettersson arrestert for mordet på statsminister Olof Palme 2 år tidligere.
2: Till Christer Pettersson är inte riktigt klok. Ja, men det är väl bra. Bra! Vi vet väl inte vad han sysslar med. Tänk om det ligger lik i garderoben när vi kommer tillbaka hem.
0: Här hemma blev Stortinget utvidet från 157 till 165 representanter. Ro-presentanter. Flakslådene ble lansert. Og Jørn Hoel ble kåret til Norges mest sexy mann.
3: Jeg fikk hakeslepp. Jeg får hakeslepp her i studiet når jeg tenker på det nye år.
0: Vi i 1988. Så i dag fyller han 38 år og har fått gratulasjoner fra både inn- og utenlands.
4: Og vi har måttet snakke på engelsk, og snakke og til og med på Grønland, eller Grønland, til og med liksom dansk-norsk.
0: Hvem denne språkmektige karen? Du skal få flere hint etter Lady Gaga, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du den til nummer 1904.

0: I gang med dagens Hvem er dette? Jakten på navnene på dagens bursdagsbarn. Og premien er en Lyden av radio drikkeflaske om du finner ut hvem som fyller 38 år i dag, som ble født i
1: Elverum, Elverum, Elverum.
0: Men oppvokst i
2: Hvor er du boren da?
3: Kom fra Sarpsborg.
0: Han var på skolen mest opptatt av friminuttene. Fant seg heldigvis en kompis etter hvert.
4: Jeg var ganske distré som barn, så jeg lekte med pinner til jeg var 14.
0: Han har vært en av gutta på skauen.
5: Tøffe dere ser ut da. Skikkelig motstandsgutter, det
6: Jeg ombestemte.
7: Ombestemte?
6: Men kan han bare ombestemme seg sånn?
7: Ja, så klart.
6: Ja, så da blir det ikke noe av da.
7: Nei.
6: Nei. Ingenting?
7: Nei.
0: For det var egentlig radio han ville jobbe med.
8: Det jeg egentlig gjorde mest når jeg var liten, det var faktisk å sitte, altså sette opp, jeg hadde noen bamser da, så jeg satt opp på rekkerad, og så hadde jeg radio for bamsene.
0: Ja, han har fortsatt å lage radio, podcast og TV, inn i voksen alder, men hvis han kunne bytte, så ville han blitt Formel 1-sjef for Mercedes.
8: Hvis det en jeg skulle ønske jeg liksom, kunne liksom kopiert utseende kropp og personer til, så det Toto Wolff. Han høy, han liksom mørk, han iskald og stødig. Han på en måte en litt kjekkere versjon på av Arnold Schwarzenegger på en måte. Han bare liksom Toto Wolff.
0: Toto Wolff. Men det ikke det navnet vi ute etter i dag. Vi ute etter navnet på han som fyller 38. Hvem det? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904. Starter meldingen med

0: Hvem er dette? Hvem er det som fyller 38 år I dag? Jo, det han som har vært programleder for blant annet TV-aksjon, MGP Junior, Sommeråpent, Kvelden for kvelden har han vært programleder for også. Og programleder for en av Norges mest populære podcaster. Men I det siste så har han vært ute sammen med kompisen sin Herman og oppdaget Europa.
1: Den aller første sånn turen jeg har minnet selv som liten, det var sånn nattoget til Danmark faktisk. Så det ikke så langt, men det der å ta nattoget fra Norge til København med meg og broren min og sånn. Og liksom det der å sove på toget, og det liksom varmt, og du blir vugget I seng, og så liksom kommer du fram til Danmark og skal på Tivoli, og liksom det der. Det er veldig gode sommerminner for meg liksom, og gode sånn, ja, minner fra Europa da.
0: Tog og Tivoli, kan det bli bedre? Mikkel Niva fyller 38 I dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer også til vinneren I konkurransen vår. Vinner en Lyden av Radio drikkeflaske bosatt på Klavestad Haugen. Stein Erik Hermansen. Grattis!
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo.
5: Nei, men hallo.
4: Nei.
5: Kom tilbake.
4: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra? Dekkskifte. T. Hansen. Fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølong som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg I så dyp søvn at Torne Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Också.
8: Halvor Bakke och gängen är tillbaka på Viaplay och TV3.
9: Fick leda mig till sätta igång med det allra sista jag skrev med eventuellt I uppsikt.
10: Alltså får en fin plats
11: så bara dundra på.
12: Välkommen tillbaka.
8: Eventuellt I uppsikt på Viaplay och TV3.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Der en ledig plass.
2: Nei, reservert bildeling.
1: Der da?
2: Nei, innkjørsel.
1: Der ledig plass.
2: Parkering forbudt.
1: Der.
2: Nei, det kryss I bakken.
1: Der.
2: Jeg kun elbil.
1: Nei.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: I kveld smeller det I Cardiff I Wales. En seier over Danmark og et tap for Portugal. Så langt den tredje kampen altså mot Wales på bortebane. Og landslagssjef Ståle Solbakken har gitt et intervju til sin egen kanal, fotballlandslaget kaller de seg på Twitter, og det var rett etter at de hadde undergjort siste trening I går kveld, at han sier.
1: Jeg venter en tøff intensiv jevn kamp mot lag som spiller hjemme da, for første gang på en stund, og jeg tror at de kommer til å gå for det og føler at dette deres sjanse, så fullsatt stadion og bra trøkk. Jeg synes vi ser ok ut, ja, så det ikke noe... Det jo, vi har noen småskader som vi må ta hensyn til eventuelt, da. Men nå har vi akkurat gjennomført treninga, for vi spørre litt hvordan de føler seg og få den medisinske rapporten, og så skal vi ta ut et lag.
0: Ja, så får vi håpe at han gressklipperen I bakgrunnen der også ferdig innen avspark I kveld. 20.45 blir det Ødegård, blir det Nyland. Alle høydepunktene direkte her på P4.

0: P4. Musikk som gjør deg glad.
1: Får meg til å ville synge og danse.
2: Får meg godt humør om morgenen.
3: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
4: For det er liksom rytmen og teksten og bare stemningen.
2: P4.
5: Godt å få med seg god musikk man liker.
6: Musikk som gjør deg glad.
0: Musikk som gjør deg glad.
7: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: har vært litt trafikktrøbbel i Trøndelag.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: E6 Inderøy ved Vådalsveien vært en krasj i forbindelse med en forbikjøring. Heldigvis ingen alvorlig skadet her, men trafikken har stått mer eller mindre den siste halvtimen. Nå forteller politiet at veien er rydda og trafikken igjen kan gå som normalt.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
3: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
5: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
6: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
9: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
11: Nå skal vi glemme det litt.
2: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
17: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederne, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det en så fin mix, at du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Patrick Honningsog som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 11.
3: Nå er tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i gang med sin forklaring og utspørring for kontrollkomiteen på Stortinget i Epstein-høringen. Hun skal blant annet svare for seg om både pengebruk og habilitet i utenrikstjenesten. Og reporter på Stortinget, Jakob Wessel Hildrum, hva har hun forklart så langt?
4: Anniken Huitfeldt er jo for tiden ambassadør i USA og tok med seg det perspektivet inn i sin innledning, hvor det snakket om forskjellen på fredsarbeid i Norge og USA, hvor måten Norge kan snakke med flere som USA enten vil eller ikke kan snakke med, for eksempel, forsvarte da også møtene med Taliban etter at de gjenerobret Afghanistan. Hun tok også opp UD. Det har jo vært et gjentagende spørsmål om utenriksdepartementet. Hun sier at det er en annerledes kultur i utenriksdepartementet enn de andre tre departementene hun har ledet. De har en mer direkte styring over virksomheten, sier hun, og i tillegg så skifter folk jobb langt oftere. Det betyr også via rotasjonsordningen at du kan få ansatte for bredere kompetanse, men kan også gå utover spesialisert kunnskap, sier Huitfeldt. Og nå er det også blitt fått noen spørsmål om IPI, og vil nok få mer spørsmål om det i løpet av den neste timen.
3: Så til Sverige, hvor loser streiker nå i protest mot dommen mot losen etter dødsulykken ved Tjørn i sommer. Både kaptein og losen på det norske skipet ble i går dømt etter at skipet kjørte over en fritidsbåt med en familie på 4. En mor og datteren hennes døde i ulykken. Å øke farten med 10 km i timen kan få store konsekvenser, det sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. En ny undersøkelse fra NAF viser at 4 av 10 norske bilister mener det er greit å kjøre inntil 10 km for fort.
5: Øker man hastighet, så øker også bremselengden, men så er også tålegrensen også for kroppen, altså indre organer, ved bråstopp og kollisjon, så man utsetter seg selv og andre for en større fare ved å øke farten, og det skal man være veldig bevisst på.
6: Og det kan gå utover bankkontoen om du bryter loven.
5: Kjøring 90 km i en 8-zone, det er forenklet forelegg på 3350.
6: UP ber nå bilisten om å respektere fartsgrensene.
5: Fart er jo en viktig forhandling til de alvorlige ulykkene. Hvis det er flere som overholder fartsgrensene, så vil vi få ned antall ulykker. Vi har ambisjoner om null drepte og hardt skadde i trafikken, og da må flere bidra.
3: Og tall som Vegvesenet publiserte i dag viste at 95 mennesker har mistet livet på norske veier så langt i år, det høyeste antallet på 10 år, reporter Stine Strander. Regjeringen risikerer å svikte de eldre, det mener Røde Kors, som nå slår alarm om underbemanning i eldreomsorgen. Norge kan mangle 42 000 årsverk i helse- og omsorgstjenestene i 2040, dersom utviklingen fortsetter som i dag, ifølge regjeringen. Forsker Inga Strymke er tildelt årets akademikerpris for jobben hun gjør for at kunnskap om kunstig intelligens er tilgjengelig for folk flest. Ifølge juryen så er KI-forskeren en tydelig og kritisk stemme i debatten om teknologiens makt og samfunnets behov for regulering.
2: Ja, for kunstige ting må behandles på riktig måte, de også. Ikke sant, kollega Kjetil Høggen?
7: Jeg har også noen kunstige blomster hjemme, vet du hva jeg har gjort med de?
8: Hva da?
7: Det siste halvåret.
8: Tørka støv?
7: Nei, jeg har vannet de.
0: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: VM-sangdronningen Shakira på P4, og neste låt hadde egentlig Per Gisle tenkt til å synge selv. Han er Roxette, vet du, og spilte inn og greier i studio, men likte melodien, vokalen, not so much. Det ble ikke ordentlig bra med han på vokal, så da fikk Marie Fredriksson den jobben også da, og det ble ordentlig bra.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Steinsprut. Rispilglass.
3: 0,99. Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Dekkskifte. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det er bare dundre på.
15: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
18: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned. Har

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: Hei Mikael!
1: God dag, Jan!
0: I midt i trafikken etter klokka to i dag, så tema...
1: Jeg holdt på å si alene hjemme, det jeg jo ikke. Marius jo her. Jeg holdt på å si, han aldri borte. Jeg får jo aldri tid for meg selv.
0: Nei, det sant.
1: Ikke sant? At jeg kan lene meg tilbake og tenke, nå kan jeg
0: gjøre
1: bestemme alt.
0: Gjøre hva du vil, ja.
1: Jeg kan gjøre hva jeg vil. Og det jo... Men vi hadde flaks begge to da, i går, for da var vi alene hjemme i hvert fall.
0: Og på privaten, ja.
1: Tror jeg hadde store planer. Jeg hadde store planer om å bevege meg inn i det deilige superheltuniverset, som jeg jo ikke får være i nærheten av når jeg ikke alene hjemme.
2: Nei, for det ikke noe gøy å se på.
0: Skal ikke ha det der på TV-en.
1: Nei, jeg vil se. Jeg gleder meg til den der episke musikken bare dundrer ut i stua. Ja. Jeg kan se meg rundt, og jeg ser ikke et blikk som ser bort meg og sier du teit som tror på dette. Så det var planen min, og Marius hadde også en lignende plan. Og det jo sånn, å se om igjen de beste episoden av Band of Brothers, men andre gidder det.
0: Nei, men det bare noe med det der, altså, eie fjernkontrollen, eie TV-en.
1: Ja, ja.
0: Og det ikke sikkert du synes det så kjempebra det som på en gang, men det du som eier den. Og volumet kan ha så høyt du bare vil.
1: Og når du spør deg selv høyt hva vil du ha til middag, så kan du nesten fnise litt når du kjøper eller lager akkurat det du har lyst på.
0: Kjøper. Ja, det blir ferdig mat når jeg er alene hjemme.
1: Det er ingen som sier, skal vi bestille igjen? Det er ingen som gjør det. Det jeg tenkte da, er å få fylt på for andre også, sånn tipset andre også, for det jo kanskje noen som har noen gode aktiviteter, eller noen gode tips til hva gjør du når du er, hva gjør du når du er alene, hva gjør du?
0: Det er ferdig, det blir kjøpemat, ja.
1: Ja.
0: I en eller annen form.
1: Ja.
0: Det er liksom den store belønningen.
1: Bare et kort kontrollspørsmål.
0: Og litt høyere på TV-en.
1: Sørger du for å ha kastet en bagasjen før hun kom hjem?
0: Det
1: ligger ikke. Svaret helt åpenbart, ja.
0: Den ligger ikke øverst i søppelkassa, det jo ikke det.
1: Nei. Hva det du gjør når du alene hjemme? Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det. I en tekstmelding til 1904, start meldingen med P4.

0: Mange som er i gang med lunsjen, og da kan det jo passe med
1: dagens lunsjfunfact.
0: Det blir mye fotballsnakk i dag når det er Wales mot Norge 20:45 i kveld, og vi skal holde deg oppdatert her på P4 selvfølgelig. Men golf har tatt av ordentlig her til lands. Jeg synes jeg leste nå nettopp at det var det noe drøyt 170 000 nordmenn som er medlemmer i en golfklubb, altså da er du ganske aktiv, det er ikke noen passive medlemmer der. Men er det nok baner å spille? Nei, det er mange som mener at det ikke er det, og vanskelig å få tid og alt det greiene der. Men hvor i Europa tror du det er flest golfbaner? I Norge er det 175 baner, ifølge de offisielle tallene. Men i Tyskland er det for eksempel 700 og drøyt det baner. I Frankrike er det nesten 900 golfbaner å spille, men hvis du vil være sånn ganske bankers og få deg spilletid og dra på ferie, så bør du dra til Storbritannia, som har klart flest golfbaner i Europa. 3378 faktisk. Så da går det vel an å både vurdere kvalitet og pris og ledige spilletider.

0: E39.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Bømlafjordtunnelen er stengt. Det er et skilt i taket som har fått noen skader. Det er noen allerede på plass for å kikke på dette, så vi håper den åpner igjen snart.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
8: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så vi glemmer det litt.
2: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Elektroimportøren.
11: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
13: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
20: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

Hvilken er 80-tallets aller beste låt? Det er det Marius og Mikael prøver å finne ut midt i trafikken hver eneste ettermiddag, rett etter klokka fire, sånn cirka. En av de som har tatt seg videre fra første runde skal du få nå, Africa, med Toto, som slo ut Rick Astley's Never Gonna Give You Up. I dag så er duellen Like a Virgin mot Another One Bites the Dust. Der er jeg litt mer usikker, altså, som stikker av med seieren. Her i hvert fall, videre til andre runde. Toto.

0: Nå skal vi ut og reise. En ny premie gjorde rundt på 80 sekunder I dag.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av løpesko fra Sport Outlet.
0: Vi søker tre deltakere som vanlig, som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktig svar I løpet av neste timen vinner gavekortet fra Sport Outlet, som du kan bruke til akkurat hva du vil I Sport Outlet også. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og det verdens kaffedag I dag. Hvilken nasjon verdens største kaffeprodusent? Det Argentina? Brasil? Eller Vietnam. Hvis du vet det, du har 33% sjanse til å treffe, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Hvilken nasjon verdens største kaffeprodusent?
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
1: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: Ja, da kan vi ta neste.
5: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Har du tenkt på noe merke, eller?
5: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
6: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
8: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd I dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundre på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
14: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
14: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
20: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.com.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det Otto Rongstad som gir deg P4-nyhetene. Klokka 12.
2: Politiet leter akkurat nå etter to personer etter at en gullsmed i Oslo ble ranet i formiddag. De to, blant dem en ung mann, skal ha truet med kniv under ranet. Politiet har gått ut med bildet av den ene mistenkte mannen samt bilen som kjørte i retning Skøyen etter ranet. Det ukjent hvor store summer som stjålet. En mann i 20-årene døde i en kajakulykke på Voss i går ettermiddag. Mannen døde på sykehus i går kveld, bekrefter politiet nå i dag. Mannen var ute med en annen mann i 20-årene da kajakene deres veltet. Han ble raskt funnet og fikk helsehjelp på stedet. Den andre mannen ble funnet flere timer senere og ble flyttet til sykehus, men livet sto ikke til å redde. De pårørende varslet. Og en 16 år gammel gutt tiltalt for å ha skutt og drept en 19 år gammel mann i Uppsala i Sverige i juli. Ifølge svenske påtalemyndighet var det en annen mann som var guttens primære mål, og han oppholdt seg i Uppsala i flere dager for å finne mannen han lette etter. Det klarte han ikke, og 16-åringen satte seg da på toget til Stockholm og ble pågrepet da han gikk av. Rettssaken mot gutten starter 8. oktober. Loser streiker nå i protest mot dommen mot losen etter dødsulykken ved Sjøen i Sverige i sommer. Både kaptein og losen på det norske skipet ble i går dømt etter at skipet kjørte over en fritidsbåt med en familie på 4. En mor og datteren hennes omkom. Losene sier at de ikke føler seg skikket til å jobbe etter dommen, og rundt 10 fartøy rammet av aksjonen. Og så går det ikke tog mellom Sandnes og Stavanger på Sørlandsbanen nå i formiddag. Et tre har falt over sporet, og det jobbes nå med å fjerne det, melder Bane Nord. En ny oppdatering kommer først om en time. Det den antatt letteste bortekampen til Norge i høst som nå venter når landslagsgutta møter Wales i Cardiff i kveld. Likevel, det tredje kamp på kort tid i en tøff og intens landslagssamling, og det gjør alt mer uforutsigbart, sier kommentator for Viaplay Kasper Wikestad.
3: Igjen da for Ståle Solbakken så mange kamper på så kort tid, så betyr det kanskje at man må begynne å tenke på å rullere litt med tanke på at man har kjørt ganske likt mannskap de to første.
4: Men Wales har tapt 2 av 2 til nå i Nations League, og Norge klare favoritter.
3: Ja, vi slo Danmark her sist. Danmark slo Wales ganske greit, så der både borte og hjemme burde vi være favoritter mot Wales, men det et fysisk lag. De har et par ordentlig store fysiske spillere, så man må ta den bataljen der.
4: Midtstopper Torbjørn Heggem sier det blir noe helt annet enn Danmark og Portugal hjemme på Ullevål.
5: Bortekamp, ja, et annet type lag. Spennende, og så selvfølgelig håper vi på et godt resultat til siste selv.
2: Kampen den starter klokken 20.45. Reporter i Wales, Jon Skjerpen.
6: Vi gleder oss!
2: Det gjør vi.
6: Men nå gleder vi oss til å reise jorda rundt på 80 sekunder. Hvilken nasjon verdens største kaffeprodusent? Det inngangsspørsmålet til jorda rundt i dag. Hvis du har lyst til å være med og vet svaret, skriver du det i en tekstmelding du starter med P4 og sender det til nummer 1904.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Løpesko fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Maria!
3: Hei hei!
2: Hei, ute på tur!
3: Ute på tur!
2: Ja, sammen med niåringen, så du har forsterket jorda rundt lag i dag.
3: Absolutt!
2: Ja, det nydelig. Men det ikke noe særlig kaffedrikking på denne turen her, skjønner jeg?
3: Svært lite, faktisk.
2: Ja, det går i te for deg.
3: Ja.
2: Og niåringen har vel ikke fattet interesse for hverken kaffe eller te?
3: Nei, ikke så mye.
2: Nei, ikke så mye. Men verdens største kaffeprodusent, hvilken nasjon har det?
3: Jeg tror vi er Brasil.
2: Det er Brasil, det er helt riktig. Vietnam, som nevnt som et alternativ, er faktisk på andre plass.
3: Ja.
2: Ja. Vi er da klare for opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss, og første spørsmål er: fra hvilken by kommer stjernen hockey?
3: Pass.
2: Fredrikstad. I hvilket fylke ligger Fredrikstad?
3: Østfold.
2: Østfold er riktig. Hvor landet Mathias Rust med et lite privatfly i 1987? Han var bare 19 år gammel.
3: Pass.
2: Den røde plass i Moskva. Hva heter festningsanlegget ved den røde plass i Moskva?
3: Pass.
2: Kreml. Hva er en kremle?
3: En kake.
2: Det er en sopp. Er alle kremler spiselige?
3: Ja.
2: Nei. Hvilken by i det nåværende Tyrkia var det vikingene kalte Miklagar?
3: Nei, pass.
2: Istanbul. Er Istanbul hovedstaden i Tyrkia?
3: Nei.
2: Nei, det er Ankara. Hva heter Tyrkias president?
3: Ja, det vet jeg. Men, ja. Det klarer jeg ikke å komme på med.
2: Nei. Erdogan. Ja. I hvilket land er Frank-Walter Steinmeier president?
3: Pass.
2: Tyskland. Hvor mange ballonger var det låta til tyske Nena fra 1983?
3: 99.
2: 99 er riktig. Hvilket engelsk lag vant et treble i 1999?
3: Nei, feilig.
2: Manchester United gjorde det. Da fikk dere... Nå kan du pusse vann igjen. Da fikk dere tre riktige i hvert fall da.
3: Ja, det var godt vi var først da.
2: Ja, for da leder dere.
3: Yes.
2: Juhu, jubel i bil! Kjør pent videre.
3: Takk, det skal vi.
2: Ha det bra, ha det.
3: Ha det.

0: Mer taktikk.
1: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Hvor er Lise?
1: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
4: Det er helt useriøst.
0: Mer tango.
5: Skal vi danse er tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja. Du hører det på lyden.
9: Ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Hei, mitt navn er Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdensgrupp, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
13: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
14: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
15: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
16: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
17: Nå kan vi glemme det litt.
18: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
20: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
21: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
22: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

Er det noen som gleder seg til i morgen, eller? Oh yeah, tusenvis faktisk. For da er Duran Duran på scenen i Unity Arena. Kos dere, dette er Ordinary World.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Løpesko fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Henry!
3: Hei, hei!
2: Hei, hvor du?
3: Ja, akkurat nå jeg på hytta i Bodø.
2: I Nordland, opp mot 20 grader, sier meteorologene at det kan bli i dag. Og hvor mye det akkurat nå?
3: Cirka 15.
2: Cirka 15, ja. Da kommer det et par grader til, tenker jeg, i løpet av dagen.
3: Vi regner med det.
2: Vi håper på det. Det bra arbeidsforhold, det, for en som driver og pusser opp næste sitt.
3: Ja, vi håper å få beisen på i dag.
2: Håper å få på beisen i dag, ja. Det bare han der i P4 som ringer og forstyrrer deg, vet du. Så får skylde på meg hvis det ikke rekker jeg. Du, vi skal prøve oss på noen spørsmål her nå, Henry. Vi har 80 sekunder på oss, og første spørsmål er: hvilket nummer er det på den nyeste iPhone?
3: 18.
2: 18 er riktig. Hvilken fuglehund får du i både irsk og engelsk rase?
3: Setter.
2: Setter er også riktig. Hvilken regnes som Norges nasjonale hunderase?
3: Elghund.
2: Norsk elghund, grå er riktig. Hvilken måned starter elgjakta?
3: September.
2: Ja, den vi akkurat har lagt bak oss. Hvor mange dager var det i september?
3: 30.
2: 30 er riktig. Hva får du av dine venner hvis du ikke har funnet deg en partner innen du fyller 30 år?
3: Pepper.
2: Pepperbøsse. Svart pepper er verdens vanligste krydder og kommer opprinnelig fra India, Russland eller Brasil?
3: India.
2: India er riktig. På det korteste er det mer eller mindre enn 400 mil mellom India og Egypt.
3: Mer.
2: Mer er riktig. 4418. Hvilket hav renner Nilen ut i?
3: Middelhav.
2: Middelhav er riktig. I tillegg til Bjørn Borg, hvor mange svensker har vunnet Wimbledon single for herrer?
3: En.
2: En, og det var Stefan Edberg. I hvilken amerikansk stat ligger byene Columbus, Cincinnati og Cleveland?
3: Pennsylvania.
2: Det i Ohio.

0: har vært et trafikkuhell i Horten.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Det Tranes gate I Horten, det politiet som melder at de rykker ut etter å ha fått en melding via e-call. Det de vet at det I Tranes gate og at det sannsynligvis personskade. Det ikke noe mer som kjent utover det. Nødetatene altså på vei.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Løpesko fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Tommy!
3: Hallo, hallo.
2: På jobb nå, fikser nøter, men i kveld så blir det fotball.
3: Da blir det fotball, ja.
2: Ja, du er egentlig Tromsø-patriot, men Norge mot Wales, hva tror vi?
3: Nei, 3-1 til Norge.
2: 3-1 til Norge, hvem skårer?
3: To av dem har landet han, Patrick Berg.
2: Ja, nå er det på tide at Patrick Berg får endelig en skåring. Ja. Ja, hatt et par feite sjanser nå som ikke har gått helt hans vei, men 3-1, det blir digg. Da satser vi på at du har rett i den. Kan ikke gi deg en riktig allerede nå, men du skal få flere sjanser her. Vi har i hvert fall opp mot 15 spørsmål, 80 sekunder på oss, og merino-ull kjenner vi jo til. Men finnes det en egen rase som heter merino-sau?
3: Ja.
2: Ja, det gjør det. Ulefoss Jernverk har laget kumlokk i over 70 år. I hvilket fylke ligger Ulefoss?
3: Innlandet.
2: Telemark. Fra hvilket nåværende land kom den store filosofen Sokrates?
3: Hellas.
2: Hellas er riktig. Hva heter det høyeste fjellet i Hellas? Er det Tsatsikos, er det Olympus eller Gyros?
3: Olympus.
2: Olympus er riktig. Neste OL arrangeres i 2028. Hvor?
3: Italia.
2: Los Angeles, USA. Hva heter hovedstaden i USA?
3: Washington D.C.
2: Washington er riktig. Den første presidenten i USA het Washington. Hva het han til fornavn?
3: George.
2: George er riktig. Er det noen norske ministre i regjeringen nå som heter Georg?
3: Ja.
2: Neida, det er ikke det. Hva produserer familiebedriften til helseminister Jan Christian Vestre? Er det utemøbler, syltetøy eller sko?
3: Sko.
2: Utemøbler. Verdens største møbelkjede er svensk og heter...
3: IKEA.
2: Hvilken av disse lagene er ikke i Premier League nå? Everton, West Ham, Leeds.
3: West Ham.
2: West Ham er riktig. Hvis du bestiller en toast med ham and cheese i England, hva får du på toasten da?
3: Ost og skinke.
2: Ost og skinke. Hvilken ost eksporterer Tine mest av?
3: Norge.
2: Det er Jarlsberg, faktisk. Masse Jarlsberg, blant annet i USA, faktisk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 riktig på deg, Tommy.
3: Ja.
2: Ja, det holdt ikke helt. Du måtte ha hatt 11 for å vinne i dag. Henry var i det
3: umulige. Ja, han var
2: flurt
3: av forrige.
2: Ja, han var det, han var det. Men vi jubler for Henry, gjør vi ikke det?
3: Ja da.
2: Ja da, vi gjør det. Og heia Norge!
3: Heia Norge.
2: Ha det, Tommy.
3: Ja vel.
2: Ok, Henry. Da ble det deg da.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra... Sport Outlet.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei, du.
4: Hei.
5: Bilen min sier pang, og så hoster den.
4: Hoster den, ja.
5: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
4: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
6: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
7: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Der er en ledig plass.
3: Nei, reservert bildeling.
2: Der da?
3: Nei, innkjørsel.
2: Der er ledig plass.
3: Parkering forbudt.
2: Der!
3: Nei, det er kryss i bakken.
2: Der!
3: Jeg har kun elbil.
2: Nei!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så at vi glemmer det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
11: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15.000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699.900 kr. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: P4. Det liker best, det faktisk konkurransen som er klar.
14: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
15: Lyden av Norge.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da klokka ett. P4-nyhetene får du av Otto Rungstad.
3: Kontrollkomiteen på Stortinget mener at de har fått bedre svar i dag. Den såkalte Epstein-høringen foregår fortsatt, hvor tidligere utviklings- og utenriksministre skal belyse hvorvidt det har vært en ukultur i utenriksdepartementet. I dag har Nikolai Astrup og Anniken Huitfeldt vært inne, blant annet.
4: Jeg synes det er litt mer nyansert og litt mer interessant enn kanskje en del av de som deltok i høringa i går.
5: Men de virker som de støtter konklusjonene til de som var her i går og sier at det er ikke noen ukultur i utenriksdepartementet.
4: Ja, men det nyanseres jo, og jeg tror også komiteen skal gå i seg selv etter høringa og vurdere om dette begrepet ukultur er noe unøyaktig definert, for folk legger ulike ting i det, og vi ser jo når de blir utfordret på innholdet i det, så svarer han litt annerledes.
3: Sa komiteleder Per Willy Amundsen til reporter Jakob Wessel Hildrum. Det skal ha blitt stjålet gull for store summer i ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i formiddag. Politiet leter fortsatt etter to personer de mistenker sto bak ranet. De to, blant dem en ung mann, skal ha truet med kniv under ranet. Politiet har gått ut med bildet av den ene mistenkte mannen samt bilen, en sort Golf som kjørte i retning Skøyen etter ranet. Politiet i Nordland har avhørt flere av dykkerne etter ulykken i Narvik i går. En person omkom og en ble sendt til sykehus da seks utenlandske dykkere gjorde et fritidsdykk ved vrakene utenfor Narvik havn. Politiet skal nå gjøre tekniske undersøkelser av dykkerutstyret til den avdøde dykkeren. Vedkommende skal også obduseres. Selskapet Fly Dubai innstiller nå alle flyvninger til og fra Israel midlertidig. Det skjer etter at kapteinen på et av deres fly fra Dubai til Tel Aviv ble knivstukket av en pilot i går. Israel tror piloten forsøkte å styrte flyet med over 100 israelske passasjerer ombord, men flyet fikk nødlandet. Ifølge Times of Israel jobbes det nå med å få oversikt over hendelsen. Landslagsgutta har fått kjørt seg med to tøffe landskamper på kort tid, men i kveld håper vi at det er Wales som får kjørt seg aller mest. Det er den antatt letteste bortekampen til Norge i høst som venter i Cardiff. Det er tredje kamp på kort tid i en tøff og intens landslagssamling, og det gjør alt mer uforutsigbart, sier kommentator for Viaplay Kasper Wikestad.
6: Igjen da får Ståle Solbakken så mange kamper på så kort tid, så betyr det kanskje også man må begynne å tenke på å rullere litt med tanke på at man har kjørt ganske likt mannskap de to første.
7: Men Wales har tapt 2 av 2 til nå i Nations League, og Norge er klare favoritter.
6: Ja, vi slo Danmark her sist. Danmark slo Wales ganske greit, så der, både borte og hjemme, burde vi være favoritter mot Wales, men det er et fysisk lag. De har et par ordentlig store fysiske spillere, så man må ta den bataljen der.
7: Midtstopper Torbjørn Heggem sier det blir noe helt annet enn Danmark og Portugal hjemme på Ullevål.
8: Bortekamp, ja, et annet type lag. Spennende, og så selvfølgelig håper vi på et godt resultat til siste selv.
3: Avspark er i kveld klokken 20.45, reporter Jon Skjerpen.
9: Det er jo en kamp Norge skal vinne. Hvis ikke, så bare skylder vi på dommeren.
10: Den avgjørelsen der er urimelig, og den er feil, så jeg tror ikke det er noen med ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der er riktig.
0: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: er det for tidlig å snakke om jul 1. oktober? Sannsynligvis. Men for tidlig å snakke om julebrus? Nei, aldri. Debatten raser jo hver eneste førjulsesong over hvilken julebrus som er best. Det er over 70 forskjellige julebrusvarianter i Norge. Vi har til og med en egen nettside som heter julebrustest.no. Så tester alle smakene for oss. Oppegård, og det er businesser, og det er julebrus, og det er Hamar og Lillehammer, og det er fjøsnissebrusen til felleskjøpet. Skjønner du? Og nå kommer det enda en konkurrent som skal prøve å lure seg inn på julebrusmarkedet. En av verdens største brusprodusenter, Coca-Cola, sender Fanta i forveien med rød julebrus. Fanta Zero Sugar med Forest Berries Taste kommer i butikken ganske snart, så da har vi vel ja, snart opp i 80 varianter eller noe sånt, da. Noen med sukker, andre uten, og så får du se hvilken som blir din favoritt i år.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay. Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
5: Altså, for en fin plass.
6: Du bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Ah! Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
16: Det som er flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud.
16: Yeah!
17: Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Du! Hvor den stoppekranen?
16: Vet ikke. Thomas vet.
18: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
16: Nå?
18: Ja,
16: ja,
18: nå!
16: Ja.
19: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
20: Oda bare klemmer inn at...
21: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
22: Nei, det deg?
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: tonight.
1: Kvart på ni I kveld er det avspark mellom Wales og Norge. En kamp vel Norge favoritter I, men fotballen rund og så videre, og det ville være en overdrivelse å si at Cardiff og Wales farget I rødt, hvitt og blått nå, men det en del nordmenn som har tatt turen over for å se på fotballkamp og alt det andre som hører med på en tur til Cardiff. Jon har møtt en av dem.
2: Nei, det deilig. Været fantastisk. Bedre enn I Norge I hvert fall. Kan ikke klage.
3: Hva driver du med her da?
2: Nei, det drikke øl, det varme opp til fotballkamp. Alt livet komplett, altså.
3: Fotballkamp mot Wales og etter hvert, da. Hvordan går det?
2: Ja, det får vi nå se på. Men hvis vi kommer oss på kamp I morgen, så...
3: Men det hvis du kommer deg på kamp, ja.
2: Ja, hvis, ja. Faen, vi får se når vi starter I morgen, da. Men kompis min Lars her nå, han meldte at vi må prøve å starte litt senere enn sist gang, sånn at vi faktisk kommer oss på kamp, da.
3: Hva skjedde sist gang?
2: Nei, kompis min Lars, han måtte ta tidlig taxi hjem. Han ble litt dårlig, et par pils for mye, men jeg kom på kamp da. Det var på, ikke Norge da, men det var Bodø-Glimt mot Sporting I Lisboa.
3: Kan jeg spørre deg hvordan det å dra på kamp I Lisboa, så ikke få dra på kamp?
4: Det var god stemning, litt for god øl og litt for varmt vær. Så det gikk dårlig, men jeg må bare stå I det.
3: Var det verdt turen allikevel?
4: Ja, det var verdt turen. Tappte kampen, men turen var bra.
3: Kose her, så ta det litt grann piano ut på dagen I morgen, da.
4: Ja.
1: Skylde på for godt vær. Den de... Den tror jeg ikke Ståle Sølbakken og gutta kan dra I kveld, om det ikke skulle gå veien mot Wales. Avspark 20.45, og du blir oppdatert fortløpende her på P4 I kveld.

0: Trafikkuhell med buss.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Det politiet i Trondheim som forteller fra Gløshaugen at en buss måtte bråbremse ved Gløshaugen. Førte at flere busspassasjerer skal være skadet. Ifølge legebilen på stedet så er bussen nå tømt for passasjerer, men trafikken står i retning mot sentrum Gløshaugen.

0: Torsdag ettermiddag nærmer seg helg og høstferie for mange også. Og slutten på høstferien for andre, og meteorologene forteller at lavtrykkene ligger som perle på en snor imot landet vårt denne helgen her. Det er jo sjelden gode nyheter, så de aller fleste av oss blir våte i løpet av helgen, og aller våtest blir det på Vestlandet og i deler av Nordland. God del vind lenger nord, langs kysten av Troms og Finnmark særlig. Vil du ha sol denne helgen, så er det størst sjanse for det på Sør- og Østlandet, men også aller lengst nord i Finnmark kan sola titte frem.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Når er neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
14: Jo, det ble det.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Jentene mine, skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
20: Det som er fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
21: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
22: Nå glemmer du litt.
23: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: høstutstillingen noen gang? Kanskje i hvert fall hørt om den? Det var i hvert fall sånn før i tida at høstutstillingen alltid fikk veldig mye oppmerksomhet, for det var de rareste tingene, sett utenfra i hvert fall da. De rareste tingene som var utstilt der, det var liksom et halvt melkeglass som skulle symbolisere et eller annet. Og det ble omtalt som kunst og tatt på alvor og anmeldt i avisene og greier. Nå er det en ny høstutstilling i gang, og i år så kan du se grangreiner, dyrebein, hudfolder i slangemønstret betong, neonskilt, fotonegativer og filmremser i en vev, blant annet. Har ikke vært der selv, men kollega Kjetil Huggen har vært her på vegne av fryktelig mange av oss, har fått med seg årets høstutstilling og var sånn passe imponert.
1: Vi var da på vei ut, og da møtte jeg det kunstverket som gjorde mest inntrykk. Ja. Og det var agurkemannen, som har laget videokunst med forskjellige ting som man kan gjøre med agurker. Okay. Så det er da over utgangsdøra, så er det en stor videoskjerm, og så har han forskjellige måter å knuse agurk på. Så man teiper fast i låret med gaffateip, og så vrir litt på kneet, så knekker det, eller slår mot panna, og så knekker det. Eller
2: hva har agurkmannen på seg mens han holder på med dette?
1: Han hadde på seg en shorts bare. Agurkmannen.
2: Shorts og baris?
1: Holdt på i fem minutter med å knuse agurker, så kom neste av neste, hva heter det? Neste episode.
2: Neste videokutt.
1: Neste ja. Videokutt, hvor agurkmannen ble til bananmannen, som da skulle gjøre akkurat det samme med bananer. Men da gikk vi fra høstutstillingen.
0: Ja, litt usikker på om det var en anbefaling.

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes
4: makes me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skraler for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
6: Norge.
7: P4.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: rekker Ødegård-kampen i kveld. Siste nytt i P4-nyhetene klokka to. Etter det så Mikael og Marius her.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo.
3: Nei, men hallo.
2: Nei.
3: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
10: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
11: 0909. Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
12: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
15: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
19: Og...
20: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
19: Ai, ai, ai, ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland havregrøt.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka er to. P4-nyhetene får vi av Otto Rangstad.
2: Kontrollkomiteen mener selv de kunne vært tydeligere om hva de vil ha svar på i Epstein-høringen. Tidligere utviklings- og utenriksministre høres i hvorvidt det har vært en ukultur i utenriksdepartementet. Det er nå dag to, og komiteleder Per-Willy Amundsen sier han ser fremgang i dag.
3: Jeg synes det er litt mer nyansert og litt mer interessant enn kanskje en del av de som deltok i høringa i går.
4: Men de virker som de støtter konklusjonene til de som var her i går og sier at det er ikke noen ukultur i utenriksdepartementet.
3: Ja, men det nyanseres jo, og jeg tror også komiteen skal gå i seg selv etter høringa og vurdere om dette begrepet ukultur er noe unøyaktig definert, for folk legger ulike ting i det, og vi ser jo når man blir utfordret på innholdet i det, så i svaren litt annerledes.
2: Det sa Amundsen til reporter Jakob Wessel Hildrum. Politiet i Nordland skal nå gjøre tekniske undersøkelser av dykkerutstyret til dykkeren som mistet livet i Narvik i går. En person omkom og en ble sendt til sykehus da seks utenlandske dykkere gjorde et fritidsdykk ved vrakene utenfor Narvik havn. Politiet har avhørt flere av dykkerne som var involvert i ulykken. Den avdøde dykkeren skal også obduseres. Det spekuleres nå om Iran står bak flykapringen i går, der en av pilotene på et fly fra Dubai til Tel Aviv knivstakk den andre piloten. Etterforskerne forsøker nå å finne ut om flykapreren handlet alene eller på vegne av en organisasjon eller stat. I verste fall kan dette lede til en ny krig i Midtøsten.
5: Det hersker liten tvil om hva andre piloten forsøkte å gjøre. Etter å ha knivstukket førstepiloten sendte han så flyet full fart mot bakken, og hadde ikke tre av de israelske passasjerene greid å komme seg inn i kokpiten, ville alle de 180 menneskene ombord ha blitt drept. Men hvorfor gjorde han det? Handlet han kanskje på vegne av en islamistisk gruppe inspirert av Al-Qaidas angrep mot New York i 2001? Etterforskerne forsøker også å finne ut av om han kan ha vært sendt av Iran, og i så fall kan det gå mot nok en krig. For bare en uke siden tok USA skritt for å stanse den sivile flytrafikken inn og ut av Iran. Teheran svarte da med å si at hvis ikke deres fly får fly, vil de ta skritt for å stanse andre lands flyvninger i Midtøsten. Ingenting er foreløpig klart, men igjen vokser spenningen i regionen.
2: Det fortalte P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz. Landslagskaptein Martin Ødegaard blir trolig klar til Nations League-kampen mot Wales i kveld. Ødegaard fikk seg en skade mot slutten av Portugal-kampen på søndag, men var tilbake i trening i Wales i går ettermiddag. Landslagets spilleransvarlig Brede Hangeland sier til TV2 at Ødegaard så bra ut på treningen, og at det ser ut til at han kan starte mot Wales. Avspark i Cardiff i kveld er 20.45.
1: Uansett så er det vel en eller to som er klare for å ro litt i Cardiff i kveld, som er klare, og ifølge Jørn Skjerpen som er der så de også ganske bra ut. Vi skal dit om 20 minutter omtrent.

0: er jo gode kontraster i musikken vi spiller, Marius.
1: Det er det.
0: Med musikkvideoen til Erik Pryds Frisk til Binde til, altså... Å si det, er god distanse både i sang og antrekk.
1: Oh yeah.
0: Sånn har vi jo sunget dette her i et par tusen år. Mm. Og du som er, og jeg som er glad i Romerike, det var sånn hyllet keiseren, da keiseren eventuelt kom kjørende forbi kjæra si. Og Mr. Mister skal jo ha for at de tok sjansen på å synge en låt med sånn latinsk refreng. Altså, han var bekymret, vokalisten Richard Page, han sa, vet du hva, det her kommer til å plassere oss midt i en sånn kristen rockband. Ja. Det er et kyss til døden for karrieren vår. Heldigvis så er det mange som tror de synger noe annet da.
1: Ja.
0: Så du kan jo høre du også, er det Kyrie Eleison, eller er det rett og slett Carry a laser down the road that I must travel?
1: Carry a laser,
0: ja. Ja, det kan være det. Du får høre etter. Kommer snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Og pizzabakeren.
4: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja, er det noe galt med det, eller?
4: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
5: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
4: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
5: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei, du.
9: Hei.
10: Bilen min sier pang, og så hoster den.
9: Hoster den, ja.
10: Ja, det er først pang, mm-hmm. Og så kommer det en slags...
9: ja.
10: Og så hopper den litt også.
9: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
11: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
12: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
13: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
18: Joker, den gode naboen.
19: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
20: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
21: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Hva skal vi ha til middag?
23: Chicken McNuggets.
22: Hva sa du?
23: Nuggets.
22: Litt annet høyre.
23: Nuggets.
22: Nuggets.
23: Nuggets.
22: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
23: Hå!
2: P4. Musikk.

0: Nå har vi hatt to store fester på Ullevål. Ikke, ja, venter vi ikke begge festene like bra, men sånn er det når man har fest. Da flytter vi festen et annet sted til Cardiff i Wales, som vi da skal møte i Nations League i kveld klokka 8:45. Jon Skjerpen på plass. Hvordan er det i Cardiff nå?
1: Nei, det er mange nordmenn som etter hvert har tatt ut i gaten her. De virker litt sliten og litt trøtte. Jeg var jo her i går kveld, og så jeg kan jo forstå hvorfor, for det var veldig god stemning og allsang og det ene og det andre her. Da, nå er det 6,5 timer til kamp, og allsangen har ikke begynt. Folk begynner liksom å gni søvnen litt ut av øynene her og gjøre seg klar for kamp, men det er omtrent 40% av alle jeg ser har på seg norsk fotballdrakt i Cardiff, så det er jo kult, og folk er klare for kamp. Og så er det da med nordmenn på tur i utlandet. Jeg gikk oppover gata her, og så ser jeg en fyr som går midt i veien med en bil bak seg, og så er det en som roper til han, get out of the way! Så jeg må jo bort og spørre da, hvorfor han går midt i veien?
2: Det var dust, men det...
3: Sånn er det.
2: Ja, sånn er det.
1: Hva tror du om dagen?
2: Nei, vi har god tru. Vi på seier, vet du. Ja.
1: Hva er det som kan stoppe Norge i kveld?
4: Egentlig ingenting, men vi er litt sånn spente på lag og sånn, selvfølgelig. Om Erling spiller og Ødegård, det er spennende.
5: Nei, der har vi stor tro på seier. Da tror jeg den skal sitte.
1: Det er ikke sånn at vi kan ha så stor tro, dere og spillerne, at det kan gå andre veien?
5: Nei. Nei. Nei, jeg har stor tro på at det her skal vi dra i land.
1: Hva syns du om Cardiff?
5: Jeg hadde ikke sett for meg... Folk er glad i alkohol her, og det er jo vi også, så vi er koset skikkelig her.
1: Hvordan kan du se at folk er glad i alkohol her?
5: Nei, de sjangler litt her og der, vil jeg si, kanskje. Men det har vi sett før, så det går bra.
1: Det er mye pubber her også.
5: Ja, det er kvart hjørne. Du kan ikke gå mange meter før du havner innom en dør der med... Skjenking.
0: Nordmenn på tur. Er nordmenn på tur? Det er bare flaks at vi skal møte noen hvor vi må dra til Ayia Napa. Men Jon Skjerpen, da, Cardiff. Det er Wales i kveld. Sist vi møtte dem så tapte vi vel, tror jeg. Men troa, den er sterk, da skjønner jeg.
1: Ja, det er mye som skal gå galt for at dette skal gå galt. Så selv uten Ødegård og Haaland så skal vi vel slå Wales i kveld, skal vi ikke det?
0: Ja, nei, men kan vi ikke bare si det sånn da? Og så med hvor mye vi slo dem, det skal du få vite når kampen er ferdig.

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
2: Ja, hej.
3: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
2: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
3: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
2: Ja, det stämmer väl.
3: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
4: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Du ser for deg jorden. Mm-hmm. Den er flat, som en pannkake.
2: Oh, ja, sånn, ja.
3: Ja.
2: Mm.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundre på.
13: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
14: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti, og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: fleip og fakta.
1: Det er jo sånn hver dag da at Marius forteller oss en ting som er sant og en ting som er ljug. Noen ganger så har han vanskelig for å holde seg, så det er lett å se, men ikke alltid. Og da er det lett å finne ut av. Så jeg er skjerpa, bare som det jeg har sagt. Og det handler om Dido og thank you.
2: Og tenk så digg det er at du kan si Dido og thank you.
1: Ja.
2: Og slipper å si Dido, Florian, Cloud, Dubon, Vial og Mally Armstrong. Som du kunne ha sagt, hvis hun hadde vært så vrang at hun tvang deg til å bruke hele navnet sitt.
1: Ja, hun kunne vært så vrang. Ja. Nei, altså, den eneste som vel jeg blir tvunget til å si, det er vel stakkars presten en gang i tiden.
2: Tror
1: du det? Ja, ja. Må slutte som prest etter det.
2: Ja. Så er det da enten det at det er det hun heter, eller er det sånn at hun har jo, som du kanskje har lagt merke til, ikke gjort så mye ut av seg i det siste, tatt det litt mer med ro, trukket seg tilbake til det lille godset som hun eier, der hun har et eget sånt lite sy- og hekle- og broderingsrom, hvor hun sitter og syr og hekler og broderer. Hvis du går inn på nettsiden, så kan du bestille en liten kniplingsduk, hvor hun broderer inn tekstlinjer fra låtene sine.
1: Åh, den er beinhard. Den er hard. Og du har ikke liksom den der selvtilfredse glise heller når du har funnet på en bra løgn. Så i dag er det røft, men vi skal klare det. Vi skal bare høre på Dido først. Jeg orker ikke å si hele navnet faktisk. Dette er tenk.

0: ganger så får man en sånn eureka, sånn lyspære over hodet i Donald-opplevelse. Mm. Mm. Jeg fikk det nå,
1: okay.
0: fordi noen artister lager jo sanger for å kunne tjene nok penger til å gjøre noe annet. Mm. Scatman John for eksempel, han, I'm a Scatman, han lagde jo den for å kunne lage jazz-låter,
1: ja,
0: så han hadde nok spent til det.
1: Ja.
0: Så Dido, hun har jo selvfølgelig laget musikk, for hun elsker jo kniplingsduker. Det er derfor hun har vært artist, og så lagde hun denne sangen som en takk til fansen som hadde kjøpt musikken hennes.
1: Ja.
0: Takk, nå kan jeg endelig sitte på godset mitt og lage knipplingsduker, og som en takk til deg så skal jeg lage noen tekstlinjer fra låtene mine. Det var bra.
1: Ja, det synes jeg også. Det er en god teori. Men det er nok sånn at du egentlig burde sagt Dido, Florian, Cloud, The Bone, V.I. og Mally Armstrong. Og med ja. Thank you.
0: Ja. Det synes jeg teit.
1: Ja.
0: Men det hjelper ikke noe. Ingenting i det hele tatt. For det var en så bra teori.
1: Ja.
0: Bra, men ja, nei, de stemmer sjelden her.

0: I love rock and roll, svarte de som egentlig hadde lagd denne, da det var ikke John Jett, på Rolling Stones sin låt It's Only Rock and Roll.
1: Ja,
0: ja, det var et slags tilsvar. Ja
1: da,
0: ja, da de kommuniserer gjennom musikk, disse kloke musikerne. I kveld skal vi møte Wales i Nations League i Cardiff. Det har vært mye spekulasjoner rundt, ikke minst Ødegård, om han blir klar. Og det Nyland som fortsatt står i mål? Det svaret foreligger nå, ser det ut som, for både VG, TV2, NRK melder nå at Solbakken da setter Nyland i mål, også mot Wales i kveld. Ja,
1: det var egentlig.
0: Hvis jeg da sier spennende, så kan det tolkes begge veier, men det blir jo.
1: Ja.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka. Og rørleggerne fra VVS Fagmann. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Ja, da kan vi ta neste.
5: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Har du tenkt på noe merke, eller?
5: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Er det sånn man sier det?
6: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
13: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
14: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
15: vet ikke. Thomas vet.
14: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
15: Nå?
14: Ja, ja, nå! Ja.
16: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: I går var både Marius og jeg alene hjemme.
1: Ja.
0: Det ufattelig deilig å være alene hjemme for en kort periode, sånn at du har hele kvelden foran deg, og jeg hadde planlagt jeg skulle se superheltfilmer, for det hadde jo hun andre,
1: og
0: jeg skulle legge meg ned på sofaen og bare slappe av og nyte det.
1: Ja, så det høres så deilig ut.
0: Min plan røyk. Hun ble byttet ut med hun litt yngre og enda litt mer krevende, nemlig datter. Det ble gjort til IKEA, setting opp av IKEA-hyller. Ja, det, jeg beklager, men min kveld røkna.
1: Det gjorde den.
0: Men du får leve det ut. Drømmen for oss begge. Band of Brothers, Marius.
1: Det var en helt fantastisk kveld. Jeg klarte ikke, jeg kom ikke gjennom alle de 10 episodene. Det var jo tross alt pluss minus en time hver. Men jeg fikk 4 episoder av Band of Brothers i går.
0: Herregud, for et liv.
1: 4 timer med, det er jo, man ser jo på en måte at det er en helt fantastisk tv-serie.
0: Mm.
1: Og man tar på og ser på den, den er utrolig tøff å følge med på. Det er stress, man blir litt stresset. Åh, snakker
0: ja,
1: altså, men så, ja.
0: Men så klarte du på en måte å gjøre et annet valg og starte med å se på en annen sjanger som din kone ikke liker.
1: Ja, jeg så en skrekfilm også.
0: Ja,
1: eller halvparten av den da. Nå tenker jeg, nå ble jeg trøtt nå. 4 timer med Band of Brothers, 2 timer, eller halvannen time skrekfilm.
0: Men det er på en måte det. Ja, men ikke sant, den luksusen kan unne seg når den er alene.
1: Mm-hmm.
0: Så du levde på en måte ut alene hjemme en kveld, drømmen for oss begge.
1: Jeg gjorde det, ja. Skikkelig også.
0: Det var godt en av oss fikk den gode opplevelsen.
1: Ja.
0: Neste gang
1: så vet jeg ikke helt, Baston eller IKEA, for meg så er det stort sett to av de samme stykker.
0: Ja, hvis jeg hadde sittet og sett på webkamera på andre som var på IKEA, så kunne jeg kalt det en ordentlig kveld. Ja, men drømmen lever videre, jeg skal få det til neste gang. Det vi lurer på i dag er, for det er jo på en måte den anledningen man har da, til å bare gjøre nøyaktig hva man vil.
1: Vi
0: trenger ikke ta hensyn til noen andre, og man kan også spise hva man vil. Ja, der valgte jo du feil.
1: Det gjorde jeg, men, så til de grader.
0: Tro meg, det var ikke noe høydere å spise middag på IKEA. Hva gjør du når du er alene hjemme? Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det med oss. Ikke minst for at jeg kan få litt inspirasjon til neste gang sjansen byr seg. Hva gjør du når du blir alene hjemme en kveld? Til 1904, start meldingen med P4 hvis du gidder.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka er 3, da får du P4-nyhetene fra Otto Rangstad.
3: Det trengs strengere tiltak for å hindre at unge mister livet i trafikken. Det mener Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk. 95 personer har mistet livet på norske veier så langt i år. Det er det høyeste antallet på 10 år. 22 av dem var mellom 16 og 24 år.
4: Et veldig sterkt inntrykk, spesielt med at det er veldig mye unge folk.
5: Johansen peker særlig på fart, uoppmerksomhet og rus som årsaker til alvorlige ulykker, og mener derfor regelverket må håndheves bedre.
4: Det er jo dessverre sånn at de tiltakene som virker best, det er ofte også dem som er med å påvirke den enkeltes frihet, og dermed så er de upopulære i befolkningen, og også upopulære politisk.
5: Men samferdselsminister Kamzy Gunaratnam er ikke redd for upopulære diskusjoner.
6: Diskusjoner rundt elsparkesykler er et godt eksempel på det, hvor vi har sett alt for mange ulykker. Så det at vi regulerer bedre, skolerer bedre, nettopp fordi man lever med hjertet opp i halsen hjemme og lurer på om barna kommer hjem.
3: Reporter i saken, det var Marie Nyru. Mye oppstyr for lite, det mener direktør ved Fridtjof Nansen-institutt Iver B. Neumann om Epstein-høringene på Stortinget. Statsråder i Utenriksdepartementet gjennom 20 år har blitt kalt inn i 2 dager nå for å svare om ukultur i utenrikstjenesten.
7: Jeg synes det er fint lite som kommer ut, og det er jo som ventet.
8: Høringen den skjer etter avsløringene om at norske toppdiplomater og andre med nære bånd til politikk har hatt tett kontakt med overgriperen Jeffrey Epstein.
7: Det er alltid flott å kontrollere makten, så høringer er fint. Men da må man jo ha et stramt opplegg og være klar over hva det er nøyaktig, hva det er man leter efter. Her bruker man hagle i stedet for pil og bue.
8: Dette er heller ikke det eneste sporet som følges etter Epstein-avsløringene. Det er etterforskninger hos Økokrim på gang. En uavhengig granskningskommisjon skal også komme med en rapport. Så høringen, den bare drukner, mener Neumann.
7: Jeg tror akkurat det er tilfellet. Mye skrik og lite ull, som det heter på godt norsk.
3: Det sa Neumann til reporter Ida Gjellerud. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for hvem som skal vokte buret når Norge møter Wales i Nations League i kveld. Og reporter i Wales, Jon Skjerpen, hvem er det?
9: Det som ellers her i Cardiff nå, det er at Ørjan Nyland får fornyet tillit. Det har jo vært veldig mye snakk om han skal vrakes eller ikke etter disse 2 store tabbene mot Portugal på Ullevål sist, som kom etter et frispark han ble sluppet i, burde redda mot Danmark, og etter denne tabben mot England i kvartfinalen i VM, som riktig nok da kom etter en fantastisk kamp mot Brasil i 8-delsfinalen. Det har vært mange spørsmål om Egil Selvik bør inn og ta den plassen. Landslagssjef Ståle Solbakken har ikke villet frede Nyland, men nå får han altså fornyet tillit, sånn det ser ut til. Jeg har møtt noen nordmenn her på gata i Cardiff og spurt hva de tenker om keepersituasjonen.
10: Ja, det tror jeg ikke det er så viktig, egentlig. Han har en kjempematch, liksom. Det går sikkert bra. Så det er jo mye nerve hvis en ny keeper skal inn, han Selvig for eksempel. Det er jo nerve på han også. Han er ikke vant til å stå så mye på det nivået her.
11: Ja, vi får håpe det går bra da, Mikael.
2: Ja, vi får håpe det går bra. Men jeg synes det er fint det med å få en ny sjanse.
11: Ja.
2: Tenk om Winston Churchill ikke hadde fått en ny sjanse etter Første verdenskrig.
11: Det er ikke sant.
2: Hva? Ja. Og for å si det sånn, den tabben kostet litt mer enn et baklengsmål.
12: Jeg

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ja, hva gjør du da når du, jeg legger til en endelig der jeg for en kveld alene hjemme. Det jo noen som alltid alene hjemme også, som kanskje hadde hatt noen tips til de som får sånn, shit, jeg alene hjemme i kveld. Hva finner du på da? Vi har fått en god beskrivelse av Steinar. Fruen skal på kattutstilling i Asker. Så jeg får endelig være en fri mann eller i midlertidig fungerende gårdsjef på Gisestad gård på Frosta i hvert fall. Jeg har fått ansvar, men ingen fullmakter. Omtrent som å være kommunedirektør, bare med flere katter og mindre pensjon. Det et slags utgangspunkt. Så han må da spørre kattene om lov.
2: Det klart.
1: Ja da, de ser på meg som om jeg ansatt på prøve. Han står for mat, renhold og finansiering. De står for kontroll, inspeksjon og misnøye. Så da tenker jeg at rammen lagt for en kveld hvor han skal spille den musikken som hans humør i. Jeg kan spille P4 på 65% på min Google-høytaler.
2: Wow.
1: Dagen i forveien har jeg laget en bacalao med egen vri, min chili og hvitløk.
2: Nei, snadder.
1: På TV, dokumentarer som fruen ikke liker.
2: Nei,
1: ikke sant?
2: Dette jo klassiker, dokumentarer.
1: Ja, ikke sant? Deilig. Hun mer interessert i sånn drama eller husmorporno, som Steinar kaller det. Og han gleder seg til å være mann på gården en. Ja, i hvert fall en kveld, kanskje en hel dag.
2: Ja. Ellers kan du spille Crash Bandicoot da, som Irene på 51 år.
1: Ja, det er mye, det tar mye kortere tid å planlegge.
2: Ja.
1: Flere tips. Du kan jo forresten da bruke litt tid på å pleie deg selv. Du skal møte noen som gjør det svært.
3: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
4: Nå fikk jeg en lys idé her.
5: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Er det bare meg, eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Har ikke du googlet det?
10: Det 60 her.
9: Må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Nei.
11: Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
12: Hei, mamma.
13: Hei.
12: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
13: Nei.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Hvor Lise?
15: Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
18: Jeg helt useriøst.
14: Mer tango.
19: Skal vi danse tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
3: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
12: smarthus.

0: November Rain. En mørk kveld hvor du sitter der hjemme, helt alene, og kan gjøre nøyaktig hva du vil. Det den kvelden vi snakker om i dag, og her er det da noen som lager seg en digg middag. Det biff og nudler og ost til saus, ja da, og en god film eller en serie, og bare nyter kvelden alene på sofaen. Mm. Det jo idyll.
1: Det jo det. Det litt lignende, dette som digg mat, ja, en kald øl, ja, poker på iPad og sport på TV-en, ja, og masse godt og snacks etter maten. Ja, ja, ja. Det frottsing.
0: Ja,
1: nei, det min favorittdødssyn.
0: Ja, vet du hva? Det det. Du er vel ønsket prinsipielt motstander at det skal være en dødssyn.
1: Ja, virkelig.
0: Det skulle vært på lista over måter å kose seg på.
1: Ja.
0: Rita, når du har fått tuppa ut samboeren din og er alene, hva liker du å gjøre?
2: Altså, jeg liker, vi har to hunder, så, og en hund som ikke er halvannet år enda en gang, så det kan være litt sånn krevende innimellom, og da synes jeg det veldig deilig å bare sette meg ned helt for meg selv og lese. Og så jeg litt opptatt av å ta håret på meg selv.
0: Ja.
2: Så da setter jeg ofte føttene i et fotbad, og så tar jeg liksom og skrubber og renser opp ordentlig, og gjør sånn der smørerinne krem, har litt sånn spa på føttene mine.
0: Og så?
2: Og så skifter jeg ofte neglelakk, for det at den, det lukter så vondt, sier samboeren min. Åh, skal du begynne med det igjen nå?
0: Ja, det er som å høre meg, jeg er helt enig. Med han.
2: Ja. Så. Og så, selv om jeg er alene, enten hjemme eller på hytta, så er det viktig å lage god mat.
0: Egentid, ro og selvpleie høres veldig fornuftig ut, Rita. Takk for praten.
2: Veldig hyggelig.
0: Så håper jeg du har en fin dag.
2: Ja, du også. Ha det.

0: NSYNC I midt I trafikken, snart 3:30.
1: Midt I trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Og pizzabakeren.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Sevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
4: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butikk for din butikk.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Klokka blitt 3:30, da får vi P4-nyhetene med Otto Rangstad.
8: Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling I 4 uker. Høyby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum, og I dag gikk fengslingsfristen ut. Påtalemyndigheten begrunner fengslingen med at det fortsatt gjentagelsesfare. Dronningens sønn ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Han nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene og har anket dommen. En mann kritisk skadet etter en ulykke med en motorsag I Larvik I ettermiddag. Mannen flyttet til sykehus, melder politiet. Han skal ha vært alene da ulykken skjedde. Mer opplysninger om saken ikke kjent. Og en utenlandsk kvinne I 80-årene ble påkjørt av en gaffeltrøkk inne på Oslo Lufthavn Gardermoen I ettermiddag. Kvinnen fraktet til sykehus for en sjekk, men skal ikke være alvorlig skadet. FN ber USA droppe henrettelsesforsøket av en kvinne I 50-årene I Tennessee. Kvinnen ble forsøkt henrettet med 2 dødelige injeksjoner I går, men overlevde. Hun dømt til livstid for et drap I 1995 da hun var 18 år gammel. 50-åringen ville vært den første kvinnen I USA har henrettet på over 200 år. Og det blir ikke keeperbytte når Norge møter Wales I Nations League I kveld. Ifølge flere medier det Ørjan Nyland som vokter buret tross totalt 3 keepertabber I kampene mot Danmark og Portugal. Kampene de har avspark I Cardiff klokken 20.45. Da det klart for popkonge, Mikael.
7: Da det klart for popkonge. Og I dag så har vi en Sonos-høytaler. I premie til noen som klarer det Jeg tror den koster sånn 3.500 eller noe Hvis du vil være med, send en 3 bokstaver da Fra navnet ditt til 1904 Så kan du starte meldingen med P4 Så får du Bruce Springsteen

0: Cyndi Lauper, som også skal ut i en duell i 80-tallscupen. Mm. Ikke i dag, dagens duell cirka 4:10.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
0: Queen mot Madonna i dag, tenker det. Ja. Kan bli røffetak, men det blir først litt etter 4. Nå tar vi en kjapp tur til E6. Der har politiet mottatt melding om en kjedekollisjon. Det er i sydgående retning ved avkjøringen til Vestby Nord. Nødetatene de på vei, men litt trøbbel blir det nok.
1: Trafikken
2: blir presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret og ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
4: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
3: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
14: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
16: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
17: Fint gjort. Og inn mot hålet!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
3: Kygo, jo,

0: ble fort en banger, for å si det sånn.
1: For å si som Kygo, da han hadde holdt på med låta en times tid i sofaen, og så fader, det begynte å like greia. Det ganske ordentlig. Vi minner bare om kjedekollisjon på E6 i sydgående retning ved avkjøringen til Vestby Nord. Nødetatene de på vei, sier politiet. Du vet, med låter så det jo likt fint å kunne velge litt formen på låta du har lyst til å høre den i. Dette her blir kanskje litt gammelt, eller? Jeg vet ikke hva du tenker, sånn umiddelbart.
2: Jo, dette hørtes selv for meg gammelt ut.
1: Det litt trått kanskje med Everly Brothers, men fint og nostalgisk. Kanskje hva med Simon & Garfunkel? Ja, hvis du har litt sånn mellow humør, ja. Eller tenker, faen, det var gøy å hørt Billy Joel og James Taylor gjøre noe sammen. Noen norske som har gjort dette her, da?
2: Jo.
1: Har du vært stas, det jo?
2: Ja.
1: Ja, fader.
2: Ja, se der.
1: Skulle du ha sett? Se der. Her er den. Ikke på norsk. Nei. Men de er norske, alle sammen.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Stor variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
1: Gjør deg glad.
4: Det gjør meg veldig glad.
2: P4.
4: P4.
2: P4.
1: Av Norge.
0: P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det er torsdag, klokka er 16. Otto Rangstad gir oss P4-nyhetene.
2: De som hadde håpet på mange nye detaljer og svar i Epstein-høringen er nok skuffet. Det sier direktør ved Fridtjof Nansen-institutt, Iver B. Neumann. Statsråder i Utenriksdepartementet gjennom 20 år har blitt kalt inn til Stortinget i 2 dager nå for å svare om ukultur i utenrikstjenesten.
3: Jeg synes det er fint lite som kommer ut, og det er jo som ventet.
4: Høringen den skjer etter avsløringene om at norske toppdiplomater og andre med nære bånd til politikk har hatt tett kontakt med overgriperen Jeffrey Epstein.
3: Det er alltid flott å kontrollere makten, så høringer er fint. Men da må man jo ha et stramt opplegg og være klar over hva det er nøyaktig, hva det er man leter efter. Her bruker man hagle i stedet for pil og bue.
4: Dette er heller ikke det eneste sporet som følges etter Epstein-avsløringene. Det er etterforskninger hos Økokrim på gang. En uavhengig granskningskommisjon skal også komme med en rapport. Så høringen, den bare drukner, mener Neumann.
3: Jeg tror akkurat det er tilfellet. Mye skrik og lite ull, som det heter på godt norsk.
2: Reporter i saken, det var Ida Gjellerud. Marius Borg Høiby samtykker til videre varetektsfengsling i 4 uker. Høiby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum. Dronningens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner, men nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Ankesaken mot Høiby starter i februar neste år. Det må noen upopulære valg til skal vi klare å få ned antallet trafikkdrepte, det sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. 95 personer har mistet livet på norske veier så langt i år, det er det høyeste antallet på 10 år. 22 av dem var mellom 16 og 24 år.
5: Diskusjoner rundt elsparkesykler er et godt eksempel på det. Så det at vi regulerer bedre, skolerer bedre, nettopp fordi man lever med hjertet opp i halsen hjemme og lurer på om barna kommer hjem.
2: Det kan tyde på at Martin Ødegaard er klar til kamp mot Wales i Nations League i kveld. Landslagets spilleransvarlig Brede Hangeland har langt på vei bekreftet at Ødegaard er klar til dyst etter at han var tilbake i trening i går. Og reporter i Wales, Jon Skjerpen, dette må jo kunne sies å høre lovende ut.
6: Ja, absolutt. Det har vært veldig mye spørsmål da, knyttet til om Ødegaard blir klar til den kampen her, Rikken, og sier Hangeland at han virker til å være kampklar. Og da lover jo det veldig godt, så får vi se da om han er inne i startelveren. Det får vi vite om noen timer. Her i Cardiff så har norske fans farget byen rød i et døgn nå. De sitter nedover uteserveringen oppover i gata her, og det som må være et par tusen nordmenn er stua nede i et lager nede i byen her, hvor det er litt aktiviteter og sang nå før kampen begynner om noen timer. Og folk jeg snakket med, de gleder seg til kamp.
7: Koser oss skikkelig her i Cardiff. Folk er glad i alkohol her, og det er jo vi også, så vi koser oss skikkelig her.
8: Satser vi på seier da? Det gjør det, men det tror jeg blir en tøff kamp.
9: Jeg håper det går så bra at Haaland får hvilt seg.
6: Vil du ikke se Haaland?
9: Nei, helst ikke. Altså, det er mye bedre at han får hvilt seg, og at vi er bedre mot Portugal, for det laget vi har, det klarer å slå Wales denne gangen.
2: Avspark, det er 2045. Det var nyhetene det. Det er klart for 80-tallsparty hos dere, Mikael.
1: Ja, nei, vi må kunne kalle det for 80-tallsparty.
8: Synes du det?
1: Når både Madonna og Queen kommer. Jeg tenker det skal da ligger forholdene godt til rette. Så kan vi jo lade opp et slags forspill da, før dagens duell med mer 80-tall. 88 kom Roxette med Listen to Your Heart. Husk da at det er du som bestemmer om det er Queen eller Madonna som går videre i dag.

0: etter de store hittene, men sånn blir det når vi bare kunne ta med de 32 største hittene i kåringen av tidenes låt fra 80-tallet. Husk at det du som bestemmer hvilken av låtene som går videre. Det gjør du ved å stemme på din favoritt. Og i dag
1: 80-tallslåt 1.
0: Skal vi til året da alle gikk rundt og lurte på hvem var det som skjøt JR i Dallas, og vi fikk kanskje noe av det vakreste som har skjedd noen gang i historien.
2: 11 seconds, you've got 10 seconds.
0: Do you believe in miracles, ropte han da USA slo Sovjetunionen i ishockey. Det var OL. Samtidig gir da Queen ut sin mest solgte singel, Another One Bites the Dust, som de ikke hadde tenkt å gi ut i det hele tatt, før Michael Jackson sa, dere gale om dere ikke gjør det. Og nei, de synger ikke It's Fun to Smoke Marijuana om du spiller den baklengs.
3: Nei.
0: Og ja, du kan bruke den. Den perfekt til hjerte- og lungeredning.
4: Another

0: 80-tallslåt 2.
1: Fire år senere så var det en kvinne som kom ut av en gigantisk bryllupskake på MTV Music Video Awards. Hun rullet sensuelt rundt på scenen. Bryllupskjolen, den skled opp så vi kunne se undertøyet mens hun sang Like a Virgin. Det var skandale. Det var forferdelig at noe sånt kunne skje. Det var faktisk ikke noen hadde tenkt å gjøre. Det var et uheld, fordi hun mistet nemlig en sko. Så måtte hun da sparke av seg den andre, og så det jo da, hvordan skal jeg få på meg disse skoene igjen, uten at noen skjønner at jeg har mistet skoen? Jeg må få det til å se ekte ut. Så hun vrei seg jo da rundt, og ordet seg rundt, og så fant hun ut at fadere til like folk. Da fortsatte hun. Og så viste det seg jo da at det var ikke så negativt for karrieren til Madonna, at Vatikanet allerede da vel ikke akkurat hadde henne på den offisielle spillelista si.

0: er jevnt. Men det sier vi jo nesten hver eneste gang vi har duell, at det er.
1: Yep.
0: Og så ender det noen ganger opp med at det blir litt mer ujevnt sånn helt på slutten, men nå er det jevnt. Mm. Så du må da stemme på din favoritt hvis du vil ha den videre. Queen, Another One Bites the Dust til 1904, start med P4. Skriv tallet 1. Vil du ha Like a Virgin og Madonna med, så skriver du tallet 2. Så kommer avgjørelsen i løpet av 6 minutter.
2: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så... Ofta. Du, Egon eller?
3: Egon.
4: Med en stående invitasjon til Skeidas jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
6: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
10: Det er ikke en motor,
9: da. En motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
11: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint.
14: Ja.
13: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
17: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
18: Joker, den gode naboen.

0: Queen, Another One Bites the Dust mot Madonna og Like a Virgin. Og nå du veldig uttryksløs, så derfor jeg spent.
1: Ja, jeg sa det var jevnt, og det forble jevnt, men vi har en klar seier med 55% av stemmene, så Madonna videre til neste runde.
0: Madonna konka ut Queens, Another One Bites the Dust. Ja, sånn det. Det ligger gigahits i kjølvannet av de som fosser videre i køppen. Det ny duell i morgen. Hvis hjertet mitt tåler det da, det vet jeg ikke.

0: plass nå på E6 ved Vestby og jobber da med å få rydda opp.
1: Midt I trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Og pizzabakeren.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei,

0: Jeg skal gjøre meg eventyrlig opp i siden.
1: Altså, for en fin plass.
2: Så det bare dundrer på.
0: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: 09090. Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Klokka er 16:30, P4-nyhetene får vi av Otto Rongstad.
8: En lærer i Møre og Romsdal er dømt til fengsel i 1 år og 5 måneder for kjøp, salg og oppbevaring av overgrepsmateriale. Politiet fant nesten 400 bilder og videoer av overgrep mot barn på mannens enheter. Læreren skal blant annet ha utsatt seg for å være et barn for å få tak i bildene og videoene. Mannen har erkjent straffskyld. Det er lange køer på E6 i Vestby i sørgående retning etter en kjedekollisjon i ettermiddag. Totalt 4 biler var involvert, og en av dem skal ha store skader. Ingen personer skal være skadet, og veibanen den ryddes. En av 4 husholdninger i Oslo sier at de ikke skal ha, eller vet om de skal ha, Norgespris neste år. Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjort. I dag er det 1 år siden nordmenn fikk mulighet til å tegne strømstøtteordningen som koster 50 øre per kilowattime. Administrerende direktør i Fornybar Norge, Bård Vegard Solhjell, sier at det er overraskende ettersom strømprisen i Oslo har ligget godt over Norgespris. Og Bane Nor nådde ikke sine punktlighetsmål i september tross færre togavganger. Punktligheten for persontog var 86,9%, opp fra 81,7% i august. Punktlighetsmålet er 90%. I dag er 129 togavganger innstilt som følge av streiken som har vart i snart 2 uker. Og neste uke trappes togstreiken opp når nye 21 lokførere, 72 totalt, legger ned arbeidet.
7: Tror ikke jeg kan huske at, jeg vet ikke, Otto, har du meldt noen gang at Bane Nor har nådd sine... Nei?
8: Aldri.
7: Nei, nei, var det bare sitt tilfelle jeg tok feil. Vi skal snakke om fotball, og da skal vi til England, og vi skal snakke om straff og Manchester City. Om ikke lenge. They say

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
2: Vi begynner med en ulykke som skjedde for ikke så lenge siden, det bare noen minutter siden, Gartneriveien i Porsgrunn. Der flyter trafikken forbi, sier politiet. Så det steder den ikke gjør det. Vestby, som du også hørte på nyhetene, retning Moss, det da Essex. Der det problemer. Du kan kjøre om E18 til Elvestad og fylkesvei 120 til Moss som et alternativ. Så melder også Veitrafikksentralen at det tett trafikk og saktegående kø flere steder i ettermiddag mellom Sollihøgda og Hønefoss på E16. Der må du regne med cirka et kvarters forsinkelse retning Hønefoss, og så det E18 Langgangen Rugtvedt. Der må du bruke 50 minutter da retning Arendal, E18 Moheim Langgangen. Der det også litt tregere trafikk i dag enn det pleier å være.
1: Trafikken blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Jaså gitt, de har juksa. Påstås det?
1: Påstås det, ja.
0: Nei, jeg må være forsiktig, ja. For de jo da dømt, men har fortsatt muligheten til å anke. Og nå sier meg at Manchester City kommer til å kjempe litt grann til før de eventuelt gir seg i forhold til å bli dømt for de også.
1: Jeg regner med at ledelsen i Manchester City har satt penger på akkurat det utfallet.
0: ja, for å tjene nok. City har da altså, de var tiltalt på 115 punkter, og det var ikke tid til å feire det ene punktet de ikke ble dømt. For 114, altså dette massivt. Og det snakkes om hvor stor eller streng skal denne straffen bli.
1: Ja.
0: Det vet vi ikke enda, men det blir beinhardt om de blir dømt.
1: Det gjør det. Ja. Og det finnes jo presedens for ganske harde straffer. Jeg har tatt en liten titt på hvert fall 3 ganger hvor et lag har blitt tatt for sånn type snusk.
0: Ja, litt mer enn når Maradona dunket en ballen med hånda.
1: Mer enn Guds hånd her, ja.
0: Det blir småtterier. Topp 3 ganske store ting.
1: Ja.
0: Snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka. Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
4: Nei.
3: Eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men du radikalisert?
5: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
7: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
8: Han brakk jo hånda greier.
9: Seriøst?
8: Ja, ja. Så han spilte da resten av kampen med brukket hånd.
9: Nei!
8: Og skåret.
9: Oi!
8: Ja, det ligger klipp på Dagbladet, faktisk.
10: Mekonomen!
11: Hei!
10: Hallo!
11: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
10: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
13: Kun på Viaplay.
14: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Da der! Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
18: Mer taktikk.
19: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
18: Mer tull.
2: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
12: Det helt useriøst.
18: Mer tango.
10: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
1: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.

0: midt i trafikken. Topp 3.
1: De bør straffes beinhardt, yep. Mener mange. Manchester City, som da er foreløpig dømt, men kommer til å anke for å ha juksa massivt. Mm. Ja, hvor strengt kan det bli? Folk er jo blitt straffa før.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Ja, en av de første store skandalene rammet jo den tidens Galacticos, altså franske Olympique Marseille. De hadde spillere som Jean-Pierre Papin, Chris Waddle, Shanti Ganat, til og med Cantona var innom. De vant franske ligaen 4 år på rad, og triumferden kulminerte med en 1-0-seier over Milan i Champions League i 1993. Med det stjernegalleriet i den historien, burde det ikke da være unødvendig å prøve å bestikke bitte lille Valenciennes i en kamp i den franske ligaen?
1: Jo.
2: Og så bli tatt for det.
1: Det er enda mer unødvendig.
2: De ble fratatt den siste ligaseieren, ble fratatt muligheten til å spille mer i Champions League, og rykka ned en divisjon. Siden det så tror jeg de har vunnet ligaen en gang, og er jo nå grundig parkert av Paris Saint-Germain.
1: Ja, for jeg synes jeg litt, hvorfor har ikke jeg hørt om dem? Ah, jo, selvfølgelig.
2: Vi ser en liten tue kan velte stort lass. Tenk at å tape en kamp mot Malmö FF kan velte en av tidenes største og mest tradisjonsrike klubber. Det skjedde jo med skotske Rangers, glad fra Glasgow, da de røk mot nevnte svensker i kvaliken til, i 2011. Inntektstapet det medførte startet et skred som endte med at det ble avslørt at Rangers hadde omgått skattereglene ved å ikke gi spillerne lønn, men lån. Med det under den forutsetningen at de da ikke skulle betale tilbake. For da slapp de unna masse skatter og avgifter og arbeidsgiveravgift og alt mulig sånne ting. De ble altså kastet ut av ligaen og måtte begynne på nytt på helt laverste nivå i Skottland. Ja. Nå er de tilbake igjen da.
1: Ja, ja. Fader, dere ga meg jo en idé da, at det er ikke lønnssamtaler vi skal ha neste år. Det er forhandling om ettergivelse av lån.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 1.
2: Ja, men vi må jo runde av i Italia. Det er liksom ikke mulig å komme utenom Calciopoli, den store italienske skandalen, der de store klubbene på en måte bestemte hvilke dommere som skulle dømme hvilke kamper, og ikke minst hva de skulle blåse for, og hvilke kort de skulle gi.
1: Fint at det er litt organisert, da.
2: Ja, ikke sant? En hel haug med klubber fikk straff, Milan og Lazio for eksempel, men verstingen var jo da Juventus, som mistet 2 seriemesterskap, ble flyttet ned til Serie B. Så får vi nå se da hvor tøff straff Manchester City får.
1: Og det hadde vært så gøy. Hvis det på en måte, det kunne lagt TV-seiere senere, så kunne det blitt en ny Rexham.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå klokka 5. Det Otto Rognstad som gir oss P4-nyhetene.
3: Det blitt for vanlig å dytte en pakke Paracet på barna om de klager over litt motgang og hodepine. Det sier leder for helsekomiteen på Stortinget, Senterpartiets Kjersti Toppe. På P4-nyhetene tidligere i dag kunne man høre at 90 barn og unge innlagt på Lillehammer sykehus med overdose av Paracet og Ibux på bare ett år.
4: Det veldig dramatiske tall.
5: Toppe mener terskelen for å ta Paracet blitt for lav og kaller det et samfunnsproblem.
4: Det grunn til å rope varsku. Det jo det nå sykehuset innlandet har gjort. Og jeg vil nå utfordre helseminister på at vi også må få slik informasjon ut i hele landet.
6: En situasjon vi følger med på.
5: Det sier avdelingsdirektør i helsedirektoratet Siv Lise Sterk. De vurderer fortløpende nasjonale kampanjer for å informere unge og foreldre om pillebruk.
6: Det jo litt avhengig av at barn og unge også har kompetanse om å få informasjon om hvor kan du få hjelp når noe vanskelig. Og det jo avhengig av at alle voksne rundt bidrar, både helsetjenester og skole og foreldre.
3: Reporter i saken, det var Anne Siri Nørstebø. Politiet avslutter søket etter 3 antatt omkomne tjekkiske turister som var ombord på en båt som forliste utenfor Averøy i Møre og Romsdal. En person ble funnet omkommet etter at båten med 5 menn som var på fiskeferie i Norge forliste for snart 2 uker siden. Politiet har søkt i alle aktuelle områder, da uten funn. De pårørende til alle mennene varslet. Donald Trump saksøkes av familien til kvinnen som ble drept av ICE i byen Minneapolis. Det var i januar i år at kvinnen, en trebarnsmor, ble drept av innvandringspolitiet mens hun satt i en bil. Familien mener Trump-administrasjonen handlet uaktsomt og i strid med loven, melder Reuters. ICE trakk seg ut av Minneapolis i februar. Det full norsk fest i Cardiff. Om litt under 4 timer det avspark mellom Wales og Norge i Nations League, der Norge favoritter. Og det mye optimisme blant nordmenn på fotballtur.
7: Veldig bra. Vi gleder oss i kamp. Dette blir moro.
8: Vi skal prøve å lage god stemning. Vi
9: satser på seier, da.
10: Nei, det blir en seier opp igjen. 2-1, tenker jeg. Matchday
11: scabs! Hva som kan stoppe Norge i kveld?
12: Egentlig ingenting. Matchday scabs! Etter hva valiserne sier, så går det bra for Norge.
13: Jeg håper det går så bra at Haaland får hvilt seg.
11: Vil du ikke se Haaland?
13: Nei, helst ikke.
11: Det da man går på en spill når man begynner sånn.
13: Ja, men da kan bare Ståle Solbakken bytte inn Haaland.
7: Erling! Hattrick!
3: Halsparket 2045. Reporter i Cardiff, det var Jon Skjerpe.
2: Vi må starte med Haaland.
3: Ja, jeg håper jo det. Vi jo bedre med Haaland enn uten.
2: Nei. Her Einar

de som prøver å få 10.000 skritt hver dag. Jeg har virkelig ikke vært sånn på en lang stund, men så satt jeg og så på den her skrittelleren min. Og nettopp, og der ser jeg at, oi, jeg jo over 10.000 skritt i snitt per dag denne uka, så da ble man jo litt sånn stolt, da. Går det an å sette verdensrekord i skritttelling, må man tro? Ja, det gjør det, for ansatte i Deutsche Bank, de har nå bokstavlig talt gått seg inn i historiebøkeren. Banken ble offisielt registrert med en ny Guinness verdensrekord for flest deltagere i en sånn skrittellerutfordring over 24 timer. Over 30 000 ansatte på tvers av 50 land synkroniserte sine skrittellere, og da gikk de hele 304 millioner skritt til sammen. Det tilsvarer å gå rundt jorda mer enn 5 ganger. Og for å feire der da, så donerte banken en 500 000 euro til Redd Barna. Det var litt fint da, synes jeg. Kanskje det her er noe som andre bedrifter bør tenke på også. Sette seg et mål med skritttelling, og så gir man jo penger til gode formål. Her er Alphaville, nå du får Forever Young 10 over 5 klokka nå.

0: reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
1: Ja, det en god del ettermiddagsrush som henger igjen her, men allikevel, det flytter fint mange plasser også, blant annet på Jetten rundt Sandvika og den retningen der, mens I hovedstaden akkurat nå, så det på strekningen Karjeven-Skedsmovollen på E6, det verst. Det også en god del kø med Moheim og Moheim, Telemark og Rugtvedt på E18. Ellers I Kristiansand, la oss få opp Kristiansand her da. Her går det trekk med Vollevannet og Gartenløka, ja, på E18. Stavanger flytter fint og henger bitte litt igjen I Bergen. Så ringte en alarm på klokka mi her, faktisk. Den av nå. Trondheim ser bra ut. Så tar vi med at på E6 Vestby Nord I retning Moss, så har det jo vært et trafikkøl tidligere I dag. Nå det rydda her, men fortsatt så det en del kø på strekninga E6 Vestby Nord I retning Moss.
0: Trafikken blir presentert av takrenner fra Biltema og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Mamma,
3: Hvor
2: pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: Oda bare klemmer inn at
6: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
6: Jo, det ble det.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade I dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
12: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
14: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

Fra David Guetta og Kelly Rowland til kyssen av Miami. Raske speedbåter. Don Johnson I hvit dress og rosa t-skjorte. Miami Vice et serien her I Jan Amer og synt-klassikerne Crockett's team her på P4.

Bruno Mars. Locked out of heaven her på P4. Har du tenkt deg på fjellet neste uke, så det mulig du bør vurdere å få på vinterdekk. Mer om det I siste nytt etter Elton John. Her Candle in the Wind.

0: Nå er klokka 5:30. P4-nyhetene får du av Otto Rongstad.
1: Iran har kalt Storbritannias ambassadør inn til en samtale etter anklagene om at Iran skal ha stått bak hendelsen ved en flybase i England i helgen. Fem menn ble pågrepet søndag mistenkt for terrorplanlegging, men ble senere løslatt. I går sa statsminister Andy Burnham at det er sterke indikasjoner på at Iran spilte en rolle i hendelsen. Politiet i Oslo har identifisert to mistenkte etter gullsmedranet på Frogner i formiddag. De jobber nå med å lokalisere og pågripe dem, skriver NRK. Den tyskregistrerte bilen de to personene kjørte fra stedet er internasjonalt etterlyst. De vet heller ikke hvor bilen befinner seg nå. Miljøorganisasjonen Neptune Network varsler søksmål mot staten i saken om avfallsdumping i Førdefjorden. I går sa regjeringen ja til tømming av gruveavfall i fjorden i 3 år fremover, etter at Høyesterett i sommer sa at tillatelsen til dumping var ugyldig. Neptune Network sier at det ikke kan være sånn at en dom følges opp med en ny tillatelse til det samme. Og skal du tilbringe neste ukes høstferie på fjellet, må du vurdere å legge om til vinterdekk. På Geilo er det nemlig gode muligheter for snø på både torsdag og fredag, skriver NTB. Men blir du i lavlandet på Sør- og Østlandet, så kan du vente sommertemperaturer. I og rundt Oslo-området kan temperaturen komme opp i 20 grader.
0: Har du bestilt dekkskift?
1: Nei, jeg har ikke bil.
0: Du har ikke bil, nei. Du har bil, og er nå på onsdag, så skal det skiftes dekk på min i hvert fall. Han skal på fjellet. Nei.

0: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris. Kun på Viaplay.
1: The rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette er nok det beste for alle,
5: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
7: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra,
14: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Har vi noe mat?
16: Ja, vi har noen rester.
15: Egon, eller?
16: Egon.
0: Steinsprut.
17: Lysbilglass.
18: 0909.
0: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

Her i P4-studio så har vi jo TV-a på veggene her, og jeg sitter og ser akkurat nå på direktebildet fra TV2 sin sending. Masse norske supportere som sitter og tar seg en øl og gleder seg til Norge mot Wales i Nations League. Kampstart er jo da 8:15 i aften. Her Coldplay!

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
9: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
10: Joker, den gode naboen.
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What do you want? I'll give you more!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
16: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
18: Nokian Tires.

0: Etter nyhetene klokka seks så skal det handle litt om Wales, hvor jo det norske herrelandslaget I fotball på plass akkurat nå, og du skal få vite blant annet hva det her for noe.
1: Sennveir, Portwingel, Galgeri, Kvindrapport, Sennsilje, Gagagag.
0: Og I alle dager. Svaret får du etter nyhetene. Dagny tar oss med frem mot siste nytt. Aller først Christina Aguilera. Her låta hun slo igjennom med Genie in a Bottle på

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Ja, klokka den 6. P4-nyhetene får du av Svein Tore Andersen.
2: Det bør være en vekker for hele landet når sykehuset Innlandet nå slår alarm om barn og unge som legges inn med overdose av Paracet og Ibux. Det sier Stortingets helsekomitees leder, Senterpartiets Kjersti Toppe. På ett år har de fått inn 90 barn og unge, nesten en dobling på dette ene året. Toppe mener det har blitt for vanlig å døve alle typer smerter med Paracet.
3: Det er veldig dramatiske tall.
4: Toppe mener terskelen for å ta Paracet er blitt for lav og kaller det et samfunnsproblem.
3: Det er grunn til å rope varsku. Det er jo det nå sykehuset Innlandet har gjort. Og jeg vil nå utfordre helseminister på at vi også må få slik informasjon ut i hele landet.
5: En situasjon vi følger med på.
4: Det sier avdelingsdirektør i helsedirektoratet Siv Lise Sterk. De vurderer fortløpende nasjonale kampanjer for å informere unge og foreldre om pillebruk.
5: Det er jo litt avhengig av at barn og unge også har kompetanse om å få informasjon om hvor kan du få hjelp når noe er vanskelig. Og da er vi avhengig av at alle voksne rundt bidrar, både helsetjenester og skole og foreldre.
2: Reporter Anne Siri Nørstebø. Miljøorganisasjonen Neptune Network varsler nå søksmål mot staten i saken om avfallsdumping i Førdefjorden. I går sa regjeringen ja til tømming av gruveavfall i Førdefjorden i 3 år, 5 år, etter at Høyesterett i sommer sa at tillatelsen til dumping var ugyldig. Neptune Network sier at det ikke kan være sånn at en dom følges opp med en ny tillatelse til det samme. Turister strømmer nå til Oslo. Ferske tall fra SSB viser rekordmange overnattinger i august, og hovedstaden topper lista med 678 000 hotellovernattinger. Dette gleder hotelldirektør på The Hub, André Skreiner.
6: Veldig hyggelig at så mange har lyst til å komme og besøke oss i Oslo, og i en sommermåned som august.
7: Og mens det tidligere har vært flest nordmenn som overnatter i hovedstaden, er det nå de utenlandske turistene som har tatt over hotellene i byen.
6: De kommer fra hele verden, veldig mange fra Europa naturligvis, men også fra forskjellige deler av det amerikanske kontinentet og fra Asia.
7: Og administrerende direktør i Visit Oslo, Christian Lunde, mener det er mye som trekker turistene til hovedstaden.
8: Kombinasjonen kultur, shopping og en matscene, det treffer vi veldig, veldig godt på. At Oslo er på kartet til veldig, veldig mange der ute, det er noe vi både setter pris på, men også kommer til å fortsette å jage.
2: Reporter Frøya Grøndal Veås. Oliver Solberg imponerte på første dag av VM-runden Rally Italia Sardegna. Solberg slo irske Joss McEllen. Han slo en irer, håper resten av gutta slår det resten av irene i dag da, Ragnar.
9: Dyma fath o fwyd sydd yn aml yn cael ei fwyta i brecwest.
10: Skjønt du det?
2: Nei. Er det isk?
10: Det Wales.
2: Wales, ja, valisisk.
10: Ja. Det blir valisiske toner og litt fun facts om Wales, hvor jo landslaget vårt på plass om litt.

0: Min nyvunne interesse for Wales startet I går da jeg pratet med fatteren, hvor han spurte, har de eget landslag der? Hvem de en del av Storbritannia de da? Og så måtte jeg jo sjekke opp I det aller først, og ja, det Wales, en del av kongeriket Storbritannia, og det jo da England, Skottland, Wales, og så har vi Nordirland også, utgjør jo da Storbritannia, og så ble jeg litt mer sånn I skjæren jeg kom på jobb I dag, for de har jo et veldig spesielt språk der, som høres slik ut.
1: Beth ydy hyn? Dyma fath o fwyd sydd yn aml yn cael ei fwyta I request. Mae wedi I wneud o id ac yn cael ei fwyta efo llefrith.
0: Og så videre, og så videre. Man forstår ikke noe som helst. Det et keltisk språk, og det står nok så sterkt altså, I forhold til andre keltiske språk. Det her, det bor 3,1 millioner mennesker I Wales. 843 000 kan å prate valisisk. Så det et av de to offisielle språkene, da, sammen med engelsk selvfølgelig. Så jeg har også funnet ut det at det her på en måte skolebarnas nynorsk der borte. For skolebarn, de slipper ikke unna. De må lære seg valisisk, og som du så da, ikke alle lærer seg det så godt at de kan ta det med seg videre I livet. Ikke helt ulikt nynorsk enn det heller. Det blir flere fun facts om Wales etter Sabia. Aller først, her Tina Turner og The Best.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Hei gutta!
2: Mer disiplin!
3: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap!
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius!
2: Mer dans!
5: Jeg bare minner om at fjorere sesongen av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Nei, men faen!
11: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
12: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Men når er neste VM?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Kommer på Viaplay og TV3.
19: Signifikant bølger det på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
20: Nå må vi bare endre strategier raskt.
21: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
22: Det er stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
23: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Landslaget på plass I Cardiff, hovedstaden I Wales. Og Wales, hva kan vi om Wales? Tom Jones jo den største musikalske stjernen som kommer fra Wales. Nasjonalretten, hva det for noe? Jo, kål, C-A-W-L, det en tradisjonell og rikholdig stuing, hvor det blant annet lamme og okse, kjøtt, purre, kål, poteter og rotgrønnsaker. En rett som har røtter langt tilbake I walisisk historie. Så det jo slik at det flere sauer enn mennesker som bor I Wales. Det bor omtrent 3,1 millioner mennesker. 10 millioner sauer bor I Wales. Så det slik at den meget berømte barnebokforfatteren Roald Dahl, han ble faktisk født I hovedstaden Cardiff I 1916. Vi vet jo at foreldrene var norske, men de utvandret jo da til Wales. Så har de også et stedsnavn som veldig interessant. De har Europas lengste stedsnavn faktisk. 58 bokstaver. Jeg skal ikke prøve meg på det her navnet, men vi har noen som kan det. Sava? Ja, jeg har prøvd på det. Jeg får det ikke til, rett og slett. Men hva skjer når det her stedsnavnet dukker opp for værmelderen på Channel 4 News på kartet der? Han har stålkontroll.
1: But in the sunshine in northwest Wales at RAF Mona, just up the road from Llanfair Pwll Gwyngyll Gogerychwyn Drobwll Llantysilio Gogogoch, the temperature got to 21 Celsius at 70 in Fahrenheit.
0: Det jo helt fantastisk. Skal vi høre stedsnavnet en gang til?
1: Llanfair Pwll Gwyngyll Gogerychwyn Drobwll Llantysilio Gogogoch.
0: Jeg tror vi holder oss til go, go, go, for det jo slutten på det her stedsnavnet I hvert fall. Uansett, det ikke alt for lenge til de norske landslagsgutta våre skal spille mot Wales. Vi gleder oss til kamp.

0: 4.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
4: Det er 60 her.
3: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
11: Fikker leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard.

Det cirka 2 timer og 5 minutter igjen til Wales mot Norge I Nations League. Men det spilles jo faktisk cupkamper akkurat nå også. Og Bodø Glimt, som jo har vært Norges beste lag de siste årene, de sliter. Lå under 2-0 faktisk for Rana. Der altså runde 2. Jeg sitter og ser på lagoppstillingen til Bodø Glimt. Et sterke lagoppstilling. Sånn som Patrick Berg jo selvfølgelig ikke med, for han jo I Wales. Men nå har de I hvert fall redusert avspilt I 40 minutter nå. Rana FK 2, Bodø Glimt 1. Får vi se om de snur det ordentlig nå, Bodø Glimt, eller hva som skjer der. Så har vi også Bærum SK mot Lillestrøm. Bortelaget leder 1-0, og Madla mot Viking. Her står det 0-0. Det cirka 5 minutter igjen da til pause I de her 3 cupkampene, og vi jo da I runde 2. Videre med Celine Dion og That's the way it is på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Du, trykket i dusjen er helt fort, eller?
6: Ja, Malin fikser det.
7: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: Kun på Viaplay.
12: The campaign of the rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i vårånda. Det er helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
19: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.

Lillestrøm har dobla sin ledelse på bortebanen mot Bærum SK i cupens andre runde, og Bodø Glimt har utlignet mot Rana. Det står 2-2.

Klokka den snart 7. Vi nærmer oss en nyhetsoversikt her på P4, og der skal du blant annet få siste nytt om kveldens kamp. Waves Norge. Aller først FR David og Words.

0: 24.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Svein Tore Andersen som gir oss P4-nyhetene nå når klokka 7.
3: Russland øker nå forsvarsbudsjettet med 27% fra neste år, det melder nyhetsbyrået Reuters i dag. Franske myndigheter sier at Russland vil mobilisere 300 000 nye soldater for å ta nye områder i Ukraina. Russland viser ingen tegn til å stanse denne krigen, sier NUPI-forsker Marianne Riddevold.
4: Det vi har sett gjennom hele denne krigen er jo at Putin og Russland ikke firer på kravene sine. Altså hver gang det er snakk om samtaler så sier man at de grunnleggende problemene må løses først, og da er vi jo tilbake til at Russland ikke anser Ukraina som en uavhengig stat.
5: Riddervall sier amerikanske og ukrainske etterretningsrapporter varsler russisk opprustning, og at europeiske politikere handler som følge av disse.
4: Europeiske ledere i stor grad går ut og advarer mot mulig opptrapping, og at vi også ser en økning i antall sånne hybride angrep.
3: Reporter Susanne Frisk. Mange vil til Oslo, det gledelig, sier hotelldirektør på The Hub, André Skreiner. Hovedstaden nærmer seg toppen med 700 000 hotellovernattinger. Rekordmange i august også, sier SSB.
6: Veldig hyggelig at så mange har lyst til å komme og besøke oss i Oslo, og i en sommermåned som august.
7: Og mens det tidligere har vært flest nordmenn som overnatter i hovedstaden, er det nå de utenlandske turistene som har tatt over hotellene i byen.
6: De kommer fra hele verden, veldig mange fra Europa naturligvis, men også fra forskjellige deler det amerikanske kontinentet og fra Asia.
7: Og administrerende direktør i Visit Oslo, Christian Lunde, mener det er mye som trekker turistene til hovedstaden.
8: Kombinasjonen kultur, shopping og en matscene, det treffer vi veldig, veldig godt på. At Oslo er på kartet til veldig, veldig mange der ute, det er noe vi både setter pris på, men også kommer til å fortsette å jage.
3: Reporter Frøya Grøndal Veås. Norge møter Wales i Nasjonsligaen i kveld. Direkte med oss fra Cardiff City Stadium, P4-reporter Jon Skjerpen. Vet vi noe mer om det norske laget, Jon?
9: Det er jo det har vært mange spørsmål om her. Om Martin Ødegaard, kaptein, blir klar til kamp. Det er mer og mer som tyder på det. Rapportene fra landslaget har vært at han trolig blir kampklar. Så gjenstår å se da han er i startelveren, som blir offentliggjort da om knappe 30 minutter. Det er også spørsmål om Ørjan Nyland får fornyet tillit i målet. Det er rapportene her i Cardiff er at det får han, at han får en sjanse til etter tabbene mot Portugal. Og så er det et lite spørsmål da om Erling Braut Haaland skal starte, eller om han blir hvilt i kveld. Alle disse tingene får vi svar på om noen minutter. Det er en helt strøken gressmatte her ute på Cardiff City Stadium. Det er en time og 40 minutter til kampstart, og de første norske supporterne er på plass inne på tribunen.
3: Takk for det, Jon, og man kan selvfølgelig følge kampen her på P4, og det skal vel du også kanskje, Reidar?
10: Ja da, vi skal selvfølgelig ta med oss Jon, spesielt da når lagoppstillingene kommer, og angående den her stadion i Cardiff da. For en stadion det! Så gøy det blir å se herrelandslaget vårt spille igjen. Nå, Phil Collins, you'll be in my heart.

0: Det er cirka 20 minutter igjen til vi får lagoppstillinga da, den norske lagoppstillinga, som da skal spille Nations League-kamp mot Wales i Cardiff, og vi skal dit når, ja, litt før denne nyheten kommer også om lagoppstillinga. Jeg skal prate med vår utsendte fotballelskende reporter Jon Skjerpen. Apropos fotball, det handler om fotball i topp tre-lista i Midt I Trafikken I dag. Her den. Midt I Trafikken.
1: De bør straffes beinhardt, yep. Mener mange. Manchester City, som da foreløpig dømt, men kommer til å anke for å ha juksa massivt. Mm. Ja, hvor strengt kan det bli? Folk jo blitt straffet før.
2: Ja, en av de første store skandalene rammet jo den tidens Galacticos, altså franske Olympique Marseille. De hadde spillere som Jean-Pierre Papin, Chris Waddle, Shanti Ganat, til og med Cantona var innom. De vant franske ligaen 4 år på rad, og triumferden kulminerte med en 1-0-seier over Milan I Champions League I 1993. Med det stjernegalleri I den historien, burde det ikke da være unødvendig å prøve å bestikke bitte lille Valenciennes I en kamp I den franske ligaen?
1: Jo.
2: Og så bli tatt for det.
1: Det enda mer unødvendig.
2: De ble fratatt den siste ligaseieren, ble fratatt muligheten til å spille mer I Champions League, og rykka ned en divisjon. Siden det så tror jeg de har vunnet ligaen en gang, og nå grundig parkert av Paris Saint-Germain.
1: Ja, for jeg synes litt, hvorfor har ikke jeg hørt om dem? Ah, jo, selvfølgelig.
2: Vi ser en liten tur kan velte stort lass. Tenk at å tape en kamp mot Malmö FF kan velte en av tidens største og mest tradisjonsrike klubber. Det skjedde jo med skotske Rangers, glad fra Glasgow, da de røk mot nevnte svensker I kvaliken til, I 2011. Inntektstapet det medførte startet et skred som endte med at det ble avslørt at Rangers hadde omgått skattereglene ved å ikke gi spillerne lønn, men lån. Med det under den forutsetningen at de da ikke skulle betale tilbake. For da slapp de unna masse skatter og avgifter og arbeidsgiveravgifter og alt mulig sånne ting. De ble altså kastet ut av ligaen og måtte begynne på nytt på helt laverste nivå I Skottland. Nå de tilbake igjen da.
1: Ja, ja. Fader, det ga meg jo en idé da, at det ikke lønnssamtaler eller vi skal ha neste år. Det forhandling om ettergivelse av lån. Ja.
2: Topp 3, nummer 1. Ja, men vi må jo runde av I Italia. Det liksom ikke mulig å komme utenom Calciopoli, den store italienske skandalen, der de store klubbene på en måte bestemte hvilke dommere som skulle dømme hvilke kamper, og ikke minst hva de skulle blåse for, og hvilke kort de skulle gi.
1: Fint at det litt organisert, da.
2: Ja, ikke sant? En hel haug med klubber fikk straff, Milan og Lazio for eksempel, men verstingen var jo da Juventus, som mistet 2 seriemesterskap, ble flyttet ned til Serie B. Så får vi nå se da hvor tøff straff Manchester City får.
1: Og da hadde det vært så gøy. Hvis det på en måte, det kunne lagt TV-seiere senere, så kunne det blitt en ny Wrexham. Kunne lagt TV-seiere senere, så kunne det blitt en ny Wrexham.

0: Akkurat nå så venter jeg på at kollega Jon Skjerpen i Wales skal koble seg opp. Vi skal til Cardiff etter Morten Abel og Be My Lover.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
13: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Der er en ledig plass.
2: Nei, reservert bildeling.
1: Der da?
2: Nei, innkjørsel.
1: Der er ledig plass.
2: Parkering forbudt.
1: Der.
2: Nei, det er kryss i bakken.
1: Der.
2: Jeg har kun elbil.
1: Nei.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Men når det neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Morten Abel, og vi skal til Cardiff en tur, og ikke det her stedsnavnet. Som jeg jo lærte om tidligere, de har altså det lengste stedsnavnet i Europa. 58 bokstaver er det vel i den her, Jon Skjerpen. Kan du uttale den du?
1: Nei, men det er veldig mye D-er og dobbelt-V-er og L-er og dobbelt-V i alle ord her.
0: Ja, det ikke sant? I det her stedsnavnet så ender det i hvert fall på go, go, go, som jeg synes litt sånn gøy alt da. Du altså i Cardiff. Jeg var jo sikker på at Wales spiller sine hjemmekamper på Millennium Stadium, som helt fantastisk, men det gjør det ikke.
1: Nei, det gjør ikke det. Jeg trodde også det. Det var jo reservestadion for Wembley tilbake i tida, men de spiller altså for Cardiff City Stadium, som et par kilometer unna den. Den litt mindre, tar 33 000, og det derfor de spiller her. De klarer å fylle opp og få skikkelig god stemning, i stedet for at det blir sånn glissent, som det fort kan bli inne på det som heter Principality, som helt tar 70 000 midt inne i byen her.
0: Ja, litt kjedelig da at du har et hotellrom som ligger, hotellet ditt, rett ved siden av den stadion som så fin.
1: Ja, det hadde vært kort å gå, det hadde det vært, så det hadde jeg satt pris på.
0: Men du, har du sett noe til landslagsgutta våre, eller?
1: Ja, da for sånn 10 minutter siden så kom de traskende ut her i joggesko og joggedress ut for å kjenne litt på gresset. Et fantastisk fin gressmatte her på Cardiff City Stadium. De ute og har sikkert ikke noe å klage på. Oscar Bobb og Julian Ryerson med en kopp med noe kaffe eller noe sånt i. Ståle Solbakken signerte noen autografer for noen valisiske supporter her. Og Bode Glimt gutta, Odin Bjørtuft og Ole Didrik Blomberg, de gikk med mobilen i hånda. Sitter da, går vel og ser på da cupkampen Bode Glimt mot Rana. Der Glimt har snuddet, som vi har hørt tidligere her.
0: Ja, 5-2 nå til Bode Glimt på bortebanen mot Rana. De lå jo under 2-0, så skjønner jo at gutta blir nysgjerrige på det i alle dager det som skjer her. Men mobilen den skal vekk, det ikke alt for lenge til kampstart, og ikke så alt for lenge til vi skal få lagoppstillingen. Og de store spørsmålene her er jo da Nyland, Ødegård, Haaland. Hva er siste nytt?
1: Nei, siste nytt er at vi vet ikke helt, men at Ødegård, det ryktes, eller det at Nyland starter, og at det virker som om Ødegård kan være med, så gjenstår det å se noen minutter. Jeg har ikke sett noen av de ute på gresset her enda. Jeg vet ikke hva det betyr, om det betyr noe som helst i det hele tatt.
0: Vi får se. Svaret får vi etter at det Münchner, Freiheit og Everytime. Da skal Jon få gi oss lagoppstillingen. Wales-Norge starter altså kort på 9. Vi følger dramatikken her på P4.

0: Jon Skjerpen, og det et par superstjerner som har lyst til å spille.
1: Ja, det våre to største stjerner. De med Martin Ødegaard friskmeldt etter den ankelskaden han pådrer seg mot Portugal. Han starter kampen på midten, og Erling Braut Haaland starter på topp, så lykke til Wales. Og så det som det har blitt meldt gjennom dagen her, at Ørjan Nyland han får fornyet tillit i buret. Så det vel de tre liksom store spørsmålene som vi har stilt da før denne matchen.
0: Ja, vi har jo en Nusa som kan komme inn fra benken her. Vi har en Patrick Berg som kan komme inn fra benken. Det ser bra ut.
1: Ja, det gjør det. Ja, de to spillerne hviles jo da. Det vel sånn man kan tolke dette laguttaket, at Patrick Berg hviles på midten. Der kommer Fredrik Aursnes inn, og så kommer David Møller-Wolfe da inn på bekken. Og så spiller Oscar Bob på kanten da, i stedet for Nusa som startet mot Portugal. Så det gode erstattere som ute på her. Og så har vi jo da veldig gode spillere å sette inn fra benken også. Så det kunne ikke vært så mye bedre enn det her egentlig.
0: Absolutt ikke. Vi har trua på norsk seier på bortebane mot Wales. Men blir det slik da, mon tro? Svaret får vi i løpet av kveien kampstart om 1 time og 10 minutter. Her Bruce Springsteen, han skal ta oss med til Philadelphia. Her og nå.

0: Våre to superstjerner, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, er begge med i lagoppstillingen til Norge. Norge mot Wales da på bortebane om 1 time og 6 minutter er det avspark.
1: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
9: Jeg tenkte det.
8: Jeg tenker Erik, ja.
9: Ja, det tenker jeg
10: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
15: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
16: Joker. Den gode naboen.

0: Har det norske landslaget det som trengs til for å stoppe Daniel James på Wales, mon tro? Jonas Bernstein, har vi det?
1: Det må vi jo tro at vi har. Nå stiller vi jo med et helt fantastisk lag, sånn som vi har gjort egentlig de siste kampene. Og det er jo en fantastisk situasjon å være i at man kan benke Nusa, Patrick Berg og så videre i en tellende landskamp.
0: Ja, absolutt. Og det er deilig å se da, at Haaland er klar. Ødegård er klar, og så får vi håpe at Nyland får en veldig god opplevelse i kveld.
1: Ja, det har jo vært det store tema siden ja. Forrige kampen, og en til to tabber, og alt ettersom hvordan du regner på det. Han får fornyet tillit, han har vært Ståles mann i en lang periode, og så får vi se da, om han innfrir.
0: Det skal litt til, vet du, for at jeg er landslagssjefen bytt keeper, altså bare spør David Raja på Spania han måtte funne seg i en benketilværelse der. Du følger kampen utover sammen med Jon Skjerpen.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Kampstart om hva blir det? 50 55, nei 58, nei 50 minutter.
1: Ja, noe sånt. 20.45.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundre på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: Nei, men faen!
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Nils, kom og sett deg her litt.
11: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
11: Nei.
12: Nå vi veldig bekymret.
10: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
11: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
11: Nei.
10: Eller...
12: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men du radikalisert?
12: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
11: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
13: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Low battery. Find charging station.
19: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Men når neste VM da?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
22: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
23: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
24: Ja, men vi får kjøpt det der også.
23: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
24: Nei, men toget kommer jo nå.
23: Jeg rekker det.
24: Oi, du rekker det.
23: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Ja, god torsdag kveld. Klokken blitt 8, og P4-nyhetene får du av Svein Tore Andersen.
2: Russland viser ingen tegn til å ville stanse Ukraina-krigen, det sier NUPI-forsker Marianne Riddevold. Frankrike går nå ut og advarer mot at Russland vil mobilisere 300 000 nye soldater for å ta områder i Ukraina. Og i tillegg så melder Reuters at lekkede russiske dokumenter viser at Russland vil øke forsvarsbudsjettet med 27% fra og med neste år.
3: Det vi har sett gjennom hele denne krigen er jo at Putin og Russland ikke firer på kravene sine. Altså hver gang det er snakk om samtaler så sier man at de grunnleggende problemene må løses først, og det, da er vi jo tilbake til at Russland ikke anser Ukraina som en uavhengig stat.
4: Riddervall sier amerikanske og ukrainske etterretningsrapporter varsler russisk opprustning, og at europeiske politikere handler som følge av disse.
3: Europeiske ledere i stor grad går ut og advarer mot mulig opptrapping, og at vi også ser en økning i antall sånne hybride angrep.
2: Reporter her, det var Susanne Frisk. Utenriksminister Espen Barth Eide sa under Epstein-høringen i Stortinget i kveld at han som utenriksminister fra 2012 til 2013 avslo søknad fra Terje Rød Larsen om en International Commission for Multilateralism. Jeg var også blant dem som sa at vi ikke burde gi mer penger til Rød Larsens organisasjon IPI, sa Barth Eide. I denne perioden begynte vi kanskje også å se at det var litt ekstra arrogant stil over ledelsen av Rød Larsens organisasjon, sa Barth Eide under høringen. Norge møter Wales i Nasjonsligaen om noen minutter. Avspark klokka 20.45. De to største stjernene våre er klare for kamp. Både Martin Ødegaard og Haaland starter for Norge. Du er på stedet, Jon Skjerpen, i Cardiff.
5: Ja, vi har vært veldig spent på da Martin Ødegaard skulle bli klar etter denne ankelskaden, og nå fikk vi bekreftelsen for bare en halvtime siden at han er kampklar, han er klar til dyst, og som Erling Braut Haaland på topp da, så lover vi det veldig godt for Norge. Det gjøres noen få endringer da, Patrick Berg og Antonio Nusa hviles fra start, Fredrik Aursnes flyttes frem på midten i posisjonen til Berg, og så går David Møller Wolfe inn på bekken, og så er det Oscar Bobb som starter på kanten, Nusa starter på benken og er jo da en veldig god spiller å ha der og sette inn på dersom vi skulle trenge det på slutten her mot Wales, en kamp hvor vi er store favoritter her på Cardiff City Stadium. 2500 norske fans er på vei inn portene her akkurat nå.
2: Og Norge er favoritter i kveld. Jonas, du tar over. Veldig spennende uansett dette.
6: Ja, så er det så deilig, vet du. Det er torsdag kveld, det er landskamp, og Ståle Solbakken, som vi hører, han sender de største stjerne ut på banen mot Wales. Det er bare å ha på radioen utover kvelden, egentlig, så får du med deg alt som skjer i kampen, sammen med P4-musikken, som jeg gleder meg til å spille for deg. Her er først ut Ugly Kid Joe.

0: Jeg håper du har en fin torsdag kveld. Hyggelig at du vil følge landslagsfotballen her på P4. Jonas Bernstein i studio og Jon Skjerpen på stadion i Cardiff. Og Norge altså stiller med et knallstert lag borte mot Wales i kveld. Det har vært mye snakket om at Solbakken kanskje ville hvile Haaland. Det gjør han ikke, og ikke minst mye spekulering om skadesituasjonen til Martin Ødegaard siden han fikk seg en smell mot Portugal, men kapteinen i startelveren når Norge skal ut og vinne mot Wales. Kristoffer Ayer ble spurt om hvor viktig Ødegaard for Norge, og spesielt da som leder på banen.
1: Nei, det klart. Martin Ødegaard, han kaptein både på Norge og i Arsenal, så sier sitt om han som leder, og ikke minst som fotballspiller. Han en av de beste i verden, og måten han på hver eneste dag, og måten han bryr seg om alle gutta i garderoben, uvurderlig for det norske landslaget. Og så ser du hvor mye det betyr for han å komme her på samling og spille disse kampene. Han spiller så mange kamper i løpet av en sesong som så viktig for Arsenal, men du ser virkelig hvor mye han gleder seg til, og hvor mye det betyr å spille for Norge. Så da det enkelt å følge kapteinen.
0: En av de beste i verden, det kult å høre fra en lagkamerat. Og så det en annen ting da, det har vært snakket om gjennom uka, det keepersituasjonen. Solbakken gir Nyland en ny mulighet i målet, og etter kampen mot Portugal så spurte jeg Nyland om hvor lett det å nullstille seg til neste kamp.
2: Nej, det är sånt du lär dig när du är keeper, så hvis du dvelar för länge med det så vill det påverka prestationerna framöver också, så får bara nullstilla och jobba vidare.
0: Ja, vi unner Nyland en strålende landskap borte mot Wales i kväll. Här är Michael Jackson då.

0: Ja, vi skal snart tilbake til Cardiff og snakke litt mer om dette. Kanskje litt ukjente landet vil noen hevde. Det gjør vi etter Kurt Nilsen straks her på P4.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: produkter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Kun på Viaplay. This is the path we choose. En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun

0: skal tilbake til stadion der det skal spilles Nations League I dag. Jon Skjerpen, du med, og vi har jo snakket litt om dette da. Det Wales, du har tilbrakt dagen der. Hva slags by Cardiff?
1: Det vel en ganske sånn klassisk britisk by med disse gamle murhusene som vi kjenner så godt fra England. Så det både en koselig og en veldig sliten by. Det lukter sprit og narkotika egentlig rundt I gaten her. Det pubber overalt da, og det god stemning og folk glade. Så det vel klassisk britisk by, tenker jeg.
0: For vi har jo lurt litt på, altså vi har jo møtt nasjoner tidligere som det kanskje har vært lettere å si hva man kan forbinde med. Og vi har jo også spurt landslagsspilleren, altså hva forbinder binder de med Wales?
2: Jeg vet ikke. Vi får se. Jeg har ikke vært I Wales før. Vi får se hvordan kampen blir. Ja.
3: Hva vet du om Wales?
2: Hva jeg vet om Wales? Det godt lag, men ja, det blir en bra kamp, jeg guess.
4: Oi, ja, jeg spilte jo England et år. Det vel kanskje spilte mot Cardiff. Mye mer enn det. Det litt den engelske, eller store kulturen de har I Storbritannia. Det vel det man forbinder med det.
5: Nei, Craig Bellamy er eneste jeg kommer på.
0: Ja, det jo fotballrelaterte ting, og det jo Leo Østigård her som nevner Craig Bellamy. Han har jo en situasjon spesielt som det har vært litt snakk om denne uka med Jon Arne Riise.
1: Ja, da Craig Bellamy jo trener for Wales, det derfor han fikk spørsmål om det her på en pressekonferanse. Det var vel I 2007 det, at han var det slo, eller trua om å slå Jon Arne Riise da de spilte sammen I Liverpool med en golfkølle. Det var vel da, så vidt jeg husker da, fordi Riise ikke hadde lyst til å synge karaoke når de var ute på tur. Så det er jo også en story da.
0: Ja, han har sikkert roet seg litt ned. Vi kan jo høre da hva han sa, som ble spurt litt sånn åpent spørsmål da, altså hvilken erfaring har du med norske spillere?
6: Yeah, I know the one you're thinking of. Nice guy. Liked him a lot. We just had a misunderstanding one time.
0: Ja, misunderstanding som endte med at han tok med seg en golfkølle inn på hotellrommet til Jon Arne Riise og der de et løst mot leggene hans, men det gikk heldigvis bra da, den situasjonen, og nå de blitt litt mer voksne sikkert på de nesten 20 årene, og I dag så leder han Wales mot Norge, men det norske laget, vi har jo snakket om det, det stjernetungt, hva tenker de du har møtt om dette?
1: De vel glad for at ingen av de store norske stjernene slått med noen golfkøller. Det var klart at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland med fra start. Jeg var ute her da og spurte nordmenn her I Cardiff hva de tenker om det.
7: Nei, vi jo glad for at Ødegaard ikke ble skadet av stemplingen på forrige kamp mot Portugal. Så det jo godt at han på banen igjen og frisk.
1: Så vil du snakke om å hvile Haaland nå da?
7: Nei, jeg tror ikke vi skal hvile Haaland enda. Jeg får hvile på City heller han. Nå skal jeg spille på landslaget.
0: Ja, Jon, de har fått med seg denne nyheten som har preget sportsnyhetsbildet I hvert fall. Virker det som et lite stikk kanskje til Haaland der, jeg vet ikke.
1: Ja, Manchester City, og det mye snakk om det, men det det ingen I landslaget, hverken spillere eller trenere eller noen som vil snakke om det. Det ikke tema her for dem I det hele tatt.
0: Nei, og Braut Haaland han god til å fokusere på det han skal gjøre, nemlig score mål for Norge. Kampstart mellom Norge og Wales altså bare et drøyt kvarter unna.

0: kampstart i Nations League om bare 10 minutter. Før det så får vi Elton John og Dua Lipa med Cold Heart straks her på P4.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Du, trykket i dusjen er helt fort, eller?
5: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
6: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøringer.

0: Det er snart klart for Norges tredje kamp i Nations League. Det er nasjonalsanger på stadion i Cardiff akkurat nå. Og dette er jo en intens samling, mange kamper på kort tid. Det betyr blant annet at stjerner som Patrick Berg får seg en hvil fra start i kveld. Og han kaller denne samlingen en miniatyrversjon av et mesterskap.
1: Nei, den, liksom den nye formen for landslagssamling, det her med at det er fire kamper på to uker, føles nesten litt ut som en sånn mini-VM, så det er jo artig det, og det er jo noe vi er godt trent med, og vi trives veldig godt sammen, så det er ingen problem å være på tur over lengre tid sammen.
2: For det er jo intenst dette her, hvordan skal dere, hva gjør dere faktisk mellom slagene for å slappe
1: av? Ja, vi spiller mye kort, og sover og slapper av, egentlig. Det er egentlig det som er nøkkelen. Vi får veldig god mat og god oppfølging av de som er rundt laget, så vi er bortskjemt og har det veldig fint, ja.
2: Så intenst at dere bare alle må stenge dere inne for dere selv og bare ligge med beina ut?
1: Neida, men selvfølgelig, det er sikkert noen som kjenner det behovet også, men alle er forskjellige, og alle må finne sin måte å slappe av på.
2: Hvordan blir det å møte Wilt da?
1: Jo, det blir spennende, det. Et lag ikke jeg har så veldig mye bekjennskap til, så selvfølgelig har man hørt om noen av spillerne og vet at de er gode spillere, men det blir spennende å ta fatt på den oppgaven.
0: Men vi møter altså et lag vi skal slå. De har ikke vunnet en kamp i hele 2026. Det var reporter Ida Gjellerud som hadde snakket med Patrick Berg. Og akkurat nå så står spillerne klare på stadion i Cardiff straks avspark.

Madonna her på P4. 2,5 minutter spilt mellom Wales og Norge. 0-0 selvfølgelig. Står det en rolig start på kampen, har det vært det viktigste egentlig at Christopher Ayer har satt inn en skikkelig perfekt timet sklitakling på stjernespiller Daniel James på Wales. Satt seg i respekt den høyreiste midtstopperen fra Norge. Det er et norsk lag som kommer til kampen som favoritter i sine hvite trøyer for anledningen, mens Wales spiller i helrødt. På denne stadion i Cardiff, som det har vært snakket om, et Wales-lag da, som er uten seier i 2026, men de er foreløpig da, i jevn match med Norge når det er spilt 3,5 minutter cirka.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
0: Kun på Viaplay.
7: We can't marry until the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
12: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vector. Kom innom en av våre 56 butikker eller se T-Hansen.no. Alt for bilen.
13: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
14: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da klokka blitt 9, og P4-nyhetene får vi av Svein Tore Andersen.
3: Den 50 år gamle amerikanske kvinnen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i går lever og får livreddende medisinsk behandling på sykehus, det melder Reuters. Vitner forteller at kvinnen fortsatt hadde puls og så ut som hun sov, selv etter å ha fått to dødelige sprøyter. En domstol stanset henrettelse en time før start, men USAs høyesterett godkjente henrettelsen som ble gjennomført. 50 år gamle Christa Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap hun utførte som tenåring og ville vært den første kvinnen som ble henrettet i Tennessee på 200 år. Eritrea sier at landet nå bryter de diplomatiske forbindelsene med Etiopia. Situasjonen mellom Eritrea og Etiopia er blitt stadig mer spent de siste ukene, etter at Eritrea støtter opprørere fra Etiopias Tigray-provins. Og Etiopia og Eritrea utkjempet en blodig krig på slutten av 1990-tallet, men inngikk en fredsavtale i 2018. Russland øker forsvarsbudsjettet med 27% fra neste år, det melder Reuters i kveld. Franske myndigheter sier at Russland vil mobilisere 300 000 nye soldater for å kunne ta nye områder i Ukraina. Russland viser ingen tegn til å stanse krigen, sier NUPI-forsker Marianne Riddevold.
4: Det vi har sett gjennom hele denne krigen er jo at Putin og Russland ikke firer på kravene sine. Altså hver gang det er snakk om samtaler så sier man at de grunnleggende problemene må løses først, og det, da er vi jo tilbake til at Russland ikke anser Ukraina som en uavhengig stat.
5: Riddervall sier amerikanske og ukrainske etterretningsrapporter varsler russisk opprustning, og at europeiske politikere handler som følge av disse.
4: Europeiske ledere i stor grad går ut og advarer mot mulig opptrapping, og at vi også ser en økning i antall sånne hybride angrep.
3: Marianne Riddevold til vår reporter Susanne Frisk. Miljøorganisasjonen Neptun Network varsler nå søksmål mot staten i saken om avfallsdumping i Førdefjorden. I går sa regjeringen ja til tømming av gruveavfall i Førdefjorden i 3 år, 5 år, etter at Høyesterett i sommer sa at tillatelsen til dumping var ugyldig. Neptun Network sier at det ikke kan være slik at en dom følges opp med en ny tillatelse til det samme forhold. Norge møter nå Wales i Nasjonsligaen, leder 1-0, et kvarter spilt. Kampen starter 20.45. Både Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland spiller fra start, og du kan følge kampen her på P4. Wales-Norge, Jonas.
6: Ja, det er herlig, og det er en kjempestart for Norge, men et lite skår i gleden. Vi har måttet bytte ut en av våre største stjerner allerede etter et kvarter. Hvem det er, og mer om skåringen, får du etter Alanis Morissette.

det en perfekt start for Norge mot Wales. Martin Ødegaard, han viser hvor viktig han Han spiller så presist gjennom til Oscar Bob, som da får sjansen fra start etter å ha blitt benket mot Portugal. Og Bob, han blir litt dyttet i det han mottar ballen inn i feltet. Og så han litt i ubalanse og får så vidt trillet ballen forbi Wales sin keeper. Det var etter 10 minutter. Jeg har spilt 21 minutter nå. Men valiserne, de ikke ufarlige de heller. De kom på en kontering noen minutter etter scoringen. Kunne blitt veldig farlig, men godt norsk forsvarsspill stoppet den siste avgjørende passningen, så Norge må være skjerpa hele veien her. Og så har de da måttet bytte ut Julian Ryerson nok en gang. Han har jo så lyst til å spille disse kampene, men det en eller annen skade. Det var noe snakk om noe i ribbeinet etter Danmark-kampen. Han prøver seg fra start, Ryerson, men han har måttet bytte ut. Inn har Markus Holmgren Pedersen, kjent fra den VM-skåringen han hadde. Vi kalte han jo verdens nordligste målskårer i et fotball-VM. Den rekorden tror jeg kommer til å stå lenge. We were good.

Ja, det er over halvspilt første omgang i Cardiff. Norge leder altså 1-0 over Wales. Det er Nations League det er snakk om, og Norge med kontroll på ballen i øyeblikket.

0: Og det er jo akkurat det Haaland vil. Han vil bryte seg fri fra det walisiske forsvaret og score sitt landslagsmål nummer 66, men foreløpig ingen sjanser for Brauten når vi snart har spilt en halvtime i Cardiff. Hyggelig at du hører på P4 i kveld, hvor vi straks skal høre Celine Dion, som synger om at hun har vært ute og kjørt.
1: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så... Ofte... Du, Egon eller?
2: Egon.
3: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
9: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
10: Joker, den gode naboen.
11: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tyres.
13: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
16: Det er 60 her.
15: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Det bare dundre på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.

Og etter den gode starten på omgangen så har det norske spillet nå dabbet litt av, og Wales har egentlig hatt en god periode. Det er spilt 37 minutter. Norge leder 1-0 altså i Nations League-kampen. Men det er som sagt Wales som har hatt de største mulighetene den siste tiden. Hadde også en meget farlig avslutning fra skrått hold, men der var Nyland da, som viser at han er en god keeper, og i dette øyeblikk faktisk. Vi snakket om det. Wales har vært gode den siste perioden, og akkurat nå så har de skåret og utlignet mot Norge. Det er Dan James, Premier League-spilleren, som har satt inn 1-1, og da kan det bli en interessant avslutning på den første omgangen, for det er Wales som har momentum i oppgjøret. Ja, nå må de opp, Haaland og de andre stjernene, og ta tak i denne kampen igjen.

Det et norsk lag som sliter I øyeblikket når det spilt 42 minutter I Cardiff. Det 1-1 altså, og vi møter jo et Wales-lag vi skal være bedre enn, men vi må ikke glemme at de har Premier League-spillere på så å si hver eneste plass omtrent. Så vi får se. Straks pause da. Norge på vei fremover.

0: opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
3: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse.

0: pause i Nations League-kampen mellom Wales og Norge. Det står 1-1, og ja, de synger om å ha troen her, og troen det har i hvert fall Wales hatt, selv om de da fikk en verst tenkelig start mål imot etter 10 minutter, så har de slått det bra tilbake. Jon Skjerpen, du på stadion i Cardiff. Hvordan har du opplevd denne første omgangen?
1: Nei, det så jo veldig, veldig bra ut for Norge helt i begynnelsen da Ødegaard og Oscar Bobb spilte seg gjennom. Oscar Bobb satt inn 1-0 for Norge tidlig. Da trodde vi som satt oppe på tribunen her at dette her kommer til å bli en overkjøring. Det skal bli 2, 3, 4, 5 og 6-0. Men så skaper vel egentlig ikke Norge noe særlig mer etter det. Erling Braut Haaland er vel ikke frem på en eneste avslutning som jeg kan huske å ha sett her. Og så kommer Wales inn i kampen. Det er mye feil bak i det norske laget. Ballemist og feilpassning som jeg ser at Ståle Solbakken irriterer seg grønn over. Han står og river seg det håret han jo ikke har. Og Wales spiller seg til en del sjanser hvor de kommer løst da, i det berømte mellomrommet. Og så til slutt da, så setter de det også inn da, 1-1. Så ja, det er ingenting som er garantert her, og det er langt fra sikkert at det blir 3 poeng til Norge.
0: God redning av Nyland før scoringen kommer. Målet har han ingen som helst skyld i, men 11 kampe på rad nå hvor Norge har sluppet inn minst ett mål, det må jo bekymre Solbakken på et tidspunkt, selv om han hele tiden sier at de har fokus på det offensive.
1: Ja, han skulle helt sikkert ønske at han klarer å holde tett, selv mot Moldova. Nå er det en stund siden, da vi vant 11-1, så klarte vi ikke å holde nullen, så det er jo litt grann kjipt, men jeg ser bak målet til Nyland, så får han veldig mye støtte da fra den norske fansen, 2500 i tallet som står oppe i svingen der, og synger Nylands navn og klapper taktfast, og det setter han helt sikkert pris på. Han har sett solid ut, sett trygg ut, så det er en god opplevelse for Ørjan Hårsvold Nyland denne første omgangen, tror jeg.
0: Vi venter på at andre omgangen skal starte straks. Takk skal du ha, Jon Skjerpen, utenfor stadion i Cardiff.

Har du lagt merke til noe annerledes ved Haaland i det siste, så er du ikke alene. Da tenker jeg ikke på den korte sveisen, for i disse landskampene så har han spilt med trøya ned i shortsen. Litt sånn retro-stil, det kaller i hvert fall Kristine Grensene, men hun har også flere forslag til endringer hun vil se på fotballdraktene. Vi hører mer etter Lady Gaga Pokerface straks. Først nå, aha!

0: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
6: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
7: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, da.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rekker det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
17: Alle vinterdager er forskjellige. Men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
18: Nokian Tires.
19: Dette er P4.
20: Musikk så gjør deg glad.
21: P4.
22: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes makes
23: me crinkle my nose. Til og med når vi er i siden, så har vi satt deg på telefon med P4.
24: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
25: Lyden av Norge.
26: P4.
27: P4.
28: P4.
29: Musikk som gjør deg glad.
30: Man blir på en måte litt avhengig, så.
12: Massevis av dramatikk i starten på andre omgang. Torbjørn Heggen blir utvist etter en duell i bakrommet, og rett etter det så skårer Wales 2-1. Norge sliter i starten av kampen her. Dette er Lady Gaga nå.

0: Ja, Wales 2, Norge 1, det er status i Cardiff etter det som har, eller det som da var en svak avslutning på første omgang. Så håpet vi at Norge skulle komme ut med ny energi, i stedet for så får de en håpløs start på andre omgangen. Rødt kort til midtstopper Torbjørn Heggem nesten med en gang. Det er en bakromsduell som han taper må lage et frispark. Om ikke det skulle være nok, så skårer altså Wales de på direkte frispark, og det ser ikke bra ut for det norske laget nå. Spilte 52 minutter, så vi må finne sånne små ting vi må glede oss over. Om det er noe å glede seg over, det vet jeg ikke. Det er, men så vidt jeg kan se, så spiller i hvert fall Haaland med trøya ned i shortsen for tredje kamp på rad. Du vet, sånn som var litt mer vanlig i gamle dager, og komiker Kristine Grensen, nå kjent fra Nytt på Nytt, hun liker dette grepet fra Haaland, og vil gjerne også se mer retro-stil i fotballen.
1: Jeg blir veldig glad i hjertet mitt av at Haaland har tatt skjorta ned i buksa seg. Jeg synes, for det er jo lov og gøy, og fordi at det minner meg litt. Jeg tenker at vi kanskje skal litt tilbake til 70-talls fotballdrakta, som jeg synes var stilig.
2: Ja, det liker du. Også trangere ærmer, fortalt seg.
1: Ja, gjerne med sånn, du vet, når det er liksom sånn hvit kant, sånn at den ser sånn bomullet ut. Jeg skjønner at de skal løpe disse plasttingene, men det er jo pene. Jeg bare, jeg drømmer om en liksom. Og hvis det hadde vært lyst til noe svettebånd, eller? Det synes jeg hadde vært stilig.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Og da er Svein Tore Andersen klar med det siste fra P4-nyhetene. Nå er klokka 10.
2: I Danmark melder den danske hærsjefen nå at danske soldater på Jylland i fjor skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk videre passasjerfly passerte. Det danske Folketinget ble i dag orientert om hendelsen som skjedde 28. september i fjor. Vi skjøt ikke i retning av flyet, men vi har skutt på samme tidspunkt, sa Danmarks hærsjef Peter Boysen. Og EUs medlemsland møter EU-kommisjonen i morgen for å diskutere et koordinert svar på de stigende drivstoffprisene, det melder AFP og NTB. USA skal ha bedt EU-land, særlig Frankrike og Tyskland, om å slippe diesel fra sine strategiske reserver inn på markedet, og det skal ha kommet trussel fra USA om at de vil stanse dieseleksport i Europa, dersom ikke dette etterfølges. Den 50 år gamle amerikanske kvinnen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i går lever og får livreddende medisinsk behandling på sykehus, melder Reuters. Vitner forteller at kvinnen fortsatt hadde høy puls og så ut som hun sov, selv etter to dødelige sprøyter. En domstol stanset henrettelsen en time før start, men USAs høyesterett godkjente likevel henrettelsen. Og 50 år gamle Krista Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap hun utførte som tenåring. Hun ville blitt den første kvinnen som ble henrettet i Tennessee på 200 år. Og Norge møter nå Wales i nasjonsligaen, andre omgang i gang. Spilt 59 minutter, står det her. 2-1 til Wales. Det er spennende der borte, Jonas.
1: Ja, det er det, men det er for Norges del mye å jobbe med her. Altså, de ligger under, som du sier, og sliter jo litt. De har jo fått en utvisning også, så da, det er en jobb som skal gjøres siste drøye timen her. Haalandet hadde en mulighet akkurat, en heading som akkurat ble blokkert. Så de klarer å skape noe. Vi håper at Norge hever seg. Dette er Modern Talking her på P4.

Og forunderlig er det jo for så vidt å se Norge slik de spiller nå, 66 minutter passert i Cardiff. Wales leder fortsatt 2-1. Det er mange som får kritikk rundt om på de norske nettavisene, ser at frisparken Norge slapp inn, den kom jo i keeperhjørnet, at Nyland får kritikk for en ny tabbe, Haaland får også kritikk for å ikke vært delaktig i spillet. Så har Norge gjort to bytter da, det var Aursnes ut i pause, Telo Åsgaard, en litt mer offensiv midtbanespiller med mål i seg, har kommet inn, og så ble også målskårer Oscar Bobb byttet ut etter utvisningen, og Leo Østigård ble byttet inn der. Så får vi se da, om dette blir en nok et norsk tap. Fortsatt tid å spille igjen her.

0: venter i spenning på om Norge kan komme tilbake mot Wales. Og mens vi gjør det, så kan vi jo høre en godbit fra Bon Jovi straks her på P4 en torsdagskveld.
1: Kun på Viaplay.
2: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
16: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.

You Give Love a Bad Name sang Bon Jovi i det er spilt 76,5 minutter i Cardiff. Det er fortsatt Wales som leder 2-1 over Norge. Nyland med to kjemperedninger og holder Norge inn i kampen, og så har Solbakken tatt grep også, byttet inn både Strand Larsen og Antonio Nusa. Og så kan man jo spørre seg da, er den med under et kvarter igjen kanskje litt sent for disse kanonene, men han må jo prøve noe. Vi har jo spillet jo med 10 mann. Det ble en utvisning på Torbjørn Heggem tidlig i første omgangen. Rett etter det kom også 2-1-skåringen. Og så har Norge nå klart å, hva skal vi si, stabilisere kampen litt mer, men vi sliter med å få de aller største sjansene. Så får vi se da om Nusa og Strand Larsen er løsningen på problemene.

positive tendenser for Norge nå. Antonio Nusa har virkelig skapt litt problemer for valiserne på den norske venstrekanten etter at han kom inn flere innleggssituasjoner akkurat nå ved Erling Braut Haaland, som hedda rett i klypene på den valisiske keeperen. Men det står fortsatt 2-1 til Wales.

0: Og det hadde vært vakkert da, om Norge klarte å komme tilbake. De skaper flere sjanser nå, men det er fortsatt 2-1. Det er spilt 84 minutter, og så skal vi straks til en låt. Jeg husker det var så mektig da den kom, hør på det her. Den kom faktisk i 2011. Det var forrige gang Norge møtte Wales. Paradise og Coldplay får du straks her på P4.
1: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
6: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, jeg.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

Coldplay og Paradise her på P4 fra 2011, altså sist gang vi møtte Wales, og nå går vi inn i det siste spilleminuttet. Det lagt til 3 minutter, passert 2.05 av den tillagte tiden. Nå Norge sliter med å spille seg ut her, men de har hatt mange sjanser nå de siste 10-15 minuttene, og byttene til Ståle Solbakken med Nusa inn, Strand Larsen inn, det har virkelig vært positivt. Så spørs det da om de kanskje burde gjort dette tidligere, men samtidig, man vet jo, det er jo lett å si med fasit i hånd, men Norge altså har vært i nærheten, det har vært snakk om mulige straffesituasjoner, det har vært headinger som har gått rett utenfor, avslutninger som har strøket stolpen, så dette har vært en kamp hvor kanskje Norge hadde fortjent uavgjort, men det er hardt å si at de hadde fortjent å vinne, men de er i hvert fall med, og akkurat nå så er det noe av det siste som skjer. Det er Nyland som har et frispark på midtbanen, skal slå den langt opp i banen. Så får vi litt ekstra tid her på overtiden. Dommeren blåser av kampen, gjør han ikke det da? Han blåser i hvert fall 5 meter. Og så er det full jubel på tribunen, for kampen er over. Norge taper 2-1 for Wales i nasjonsligaen, og det betyr at de nå er, så vidt jeg har sjekket da, på en tredjeplass i gruppa. Det skal vi ta mer om etter Elton John her på P4.

0: Og jeg sitter og ser på Sander Berge i intervju med TV 2. Han ser sliten ut, selvfølgelig også skuffet over at det ble 2-1-tap borte mot Wales, og nå nasjonsligaen halvspilt. Norge ligger på tredjeplass i gruppa. Portugal leder etter å ha vunnet alle sine kamper. Danmark da, som foran Norge, men det kun på målforskjell. De tapte også 4-2 hjemme i parken mot portugiserne i kveld. Og så skal Norge da møte Portugal på bortebane på søndag. Det blir en meget interessant kamp. Der det mye revansjelist hos de norske spillerne som følte at de var det beste laget mot Portugal på Ullevål. Og så har vi da Wales hjemme og Danmark borte i november. Og det gjelder jo da i Nations League å bli blant de to beste i gruppa for å beholde plassen på dette øverste nivået. Så må man eventuelt da spille en nedrykkskvalifisering om man blir nummer tre. Og så det direkte nedrykk til nivå B da i Nations League om man skulle bli nummer fire. Nei, vi får spille noe musikk som minner oss om fotball-VM i sommer, for eksempel denne.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kun på Viaplay.
6: I am married, the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Ja, 1. oktober i dag er godt inne i høsten, og da er det kanskje litt andre hverdagsgleder enn man har på sommeren, og vanligvis er det jo en glede å se på det norske landslaget også, men i dag så ble det tap altså mot Wales 2-1 etter en noe skuffende prestasjon. Komiker og nytt på nytt sidekick Kristine Grensen, hun deler noen av sine hverdagsgleder etter Britney Spears og Every Time.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Og det er Svein Tore Andersen som gir oss P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
3: I Nordland har politiet nå meldt at nødetaten har rykket ut i en alvorlig ulykke i trafikken i Rana. Et kjøretøy involvert her, melder politiet. Helse og øvrige nødetater på stedet. I Danmark innrømmer hærsjefen at danske soldater på Jylland i fjor skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte stedet. Det danske Folketinget ble i dag orientert om hendelsen som skjedde 28. september 2025. Vi skjøt ikke i retning av passasjerflyet, men vi har skutt på samme tidspunkt, sa Danmarks hærsjef Peter Boysen i dag. Og EUs medlemsland møter EU-kommisjonen i morgen for å diskutere et koordinert svar på de stigende drivstoffprisene, det melder AFP og NTB. USA skal ha bedt EU-land, særlig Frankrike og Tyskland, om å slippe diesel fra sine strategiske reserver inn på markedet. Det skal ha kommet trussel om å stanse amerikansk dieseleksport i Europa dersom ikke dette blir etterfulgt. Og det ble ikke som vi håpet i Nasjonsligaen i kveld. Norge tappte 1-2 mot Wales. Reporter Jon Scheipen er på stadion.
4: Ja, og for en nedtur det ble. Her hadde vi alle forventet norsk seier. Det var ingen nordmenn jeg snakket med Cardi før kampen som snakket om noe annet enn at vi skulle vinne 4-5-0. Og det så jo så bra ut i begynnelsen her etter en scoring av Oscar Bobb tidlig. Men så tar Wales over utlignet til 1-1, og så skjer det verst egentlig rett etter pause. Vi slipper gjennom Wales sin spiller, og Torbjørn Heggen blir utvist, og så skårer Wales på det påfølgende frisparket, og deretter så må Norge med 10 mann da jage skåring og klarer aldri å skape de store sjansene de trenger for å sette ballen i mål. Taper 2-1 mot Wales, så får vi de noen få sjanser på slutten, men vi klarer ikke å få den ballen i mål dessverre, og da er vi plutselig helt nede i bånda i gruppa der, sammen med Wales da, og kjemper om å ikke havne sist i Nations League-gruppa.
3: P4-nettene var ved Svein Tore Andersen.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annerledes.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
6: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Nei! Frende Forsikring presenterer en dummedag.
11: Hei, mamma.
12: Hei.
11: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei.
10: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
8: Komme på Viaplay og TV3.
9: Signifikant bølge på 3,5 meter.
8: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier raskt.
11: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
8: Teller hvert sekund.
12: Det stor risiko, rett og slett.
8: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
14: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, men vi får kjøpt det der også.
14: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
14: Jeg rekker det.
15: Oi, du rakk det.
14: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
16: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. I Frankrike ble hundrevis av videregående skoler i dag stengt etter at demonstrasjoner mot myndighetene spredte seg over hele landet. Nærmere 2000 demonstranter arrestert, 900 aksjoner flere steder rundt i landet, melder myndighetene. Og statsrentene stiger nå i flere land, både i USA, Storbritannia og Frankrike, er statsrentene på nivå med renten rundt 1000 års skifte. Dette påvirker aksjemarkeder, og stigende statsrenter gjør det også dyrere for land å ta opp mer statsgjeld. EUs medlemsland møter EU-kommisjonen i morgen for å diskutere et koordinert svar på stigende drivstoffpriser, det melder AFP nå i kveld. Og i Jemens hovedstad Sanaa er det meldt om kraftige eksplosjoner, melder nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba sier det Saudi-Arabia som angriper. Saudi-Arabia er ikke bekreftet om de står bak. Norge tapte 1-2 mot Wales i Nasjonsligaen i kveld. Reporter fra P4 Jon Skjerpen fulgte kampen på stadion.
1: Ja, og for en nedtur det ble. Her hadde vi alle forventet norsk seier. Det var ingen nordmenn jeg snakket med Cardiff før kampen som snakket om noe annet enn at vi skulle vinne 4-5-0, og det så jo så bra ut i begynnelsen her etter en scoring av Oscar Bobb tidlig. Men så tar Wales over, utlignet til 1-1, og så skjer det verst tenkelig rett etter pause. De klarer aldri å skape de store sjansene de trenger.
0: En mann er tiltalt i Hordaland tingrett for å ha fremmet prostitusjonsvirksomhet til minst 14 kvinner, det melder politiet og påtalemyndighet i Hordaland. Dette skal ha skjedd i perioden fra februar 2024 til juni 2026. P4-nyhetene ved midnatt var det. I studio i kveld har vært Svein Tore Andersen.

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Oda bare klemmer inn at
7: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
0: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: steinsprut. I spilglass.
1: 0-90-0-9. Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Storebrand presenterer

0: eller et nøkternt?
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Kommer på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
5: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
8: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
5: Teller hvert sekund.
9: Det er stor risiko, rett og slett.
5: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
18: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
17: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
18: Nei, men toget kommer jo nå.
17: Jeg rekker det.
18: Oi, du rekker det.
17: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
0: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer, da.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: sette på musikk for å skape en stemning. Det synes jeg funker bra.
1: P4.
2: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
4: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller her hjemme.
1: Musikk som gjør deg glad.

0: 4.
1: Vi har pustet opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
1: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: N-U-G-G-E-T-S.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Hå!
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Kun på Viaplay.
7: Come hurry, the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
11: Jeg har jo stått på litt da, men...
10: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
12: Ja, takk.
10: Var det så vanskelig da?
13: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
14: Ja, når er neste VM da?
12: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Kommer på Viaplay og TV3.
13: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
12: Med ingen rom for feil.
14: Nå må vi bare endre strategier raskt.
15: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
12: Teller hvert sekund.
16: Det stor risiko, rett og slett.
12: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.